0: Det er vanskelig å kjenne liksom på når valgoppslutningen er 63,9%. Men det er klart, jeg som mener oppriktig, at den beste løsningen ville ha vært om styrkeforholdet på ja og nei var omvendt, kjenner jo både en litt sånn skuffelse, men også en litt sånn tristhet over at vi nå må vi finne liksom en annen vei. Vi har vært i ferd med å stake opp en god vei gjennom denne intensjonsavtalen. Men da, og med liksom, som jeg sa da, den kunnskapen, innsikten og ikke minst den tryggheten vi har fått på hverandre til å kunne bruke dette til noe positivt og konstruktivt for innbyggere våre fremover. Jeg tror, gi meg et kvarter da, så skal jeg være like motivert at for å finne den løsningen som jeg har vært i dette arbeidet. Men jeg trenger det lille kvarteret.
1: Og vi hadde jo kanskje en drøm om at vi skulle få til å slå sammen disse kommunene, men dette er jo en sak som vi forsto allerede da, at det er på en måte grunnleggende upopulær blant folk. Men vi synes at vi skulle ta det opp likevel, for det, vi synes det er grunnleggende vanskelig å drive kommune og se fremover hvordan skal vi drive samfunnsutvikling i vår kommune når vi er presset på ressurser sånn at det er tjenesteproduksjon som vi skal drive med bare. Det hadde vært moro å kunne drive samfunnsutvikling. Det føler vi jo at det er en kommunal oppgave. Så jeg tenker at ok, litt skuffet går det an å være, men realistisk sett så hadde jeg jo ikke forventet at vi skulle få det til. Og da tenker jeg at resultatet av dette her er at vi har satt fokus på viktige ting for våre kommuner. Vi har fått utrolig mange spørsmål fra andre kommuner i Norge som lurer på hvordan vi har fått satt denne saken på dagsordenen. De synes det er interessant å tenke disse tankene i mange andre deler av landet. Og så får vi nå se da. Jeg tenker at vi har ikke tatt bak en vogn som tre forskjellige kommuner overhovedet ikke. Så vi skal ta nytt spentak og jobbe videre for våre kommuner og våre kommuner i fellesskap. For jeg tror at vi har mye felles. Vi kan ha gevinst ved å samarbeide. Vi har hittentil tatt ut for lite gevinst av de samarbeidene, og vi må prøve oss å legge en strategi sånn at samarbeidet gir ordentlig gevinst. Og så tror jeg da at vi kunne lettere hente ut det hvis vi faktisk hadde vært i en kommune. Men nå er det toget gått, så da er det som jeg sa i sted, vi må ta nye spentak.
2: Det korte svaret fra meg, det er nei, ikke skuffe. Jeg er kjempeimponert over deltakelsen, oppmøtet, engasjementet, denne muligheten til, som denne prosessen har ført med seg, til å bli mer bevisst på selv og kjent med naboen. Så jeg tenker at det korte svaret er nei, ikke skuffe. Men følelsen er litt sånn som å bli ferdig med eksamen. Ja, men i morgen er det en helt ny vanlig arbeidsdag.
3: Nå er vi ferdig med en lang periode med kommunesammenslåing og stemming. Hvordan føles det i kroppen nå?
2: Egentlig litt som å ha hatt eksamen. En liten sånn utladning akkurat nå. Men i morgen så er helt vanlig arbeidsdag hatt, så det er når man bare får liksom brukt litt kvelden på landet, så tror jeg det blir helt fint. For det er litt intenst. Det er jo spennende, og da, det som er mest spennende å følge med på, er denne her oppdateringen hver morgen på så mange har stemt nå. Og det har jo vært helt fantastisk, rett og slett. Ja, imponerende.
3: Ja, du var inne på det nå. Det er ganske imponerende hvor mange som har vært inne og stemt på.
2: Ja, absolutt. Og det er jo flere enn det var ved kommunevalget sist. Det bare viser oss at her er det engasjement. Dette her betyr noe. Spørsmålet som er reist i denne sammenhengen her, det har folk en mening om og ønsker å si hva de mener. Vi har spurt om råd, og det har vi fått.
3: Den 28. mai er siste gangen denne saken blir tatt opp for de folkevalgte i Vestre Toten.
2: Nei, det tror jeg blir bare en helt, i forhold til selve saken, så kommer det som en vanlig kommunestyresak. Men debatten hører jo også da hjemme der, og så Og da med, ja, hva er det vi vet nå om situasjonen vår nå, som vi ønsker, hva tar vi med oss av dette her, ut fra de rådene vi har fått. Og så skal vi stemme, så nå må kommunedirektøren vår i sving og skrive sak til mai-møte. Men de har litt tid på seg da. Ja.
3: Nå har det vært tre ordførere om dette her. Har dere lært noe av hverandre?
2: Ja, det synes jeg vi gjør hele tiden. Og jeg synes at det god stemning på tvers av partier og på tvers av kommuner i hele regionen her. Inkludert Søndre og Nordre Land, så absolutt, og Gran. Det stadig vekk at jeg må ringe eller sende en e-post og høre om hvordan er dette i prosess, for det er så mye av det som foregår hos en, som foregår hos flere, og foregår at det samtidig, hvor vi må, ja, vi har jo mange naboer, så det av betydning hva som skjer at nabo nå.
3: Vi måtte spørre om Tonje Bergum i år hadde en siste hilsen.
2: Jeg tror nesten at vi skal si gratulerer til oss selv, for dette har vært utrolig bra.
4: Nå peker alle tre ordførerne på samarbeid som veien videre. Kommunestyrene skal behandle saken senere i mai, men signalene fra folket tydelige. Innbyggerne ønsker ikke en sammenslåing nå. Og du hørte vår reporter Glenn Sagstad.

0: Toten Sparebank nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, da, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detaljer på det kanskje?
2: Det kan du gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det igjen noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret til verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder, kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalet våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for de som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det gjelder lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, siden Toten Sparebank, eller?
2: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Det har vært, i og med at vi hadde da Slisammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse prisa til hverandre, og da gikk vi gjennom prislisten i både Østlandet og Toten Sparebank, og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn i snitt så var det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, hvordan er det I dag?
2: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
2: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbyttet har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
2: Ja, det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... en sånn faktor som beregner opp hvor mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye en kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebank 1 Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da I banken?
2: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
2: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg har ikke prislista foran meg nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
2: Altså, når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter.
1: Men,
2: det vi har sett jo at den her kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje skjøyt litt fart under pandemien, da var det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østlandet, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
2: Ja, veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for da blir det en helg med litt annen tallinglighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebank 1 Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den treng til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
2: Tusen takk, det ser vi frem til.
0: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Føkal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det er riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling for kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisjon for å og på en måte drøfte de ulike innspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger utifra regnskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke så mye mer å si enn det.
1: Men Føkal kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir det til å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at det er en kostnadsføring. Ja. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo, er jo slik sett i en vi sliter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innlandet revisjon. Uttalelsen nummer ser forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stand. Og hvem vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne ut selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret? Er det det du mener?
3: Nei. Da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo noe vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Og vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har jeg ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er jo en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om da, å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting da.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå I vasken?
3: Ja, det som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det I hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet I kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer der det er jo teknisk, det jo et tap som i teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp I det, og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, det må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen da. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner I driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, det var vi jo ikke, for vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså viste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert I etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner I et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen I hele tatt greie dette på inneværende årsbudsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret I Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner I ekstrautgifter fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal

fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk i Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og i kontakt med en bedrift der, Bergen Mekanisk, hvis ikke gjør vel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Ufos, og gruppen da ble da samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidet videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, ja, så skal det seg. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går det til helvete. Altså, så vil man legge ned vervet våre her. Vi greit å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det er veldig ubehagelig. Det er litt bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegede ord. Jeg husker han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk ledig i gang at Gunnar Ringstad evig sånn takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til noe da, så der vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i kroner.
0: Ja, så var det en prosent. Ja. Men du vet, 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% da 100 kroner.
1: Ja, det er
0: ja. Stor forskjell. Så vi kunne ikke legge det klikk. For da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss.
1: Ja.
0: Så vi tok en prosentsatt brengende ut fra han som tjente dårligst.
1: Ja.
0: Det var løsningen. Så alle Sverige som var i altså, komiteen dro ut i hver sine, vi hadde jo i styret, lade frem i styret, gjerne med av styret, og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra, og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til. Og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal, og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg hadde frem på prek, stod på prekestornet og la frem der vi hadde kommet frem til han, Trond Trann, og sa noen velvalgte ord, og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på tarpel, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men, og der var det jogge langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var aldri det jeg tenkte over, vet du. Hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss. Fagarbeidere at avstand var for liten, og de ufaglærte at avstand var for stor. Vi alle var like sinte på oss. Da hadde vi nådd sentrumsblink vi.
1: Det er nettopp det.
0: Ja. Og der trodde de ikke skulle ha nådd etter at det medlemsmøte der i nei. Men det modne seg noen. Og på uravstemningen så gikk dette gjennom med små forandringer som da gjerne med dette styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra, synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nerver.
1: Nei, riktig.
0: Nei, jeg husker litt da, da. Men jeg sitter folk her. Ja, men dette var i alle fall en viktig kommitté, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

Duoen He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.

0: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
1: Har det. Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
2: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
0: Nei, da der tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
1: Da snakker vi 80-tallet.
2: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
0: Ja, forholdsvis lang prosess. Det her, det har liksom tid et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom.
2: Mm. Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
1: Det litt sånn deilig, altså, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så det har vært veldig mye spenning i forhold til om folk faktisk liker dette her, da.
2: Så... Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt i salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
1: det? Det var vanskelig. Det var vanskelig å synge. Ja. Det var det.
2: Og da var det hele livshistorien omtrent?
1: Ja, det.
2: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt à la sommertider.
0: Ja, det ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja. Ja, så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. Så nå er det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
2: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
1: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
2: Da søker man etter He and Me.
1: Ja. Ja.
0: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home.
2: Mm. Og så røpte du jo noe her i stad da, om at du har mye mer musikk du vil spille inn, Marit.
1: Mm. Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
2: Mm. Kanskje lande litt etter den her
1: ja,
2: nå først?
1: Ja, nå må jeg lande, så Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen i tilfellet. Mm.
2: Blir det flere konserter fremover nå, eller har du noen planer?
0: Ja, altså, det håper vi jo. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig i kalenderen, så det bare å hive seg på.
2: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
0: Ja, vi gjør det nå.
1: Takk skal du ha, Alex.
0: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen i.
1: Ja, det er jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som er 17 år, som bor i en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det er jo en forventning som er fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så er det jo den, det er liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det er jo, boka er jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp i, den en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det er nok mye inspirasjon som er fra der. Det er jo ikke noe sånn, det er jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg er nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det å vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka er jo, var på sånn cirka 2500, og da blir jo 1800 av det blir jo solgt til biblioteket, og så blir jo resten solgt i butikk og sånn da. Så den er jo i hvert fall solgt ut det første opplaget, og noen til, tror jeg da. Så den er solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker, eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt, på alle bokhandler og på nett, og, eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll i 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått i 60 år og vært vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig i fjor høst. Datteren min, som heter Elin, jobber på Gjøvik hos Kleppe. Jobbet der i 10 år og har vært 15 år i Trondheim. Og jobbet i NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong i lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt, så var det lett å bli med på lastet. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de er godt spredt i kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo opp nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjon har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, er det behov for så mange, eller hva er tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalonger er betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at i kommunen her så er det vært borte 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger er til stede er nok delvis korrekt, men frisører er det for få av. Vi er for få frisører i hele Norge. Håndverker er det for få av i hele Norge. Det er ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har noe å gjøre, ja. Ja, her i salongen så er vi 3 stykker. Det er meg, og så er det datteren min, Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokal her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden tidlig høst. Og ryktet som nå går i kommunestyret og alle plasser om at det er så mye tomme lokaler er betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borti det lokalet her, her i Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje i 60-70 år tilbake i tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
2: Det har vært klippet mye hår her, altså, med andre ord.
1: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det er en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre, med lett underholdning og hårklipp.
2: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Blir det mye røreprat også, eller?
1: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som i hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så jeg har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
2: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje? Eller?
1: Jeg har hatt mange kommunale politikere i stolen, men i løpet av de 42 årene så er det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har i stolen. Og det resulterer i hyggelige samtaler, vil jeg si.
2: Helt til slutt, Benny Kaldal, hvis du skal se denne salongen her om 10 år, hva ser du da?
1: Da håper jeg og tror at den oppegående og i stor aktivitet.
2: Lykke til.
1: Tusen takk, Jan-Erik. Og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.
0: Med at Jan-Erik Sandmo snart kommer hit i studio nyfrisert og fin. Det var han som var produsent for innslaget.

0: Kommunestyret i Østre Toten har enstemmig vedtatt å nedskalere planene for en ny ungdomsskole på Lena, og samtidig droppe bygningen av en ny svømmehall, i hvert fall foreløpig. Prosjektet kuttes med hele 250 millioner kroner, og Daril har mer om saken.
1: Politikerne i Østre Toten beskriver det som godt nok når det gjelder nedskaleringen av planene for den nye ungdomsskolen på Lena. Men beslutningen reiser spørsmål. Bygger kommunen for smått, og hva betyr dette for elever, ansatte og tilbudet i årene som kommer? Vi har pratet med lederen av tjenesteutvalget i Østre Toten, Sigurd Dyste.
2: Ja, jeg mener det godt nok. Og så er det jo sånn at selvsagt, da vi startet det her, så gikk vi jo ut med det vi primært ønsket oss. Og med en ungdomsskole så er det jo mange ønsker man har. Og så har vi hatt en ny gjennomgang på hva vi har råd til å investere. Og ser at renter og en del andre faktorer gjør at ting har blitt dyrere de siste årene.
1: Den nye skolen blir mindre enn først planlagt. Færre kvadratmeter, færre fellesrom og mer sambruk av arealer. Samtidig skal alle ungdomsskoleelevene samles på ett sted. Spørsmålet er om dette er en forsvarlig prioritering.
2: Dette er en ansvarlig prioritering. De endringene som har gjort er ikke noe sånn som påvirker umiddelbart hvordan denne skolen her skal fungere. Det har blitt prioritert ned fra en 6-parallell til en 5-parallell, så den har skalert for litt færre elever. Det vil muligens gjøre at den er en kort periode noe mindre romslig enn vi hadde tenkt, men det lar seg løse gjennom bruk av andre arealer som er fleksible her.
1: Likevel så kan det bli behov for mer plass i perioder. Kommunen erkjenner at elevtallet kan variere, og noen frykter at man bygger for lite og for kortsiktig.
2: Dette er veldig godt gjennomarbeidet, både av de som har tegnet, eller i samarbeid da med arkitekten, og de som har ledet dette prosjektet her, og også ledelsen i grunnskolen, altså ble skolesjefen i kommunen, så jeg føler meg trygg på at når de sier at dette her lar seg løse på en veldig god måte uten å gå på kompromiss med elevers skolehverdag, så føler jeg meg veldig trygg på at det er riktig. Så jeg synes det er et godt gjennomarbeidet forslag, uten noe store offre. Ja, det svekker kanskje bittelitt på fleksibiliteten, men egentlig minimalt.
1: Et annet grep er å dele kontorer og redusere antall rom og garderober. Samtidig åpner kommunen for at dette kan bygges ut senere, dersom behovet melder seg.
2: Det vil jo helt sikkert være mulig å bygge ut, men også er det også lagt inn en viss fleksibilitet her, sånn at hvis man ser at man kan gjøre noe i samråd med frivilligheten som gjør at vi kan hente inn tippemidler for eksempel underveis her, så er det en mulighet. Så vi har på en måte ikke helt låst oss, men det er klart at vi tror veldig på at dette vil være tilstrekkelig i ganske lang tid fremover, utifra den demografiutviklingen som vi ser da.
1: Hvorfor er det riktig å droppe ny svømmehall når dagens hall allerede er så gammel at det opprinnelig var planlagt en erstatning her?
2: Du kan si at der har vi gjort litt vurdering frem og tilbake, når vi jobber med et sånt investeringsbudsjett. Og akkurat med svømmehallen så har vi tenkt at den må vi rett og slett bare skyve på. Det er en stor investering. Og så vet vi at de vurderinger som er gjort tilsier at den svømmehallen som vi har på Lena i hvert fall, den kan klare en god del år til.
1: Dyste avviser at det å utsette byggingen av en ny svømmehall betyr at tilbudet til barn og unge nedprioriteres. Tvert imot så mener han at endringene er nødvendige for å sikre en bærekraftig skole i fremtiden. Likevel så står spørsmålet igjen. Er godt nok når kommunen planlegger for neste generasjon?
0: Og dette noen av mange spørsmål vi må se på i fremtiden. Reporter i dette innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Da har jeg fått besøk i studio her av Espen Amundrud Solhaug.
1: Hei, hei.
0: Hei. Ja. Du har fått ny jobb nå.
1: Ja, nå har jeg jobbet omtrent en og en halv måned som kommunikasjonsansvarlig på Vitensenteret, som ligger midt i Gjøvik.
0: Ja, da tenkte jeg at det naturlig at du forteller litt hva planene, hva drømmene og hva tror du du skal få til?
1: Nei, min bakgrunn jo som journalist. Det på en måte min bakgrunn i det her, så det som trigger meg mest med å begynne i den jobben jo å vise frem alt det spennende som skjer på Vitensenteret, som man ikke har sett som besøkende da. For jeg har vært mye på besøk på Vitensenteret som pappa, og sett liksom den lørdagen. Men jeg tror det ligger et potensial å vise frem den kompetansen som på huset med skolebesøk. Man jobber jo mye ut i skoler, og har en viktig rolle i samfunnet da. Og så det jo Vitensenter Innlandet, det jo ikke Vitensenter i Gjøvik og Toten, så man skal jo favne ganske bredt. Det jo et ganske svært geografisk område man snakker om her.
0: Så målgruppa deres både skoler, barn, unge, voksne?
1: Ja, egentlig fra barnehage opp til videregående da. I tillegg til at man har en del ting for folk over 60, altså familie- og fritidssegmentet jo selvfølgelig ganske svært. Men det skjer veldig mye ute i skoler, men også med skolebesøk på huset som jeg tenker fortjener å skinne litt mer da.
0: Men det jo på en måte en målgruppe som gjerne blir invitert til ting. De vet om dere, de vil lære, men når du sier over 60, det var helt nytt for meg.
1: Det noe som heter påtår, heter det. Da det en gang i måneden, så det et opplegg for de over 60, men det alt fra foredrag om biologi og vitenskap, men også det å bygge båtbygging og bruke de små grå, men at man også har koblet på for eksempel elever fra ungdomsskolen som bidrar inn i det ting her for liksom koble generasjoner mer da, jobbe litt sånn mer på tvers, at det ikke et sånn, det ikke seniorgruppa liksom, det kan bli litt sånn, men jeg tror det ligger mye der. Jeg kan for lite om det, men jeg har da vært med og sett et par av oppleggene, og det god stemning og ofte godt besøkt, altså. Så jeg anbefaler flere å ta turen dit, og det ligger ute på nettsiden vår med dator og sånn.
0: Og det jo en fin ting også med å, bygge en bro over generasjonskløfter. For det tidligere så var det jo sånn at barn kanskje kom hjem fra skolen, og så var det noen besteforeldre i nærheten. Nå har vi jo kommet dit at veldig mange besteforeldre jo i jobb de også, så man mister litt av den daglige kontakten, men det å kunne mange har flyttet langt unna sine, eldre og besteforeldre, og da det greit å kunne koble det du sier da, med både ungdom og eldre.
1: Ja, jeg tror det ligger muligheten til å gjøre enda mer da, og i dette tilfellet var det et prosjekt på Vardal ungdomsskole, som jobbet inn i det påtåreopplegget, men det ligger jo et potensial i videregående selvfølgelig, så jeg tror det, man ser jo at det har man gjort andre steder. Så jeg tror at et vitensenter kan dra veksler på det. Vi opprettet jo en venneforening her i forrige uke, og der det jo mange veldig sterke ressurspersoner som blitt pensjonister, som har jobbet på NTNU, ikke sant? Dette jo folk som vil bidra i samfunnet, kanskje inn mot ungdom da, for å ta det den veien da. Så det ligger jo mange muligheter her da.
0: Ja, og litt senere i sendingen, Espen, så skal vi få høre litt mer om hva slags kompetanse og bagasje du har med deg, som du tenker viktig for Vitensenteret.

0: Fingers crossed.
1: Ja, vi har fortsatt Espen Amundrud Solhaug her I studio I dag fra Vitensenteret, ganske så nyansatt. Espen, hva tenker du viktig som du har I bagasjen din av kompetanse som du tenker viktig for Vitensenteret?
2: Da jeg fikk jobben, så var det en kompis av meg som sa gratulerer med ny jobb. Jeg trodde du måtte være smart for å jobbe på Vitensenteret. det var jo veldig koselig sagt. Vi jo begge to journalister her. Jeg kommer jo fra journalistikken. Jeg jobbet et par år som kommunikasjonsleder I Digital Innlandet før jeg begynte I den jobben her. Så jeg tror jeg gjerne kan se på Vitensenteret utenifra. Da. Se på det med nye briller og... finne av de historiene som fortjener å skinne enda mer. Vi jobber jo på å gjøre nettsida litt bedre med den historiefortellingen, få ut de saker, synliggjøre samarbeidspartnere, synliggjøre de prosjekter vi har. Oppdrag Mjøsa jo et prosjekt der vi med. Mm. Så jeg tror det mange ting folk har fått med seg, men kanskje ikke fått med seg at Vitensenteret en del av, som da litt av jobben min å synliggjøre I form av artikler, videoer, men også sånn kommunikasjon strategisk da, for å få frem enda mer så vi tar større plass I media da, for eksempel. Mm.
1: Ja, for det var nettopp en av hva skal jeg si, aktivitetene borte hos dere sist jeg var der, så var det en sånn lag en avis, da kunne skoleklasser komme og lage avis og se hvordan det gjøres og sånn. Bytter dere ut noen av de hva skal jeg si, stasjonene dere har rundt med aktiviteter inne på Vitensenteret? Er det de samme, eller blir det byttet litt ut etter hvert?
2: Vi jo så heldige at vi har tre stykker på et eget verste. En designer og blant annet, som jobber med det her kontinuerlig. Så det her om dagen så var jeg jo så på en ny sånn installasjon som det jobbes med. For eksempel at man kan gjøre noe ut fra matematikk. Vi har jo et matematikkprosjekt vi har så vidt begynt på, der kan man se for seg installasjoner. Så det jo en sånn evig vurdering da.
1: Mm.
2: Vi har fått større plass. Vi skal kanskje lage en sånn escape room med matematikk. Nå må jeg bare ikke foregripe at jeg lover for mye på vegne av sjefen min her.
1: Men, Der hadde jeg blitt sittende fast veldig lenge, kjenner jeg.
2: ja, jeg også. Så mitt inntrykk at man jobber veldig mye med det, og når man er så heldig at man har liksom det verste, så man har en veldig sånn kul kobling mellom pedagoger som utvikler liksom det pedagogiske innholdet, men også de som lager installasjoner. Og det liksom noe jeg tenker viktig å vise frem. Da.
1: Mm.
2: At her har man mye in-house da, som man kan gjøre.
1: Det er jo ordentlig at det utviklende, og det at det nye installasjoner, nye aktiviteter. For det, jeg tenkte litt når jeg hatt med ungene når de var mindre på Teknisk museum, så var det mye av det samme som var der. Så det blir jo ikke så spennende å gå og se på de samme tingene, men det å oppleve nye ting og nye installasjoner og nye aktiviteter. Jeg hadde jo med mine tre opp til Vitensenteret da, når det var sånn, hvor høyt kan du skrike, typ?
2: Ja, stemmer. Ja, den husker jeg også. Vi hadde det på et julebord, faktisk.
1: Ja. Og det var veldig stas blant ungene. Jeg tenkte, stakkars de som skal jobbe her hele dagen på dette. Så det er jo artig når det er nye ting. Men du nevnte på oppdrag Mjøsa.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt mer om det?
2: Det jo et samarbeid med blant annet Vitensenteret og NTNU som jobber med å kartlegge den ammunisjonsdumpinga I Mjøsa, som vel, man kan si det et startpunkt fra 2. verdenskrig og den ammunisjonen som tyskere har etterlot seg, men også videre frem I tida fra, ja vi sitter jo et steinkast unna Raufoss ammunisjonsfabrikk, eller gamle Raufoss ammunisjonsfabrikk nå, så det jo å kartlegge det der, det nok mer I Mjøsa enn man har trodd. Så det et veldig viktig prosjekt som man følger med på sentralt også, for å vise liksom omfanget av det, og ikke minst hva kan man gjøre med det da. For jeg har I hvert fall vokst opp med at jeg har lest I Oppland Arbeiderblad at det har vært mye ammunisjon I Mjøsa, og så har det liksom det tryggeste har vært å la det ligge. Det kan jo hende at man må se på andre, jeg ikke forsker, så jeg vet ikke, men få alle fakta på bordet så man vet hva man har å ta I og jobbe med. Det et prosjekt vi veldig stolt å være med på. Da. Og ikke minst at vi kan bruke det prosjektet for å skape bevissthet hos de målgruppene vi har.
1: Mm. Det noe spennende som skjer nå frem mot sommeren som du vil trekke frem?
2: Det skjer jo alltid noe. Vi har jo vi jobber jo mye med hva vi skal gjøre i sommer, blant annet noe som heter sommereksperimenter som vi skal være oppe hele sommeren. Så der det mulig å sjekke nettsida for å oppdatere seg litt på hva som skjer der. For min del så jobber jeg jo mye med å sette meg inn i prosjekter og sånn, og så har vi jo en del spennende prosjekter på agenda, blant annet noe som heter Cyber på timeplan, Tech-løftet, Innlandet, som på en måte viktige ting i den tida vi lever i da. Så det en kombinasjon av de tingene, men å få det best mulig tilbud for holdt på å si småbarnsforeldre som meg selv, men så jeg gleder meg veldig til den første sommeren på Vitensenteret. Det første gang jeg jobber der i sommer, så det blir spennende å se hvordan det slår an.
1: Ja, så da kan vi egentlig oppsummere til at vi skal be folk om å gå inn på nettsida og følge med litt der.
2: Absolutt, så legger vi ut en god del på sosiale medier også, så tar vi jo gjerne imot tilbakemeldinger fra folk da. Jeg tenker jo at den beste tilbakemeldingen får vi jo til folk som har vært der eller vurderer å dra dit, tenker jeg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Takk for at jeg fikk komme.

Vi fortsetter nå vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik Sandbo om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om lønns- og differensieringskomiteen, om akkordarbeid, prestasjonsavlønning, produktivitetsutvalg, der oljeindustrien tok alle fagarbeiderne på bedriftsbesøk til Bergen med fly og matservering. Produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men en veldig viktig komité som du var medlem i, Jan Nesse, det var lønns- og differensieringskomiteen ved Raufoss Jern og Metall. Og det var altså i tid etter at fastlønnssystemet ble innført ved Raufoss.
1: Ja, det hadde seg slik at vi hadde akkurat på Raufoss-fabrikken. Mm. Vi på gulvet da, ikke noen andre selvsagt.
0: Nei.
1: Men vi som drev på gulvet og produserte, vi hadde akkurat hadde betaling per støkk.
0: Ja.
1: Fordømmer du dritordningen forresten, at det var ikke noe avtatt. Men i alle fall, så kom det på, jeg tror det var 1980, miljøvernloven, at noen som drev med eksplosiver, skulle ikke ha prestasjonsavlønning.
0: Nei.
1: Og da stod fabrikken i den situasjonen, skulle de da ha to forskjellige lønnssystemer, de innenfor og de utenfor eksplosivavdelingen. Så da valgte de, ja, han var litt skeptisk enn Bjarne Gravdal da, å innføre dette fast lønn på østarbeidsfolket. Han trodde nok at det var det mange som ikke gjorde så mye.
0: Nei.
1: Ja. Så han måtte da ha en lønn, en produktivitetsavtale med Jern og Metall. Ja. Og hadde da to produktivitetstillitsvalgte som kunne drive aktivt for å påbygge den nedgangen da. Og få, ja. Ja, ja. Det var den. Men bedriftene i hele Norge var utsatt for et stor vanskelighet. Du skjønner at oljealderen hadde begynt. Og da sa ut i Nordsjøen, og oljeindustrien, de støvsuger landet for fagarbeidere.
0: Mm.
1: Og spesielt elektrikere, rørleggere, sveisere, og var så ettertraktet, og kunne få jobb ut i Nordsjøen på en jækla høy lønning.
0: Mm.
1: Og mange sluttet, vet du. Og vi trengte dem jo i fabrikken også.
0: Ja.
1: Så, og de som var fagarbeidere, de skjønte jo dette. Og sa at markedsverdien dommes har gått opp mye på de her tida her.
0: Mm.
1: Og dette her som var på fastlønnsavtalen, jeg gikk rundt 10 øre mellom noen ufaglærte og faglærte.
0: Mm.
1: Det var alt for lite.
0: Ja. For det var en jeg gikk rundt 10 øre?
1: Ja. Og så, ja, og Trond Strand, han skjønte jo dette her, og det var veldig spenninger innad i Jern og Metall.
0: Mm.
1: Han satte da i gang en lønnsdifferensieringskomité.
0: Ja.
1: Ja, da vet du, småtteri. og der var det mange, jeg tror det var 9-10 stykker til oss.
0: Mm.
1: Og da ifra forskjellige faggrupper, elektrikere og verstefolka, ufaglærte, vi var fra forskjellige lag av fagforeningene.
0: Mm.
1: Og vi skulle da sitte sammen og finne en løsning på dette. Og jeg fikk jo spørsmål fra en tråd sånn, om du er jo bare formann i et gjerde da.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg var så dum at jeg sa ja.
0: Ja, det er ja-menneske du.
1: Ja, ja, ja da, det er ja. Det. Så jeg synes det var litt svært da, at jeg som var ufaglært og representerte de fattigste, skulle man være formenn etter.
0: Ja, så bra.
1: Så det var jo en plussting, synes jeg. Så. Ja, jeg tok på møte. Og vi satt da i mange møter på kvelda, ned på rundingen, og diskuterte mandat vi har fått fra Jern og Metall og situasjonen. Og ble enige om at nå skulle vi da spreves utover i Norges land for å finne ut og for å få nærkontakt med problematikken.
0: Mm.
1: Og noen drog til Moelven, og etter en gruppe kom til Mustan, sjefen selv og Totell, altså jeg og Totell, drog til Bergen.
0: Ja.
1: Mm. Bergen, det var tettest ved oljeindustrien.
0: Ja.
1: Der fikk vi jo. Og hadde kontakt med en klubb der som vi besøkte. Og vi skulle ta fly over da.
0: Ja, det var ikke så ofte de kjørte med fly i de.
1: Nei, det var ja, det var, jeg hadde øvd meg en gang da du tar sjøs.
0: Ja.
1: Men ellers var ikke det vanlig.
0: Nei.
1: Og jeg da hadde fått fullmakter til andre rundt rand om kostnader her, vet du. Skulle ikke betale det selv da.
0: Nei, nei, nei.
1: Så da så jeg var satt der, var litt big boss I dag.
0: Ja.
1: og satt på fly der, og så kom det litt papir da, at jeg kunne bestille noe da.
0: Ja.
1: Og så stod det kvikk strek lunsj. Ja, da tenkte jeg, dette er nok brødskive eller to.
0: Ja.
1: For jeg var såpass erfarig at jeg bestiller det der, da, sa gutta jeg hadde med meg.
0: Ja.
1: Håp meg selv, da. Og jeg bestilte tre like mitt kvikk strek lunsj, ja. Så fikk vi tre asker. Ja, det var jo ok. Tre asker. en eller hår. og løfte på lokket. Der nede lå den Freya kvikk lunsj. Hæ? Tur og nedtur,
0: ja.
1: Vi ble lange I trynet. Og så var det da tre tapasserer som sette I gang en gapskratt uten like, helt utenom normalen.
0: De skjønte at det hadde tid for.

Da har vi fått høre mye spennende ting som Jan Nesse har mimret rundt. Vi fortsetter med neste del senere. Der skal vi få høre mer om lønns- og differensieringskomiteen. Og produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

Mental Helse Toten markerte sitt 30-årsjubileum med fullt hus og stor stemning på frivilligsentralen. Over halvparten av medlemmene møtte opp til en kveld fylt med mat, prat og fellesskap.

0: foten da. Men nå kan vi nesten bare si mental helse, for alle vet dere vi er.
1: Der vi var samlet for et lite intervju, var det lite igjen av bord og stoler.
0: Ja, nå har vi hatt dugnad her og måtte ha lempe ned alt som til bord og alt for å få plass til alle som vil komme her i dag. Så vi er vel, ja vi er 52 stykker. Og vi synes det mye her når Tony og jeg her på senior torsdag hjelper til litt og men nå er det dobbelt så mange. Så det er ganske trångt om plassen, og godt og vart. Men folk koser seg.
1: Og det skulle ikke stå på maten og kakene denne kvelden.
2: Ja, kjempegod mat fra et firma som heter Gutta i Dampen. Nydelig mat og alt. Og vi var til sånne 52 stykker, og alle er forsynt å gå. Nå er det kaker og kaffe etterpå. Jeg tror at det blir en veldig bra kveld, at folk har medlem er fornøyde. Og den veldig vellykket 30-årsfeiring da.
1: Halvparten av medlemsmassen møtte opp for å feire jubilanten.
2: 120 medlemmer er vi nå, og vi håper på flere da. Hjertelig velkommen alle som vil melde seg inn.
1: Nå skal det ikke ha utlodning, er det rykter om?
0: Vi skal ha utlodning, og veldig mange av dem som kommer har husk på å ha med seg en liten ting. Og så har vi andre også i styret fløget og tigger litt da, om å få noen gevinster, som er litt, ja, fruktkurier er jo populært. Og så har det vært noen gavekort og litt liksom åter ellers da, ja.
1: Mental helse hadde flere arrangementer som var åpne for alle.
0: Ja, det er vel egentlig det meste det er som er det. Vi kunne vel nesten ha kalt alt for kosekveld, for det er jo stort sett det det er, men vi gjør litt forskjellig. Vi er jo bovler da. Og så har vi hatt filmkveld her, og, men folk er egentlig bare fornøyd med å komme og møtes og skravle går. Men nei, vi driver enda og så jobber mot å få en egen stand og kunne være litt mer, like at vi kunne hatt litt mer, enda litt mer å tilby medlemmer da. Mm, litt. Ja, de vil jo gjerne ha mer. Og da går det an å gå ut til kommunen og få noen til dem til å komme og prate litt om gratis tilbuder og liksom her i kommunen, som veldig mange ikke er klar over.
1: Tør du si noe om det er mest karer eller damer som sitter nede på her?
2: Det er omtrent likt, det er både damer og karer, tror jeg. Mm. Så det er veldig koselig. Og de fleste, alle møter som ligger på hyggekvelder og slik, og det vi arrangerer. Men klart, som Lise sier, at vi skal ha et eget lokale, for da har vi hatt en kaffekveld en gang i uka i hvert fall. Mm. Men vi har ikke noe spesielt lokale annet leie her på Hyresentral, og her er det jo mye andre som leier også. Mm. Så da, men det har vært veldig fint å ha et eget lokale.
1: Mm.
2: Det er litt på mer inn.
1: Hva med fremtiden for mental helse Toten?
0: Nei, vi håper jo fremdeles på at vi kan være en organisasjon som står litt på barrikadene for folk som har har psykisk helse, har noen helseutfordringer, er mye alene, du trenger ikke å være psykisk syk med noen diagnoser for å komme i og være med oss, men det er det å møtes og være sammen og ha det koselig.
1: Mm.
0: Så enkelt som det. Men vi skal jo egentlig ha ferie i juli, men jeg tror ikke at det blir ferie da, eller vi bruker å kjøre 12 arrangement ja, i året.
2: Har som regel et fint arrangement hver måned, så prøv å få til noe da, selv om det er ferie ute, så stiller vi frivillig, vi prøver å få til noe for medlemmer. For det er mange som sitter hjemme og ikke har noe å gjøre, og da prøver vi å få til å lage en eller annen sammenkomst, og at de kommer seg ut litt.
1: Mm. Ja. Hvis de vil ha litt kontakt med deg, ellers er det noen mulighet for deg?
0: De kan ta kontakt med oss. Ja, da må det jo bli å kontakte oss på e-posten vår, eller å ta en telefon da, til det nummeret vi står registrert med på nettsiden vår.
1: Det er flott, og da ønsker vi deg lykke til videre i kveld, og da håper vi at det ordner seg med lokaler og den slags.
0: Ja. Det håper vi.
2: Det håper vi, ja.
0: Tusen takk.
2: Tusen takk.
3: Og det var vår reporter Glenn.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Med god stemning, travle boder og fornøyde både kjøpere og selgere i Lenehallen, så skal vi ta en liten titt på hvordan stemningen var der. Det er Glenn Sagstad som er reporter.
2: Ja, nå står vi her i Lenehallen, og det er loppemarked. Hvordan synes du det har gått den da?
3: Nei, det har vært bra trøkk i dag. Det er 5 minutter omtrent før det er stappet og mett her. Det bruker å være... Og det var det i år også, og det var... Rimelig heftig frem til 12, og så er det fortsatt bra med folk, så vil jeg si.
2: Vi har jo hatt auksjon nå. Det gikk unna det mesteparten da, som var til salgs.
4: Ja, det er alltid artig med auksjon. Det er jo en måte å få litt mer for loppen vår på. Da. Og så er det noe å samle objekter, og noe som vi tror er populært, da, som vi sorterer ut av det. Da.
2: Det er til skolekorps i distriktet penger går til. Fortell oss litt mer til hva penger går til.
4: Ja, det er, dette er et samarbeidsprosjekt mellom skolekorpset på Kapp og Nordlia, altså KBN, og skolekorpset her på Lena, Hoff og Kolbu. Penger går jo til drift av korpset. Det koster jo å drive. Vi skal ha en dirigent, vi skal ha litt utstyr. Ja, så vil vi være med på litt konserter og dra på en tur, så penger flyg.
2: Hvordan er det å få inn lopper om dagen? Er det vanskelig? Lett?
3: Nei, det er rimelig lett. I år så kom det veldig mye, og veldig mye møbler, og vi har mye, mye gode varer å vise til, og vi har enda mer som vi ikke har sett ut enda, som vi setter ut i morgen. Mm.
2: Det er dugnadsarbeid, alt som er. Er det lett å få med seg foreldre?
3: Ja, det vil jeg si. Og selv om vi setter opp lister at du skal være da, og du skal være da, så ser vi da at det er mange som er her hele tiden uansett. Og vi har mange som vi ikke blir kvitt, som vil være med og hjelpe til, selv om de ikke har unger i korpset. Så, og mange der som er med i tillegg til foreldre i korpset, som bidrar veldig bra hele tiden. Så det er aldri noe problem. Vi synes jo det er kjempemorsomt å drive med loppemarked, så det er veldig lite utfordring å få tak i folk, altså.
2: Fortell oss litt, når søndagen er over og loppen som blir at står her, hvor blir de ta?
4: Ja, det er litt forskjellig. Vi resirkulerer en del. Klær og tekstil går jo til isolasjon blant annet. Treverk går til forbrenning på noen galer rundt omkring. Og så blir det dessverre litt restavfall. Men sånn er det jo. Det er ikke alt vi får solgt.
2: Det er en del forskjellige aldersgrupper rundt oss her i dag. Er det en aldersgruppe som du tror er større representert enn andre?
4: Nei, det tror jeg er veldig god blanding. Mange ungdommer som er opptatt av gjenbruk og finne seg både klær og husartikler. Og så er det samlere som liker å finne godbiter. Og så er det familie, besteforeldre, tanter og onkler som vil støtte korps. Så det er, jeg tror det er lett å sette noen alderskategori på dette, ja.
2: Nå er lørdagen snart over, og blir det godt å legge beina på skammelen når den kommer hjem, Matt?
3: Ja, men selv om vi stenger klokka 3, så kan vi ikke sette oss ned med en gang, for vi har mye, mye jobb å rødde opp at, og sette ut at mer varer som vi har på lagret her, så vi blir nok drivet noen timer etter det, men da blir det godt å finne sofaen. Men så gleder vi oss til å starte at i morgen.
2: Men da er det vel egentlig bare å ønske deg lykke til i søndagen, og så er det vel bare å ønske de resten til de frivillige lykke til.
4: Ja. Takk for det, og så må vi bare takke alle som bidrar og leverer Dopperåttes. Det er veldig stor giverglede.
1: Arrangørene meldte om at det var både rekordsalg og stor giverglede, og vi hørte Glenn Sagstad som var i Lenehallen.

0: Nå skal det dreie seg om noe som litt vemodig. Magne Berg, kaptein I Frelsesarmeen. Gjøvik og Toten. Det har vært Frelsesarmeen på Raufoss I over 100 år. Nå det slutt.
1: Ja, og vi må understreke, dessverre så det det. I januar så det, har vi vært her med virksomhet I 102 år. Og så har vi vært på Lena I 113 år, men der ble det jo solgt I fjor. Og så har vi vært her på Gjøvik også da I over det ble 130 år da.
0: Ja, en manns alder med andre ord.
1: Ja, minst.
0: Men nå det sånn at skal vi skylle litt på korona også, med tanke på oppmøte og den slags?
1: Nå jeg en person som lett går inn I meg selv, for kona mi og jeg, vi har jo vært ledere for Gjøvik og Toten I 5 år nå til sommeren. Så vi må jo se oss I speilet, vi som ledere og vi som ellers drifter, men... Det skjedde nå I hvert fall rett I etterkant av korona. Vi kom jo hit I koronatida med de restriksjonene som det medførte. Men så tror jeg også at mange lag, organisasjoner og trossamfunn rammes av den moderne tid på mange måter. Befrelsesarmeen jo både en kirke og en hjelpeorganisasjon. Sånn at noe det behov for at vi bidrar med, andre ting ikke folk så opptatt av at vi bidrar med lokalt. Så svaret for Raufoss vanskelig å si, men vi har I hvert fall sett at uansett hva vi har arrangert, så har folk rett og slett uteblitt.
0: Nå det jo sånn at beslutningen den vel tatt etter en lengre prosess, etter det jeg skjønner?
1: Ja da, det har vært arbeidsmøter lokalt, og det har vært vurderinger regionalt, for vi har jo en divisjonsleder som over vårt nivå. Og så det et hovedstyre I Oslo sentralt da, som fatter den endelige beslutningen. Så Frelsesarmeen lokalt har ikke all myndighet og bestemmelserett. Men selvfølgelig, vi tungt inne I vurderingene og må jo gi vår anbefaling. Og vi som ledere lokalt, vi kunne ikke se at det her var bærekraftig inn I fremtiden. I hvert fall de nærmeste 5-10 årene så ser ikke vi at det bærekraftig. Å drive både Raufoss og Gjøvik, og den samme vurderingen ble jo også for Lena I Østre Toten da.
0: Men så det kanskje mange som lurer på hva skjer da med for eksempel hjelpetilbud og den slags?
1: Hjelpetilbudet det opprettholdes I den forstand at folk må ta aktivt kontakt med oss per telefon eller e-post. Og så vil vi ha faste dager med utdeling av mathjelp. Og da det på Gjøvik. Og det jo ikke vanlig. At Frelsesarmeen har et lokale med en 8-10-15 kilometers avstand bare, sånn som det har vært her på Gjøvik og Toten. Det normalt at når man faktisk må bevege seg en del kilometer, eller mil også faktisk, for å komme til nærmeste Frelsesarmeen rundt omkring I Norge. Det vel en 350-80 kommuner, og vi I 90 av disse kommunene, så det sier seg selv at for vi har ikke, dessverre har ikke kapasitet til å drive med å bringe ut mat til folket.
0: Selv om det her trist, Magne, så det jo sånn at det skal bli en avslutningsfest også nå I mai da.
1: Ja, vi ønsker jo å avrunde det her med verdighet, så onsdag den 6. mai klokka 18, da har vi avslutningsfest. Med meget blandet følelser, både for de som... har stått på som medlemmer og frivillige på Raufoss, og for oss som ledere. Det rett og slett trist, men vi har et prinsipp, og det at vi skal ha tilstedeværelse der hvor vi relevant til stede, og hvis befolkningen uteblir, så sier det seg selv at da kan ikke vi... Vi har ikke økonomi til det, og vi har ikke menneskelige ressurser til å opprettholde et eget lokale. Men det jo ikke langt til Bakkegata på Gjøvik, det må jo understrekes.
0: Ja, Da det slutten på en epoke og kanskje starten på en ny da?
1: Ja da, vi samler glørne som vi kaller det. Vi samler våre medlemmer og frivillige fra Toten og Gjøvik. Og så har vi base på Gjøvik, men Toten, uansett om det Vestre eller Østre, eller om vi blir en stor kommune etter hvert, Toten ikke glemt på ingen måte.

0: Onsdag 15. april ble det arrangert et grendemøte på Håkonshallen, og Dari Larsen har mer.
1: Grendemøte for Ile og Bøverbru på Håkonshallen samlet mye folk. Den yngre generasjonen var nok i flertall, og mange viktige saker ble diskutert. Utvalgsleder for oppvekst- og velferdsutvalget i Vestre Toten, Henning Engeskaug Karlsen, opplevde kvelden som svært positiv.
2: Jeg sitter med et inntrykk av at vi bor i en bygd her på Bøverbru som er veldig stolt av bygda si, og som får til veldig mye til tross for knapphet i ressurser, både innenfor skole, men også med de ulike organisasjonene og lagene som har vært vist frem her i dag. Så jeg vil si at jeg er veldig imponert over all den jobben som faktisk utføres og som produseres, og som er vanskelig å måle i kroner og øre, men som betyr utrolig mye.
3: Det er jo dere politikers oppgave å legge mest mulig til rette for at befolkningen skal trives. Føler du at dere har gjort det dere kan?
2: Vi kan alltid gjøre enda mer enn det vi har gjort, som ville alltid være, tror jeg. Men samtidig så vil jeg si at vi har jo satsa i Vestre Toten som kommune på nettopp frivillighet, på nettopp det å ha lavterskeltilbud, tilskuddsordninger og putte penger inn i frivillighet framfor å bruke dem lenger opp på de dyre tjenester. Og der mener jeg Bøverbru er jo et godt eksempel på med den aktiviteten vi ser her, at vi har lykkes med den satsingen. For her skjer det mye, altså.
1: At politikere nå har varslet at de skal se på skolestrukturen kan bety at Bøverbru skole kan stå i fare for å bli lagt ned. FAU-leder Gjertrud Friis Kollandsrud sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
4: Vi mener jo at Bøverbru barneskole er en god skole. Vi har fortsatt ganske bra med barn, og vi mener at vi kommer jo til å jobbe for at det er en skole som vi ønsker at skal bestå.
3: Men foruten undervisninga, hva kan unga på Bøverbru miste ellers da, hvis skolen skulle bli lagt ned?
4: Ja, nå har vi akkurat hatt det grendemøtet som vi har hatt nå faktisk på 2,5 time, hvor vi presenterer mye av det som ellers skjer i bygda, eller bygdene, både Bøverbru og Ile. Det er klart, det er masse engasjement på aktiviteter i nærmiljøet som unga kan ha. Om vi klarer å opprettholde alt det, hvis unga for eksempel må over til Reinsvoll, det vet de jo ikke. Og det er mye som skjer. Masse fine uteleker, areal rundt Bøverbru barneskole, hva skjer med det? Så det er mange ting som ikke vet hva som... Ting kan forsvinne da, i nærmiljøet hvis skolen forsvinner.
3: Henning Engeskaug Karlsen, hvor viktig er en skole i et lite lokalmiljø som Bøverbru?
2: Jeg vil jo si at det er selve navet i hele lokalsamfunnet. Uavhengig av hvilken plass du prater om i Vestre Toten, så er skolen den er helt sentral.
1: Viktig for Bøverbrus befolkning, så vel som for voksne og barn, er å ha en trafikksikker vegforbindelse til Reinsvoll. En gang sykkelveg har vært planlagt i flere år, men nå går det mot en løsning, ifølge Engeskaug Karlsen.
2: Nå er den inne på fylkesvegsprogrammet til Innlandet fylkeskommune.
3: Så... Ja, men hvorfor har dere pratet på dette i så mange år uten at det har blitt noen reaksjoner?
2: Det har blitt reaksjoner. Vi har fått den prioritert inn nå.
3: Og men det har gått mange år.
2: Det har gått veldig mange år. Det har gått alt for mange år. Og det er sånn med det fylkeskommunale vegnettet. Der er vi x antall kommuner i hele Innlandet som kniver om hver våre strekninger. Og nå er det våre styr. Så der kommer vi til å legge press på å få gjennomført.
3: Ja, når blir gangsykkelvegen mellom Bøverbru og Reinsvoll en realitet da?
2: Det kan ikke jeg stå her og svare på nå, for det avgjørelsen ligger hos fylkeskommunen, men vi vet at vi har den inne på vegprogrammet for de neste 4 årene, og bare det betyr at det i løpet av den perioden så forventer vi at det skal skje noe på den strekningen, når det skal spane jorda.
3: Hva synes du om at det blir arrangert sånne grendemøter på et teststelle som dette?
2: Jeg synes det er veldig, veldig bra. Jeg synes det er sunt, og jeg synes det er viktig, og det er godt å se at befolkningen nå bruker den arenaen her til å møte opp og til å komme og utveksle både ideer og meninger. Det er veldig, veldig sunt for lokalsamfunnet.
4: Ja, nå har jeg vært med å arrangere det, det var jo et ønske om å skape et engasjement for å opprettholde et godt aktivitetstilbud. Det var jo liksom bakgrunnen vår for å ha det grendemøtet i dag. Og det var bra frammøte, mange unge, og den idemyldring av summen vi hadde til slutt, det kommer gode forslag. Jeg opplever at folk syns at det ålet at dette her skjer, og at flere har lyst til å engasjere seg nå.
3: En vellykket kveld.
4: Det er helt klart en vellykket kveld.
0: Godt oppmøte og stort engasjement preget grendemøtet på Håkonshallen nå nylig. Flere viktige temaer ble løftet frem, og nå kan det komme konkrete tiltak, ifølge vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år. Og i den forbindelse så skal vi til Gamle Folkets Hus på Raufoss, der Jan Erik på besøk for å lodde stemningen. Og han skal ta en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen, og kanskje noen kunder.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til, Feel Good på Raufoss, og Britt Marion Sørensen, det du som daglig leder der, og nå har de holdt på altså her i 3 år. Ja, hvordan er det?
2: Det har altså vært så morosom og spennende reise. Ja, nå starter vi da på det gamle scenen på Folkets Hus, på 90 kvadrat. Mm. Og da, når vi nærmer oss 300 medlemmer, så ble det litt trångt der. Så vi flyttet da ned til lokalet ved siden av.
1: Ja, for at de ville ikke stå på scenen og bli scenevant, liksom?
2: Nei, det har vært litt skummelt for noen. Så vi måtte lugne deg litt ned.
1: Ja, så oppå der så fikk de altså 300 medlemmer, var det så det var?
2: Ja.
1: Hvis du skal se på utviklingen da, fra scenen og der du er i dag.
2: Altså, vi holdt oss veldig stabilt på 300 medlemmer lenge, men nå har vi gått opp til 330.
1: Kan du forresten si litt om hva som skal til for å bli medlemmer i dette?
2: Ja, så her kan du jo ta kontakt direkte med meg. Mm-hmm. Eller så ser du jo på Facebook-siden, så kan du melde deg inn. Og på feelgoodsenter.no så kan du gå inn eller melde deg inn.
1: Men for dem som ikke vet hva Feel Good er, Britt Marion Sørensen, kan du kort beskrive det?
2: Altså, det er jo en lavterskel da, trening som passer for de fleste. Her trener du da en sirkel med 12 maskiner. Hver maskin den går i 3 minutter. Så du får trent hele kroppen på en effektiv måte på 40 minutter. Og så det er veldig lett og enkelt å gjennomføre økten uten komplekse innstillinger. Og det passer godt for de fleste som ikke trives på tradisjonelle treningssentre.
1: Det jeg tenker da, det er dette med sånne bevegelser som du normalt ikke gjør. Det er jo det som på en måte jeg tenker på som en fordel å være her.
2: Ja, da, altså det er noe med at målet vårt er jo å få økt helse og styrke i hverdagen. Det er å bli hverdagssterke. Få sterkere kjernemuskulatur og balanse.
1: Hvis du kan si litt om det kunder du har her nå, Britt Marion. Hvem er det du har som kunder?
2: Altså, vi har yngste er 27 år, og eldste er 91.
1: Og såpass, ja.
2: Ja. Ja. Og nå har jo mannfolka endelig kommet etter, så nå er vi oppe i 30%.
1: Ja, for det er jo stort sett damer som liksom...
2: Det var i hvert fall veldig mye damer i fistninga, men så nå har det faktisk begynt flere par å trene her.
1: Ja, da damen lurer med seg karen.
2: Ja, altså, da så karen ser at damen blir litt sprekere, vet du.
1: Ja, det er noe med det. Ja.
2: Da kommer de etter.
1: 3 år i dag. Jeg ser deg bløtkåk og slik her. Er det mange som vil ha noen bløtkaka di?
2: Du vet jeg at så siste året, når vi har feiret, to siste årene da, som vi har feiret, da har det veldig tomt. Så det er jævt å feire en lekkdag.
1: Men det betyr egentlig at du må kjøpe litt mer bløtkake nå da?
2: Altså, nå er det jo kringle og krensekake attåt, og så skal vi ost og kjeks. Så ja, det blir nok å bite til her, og kose seg litt med.
1: Og når var det du begynte i dag da?
2: Nei, altså, jeg var nede på 7 i dag.
1: Ja, det var det. Ja, og det ser jo ut som du har ganske bra med folk her da.
2: Ja. Her er det Stin Brakke.
1: Ja. Kanskje jeg skulle ta en liten prat med en av dem som er her, blant nesten alle apparater her nå i Vigør. Sånn.
2: Ja.
1: Så da skal vi ta en liten prat med.
2: Her er det Feelgood-stemning.
1: Ja, det er bra. Ja, en av mange som er her på Feelgood, det er deg, Magne Glaserud. Og, ja, hvor lenge har du vært her da?
3: 1,5 år.
1: Er det slik, som Britt Marion sa, at det var din bedre halvdel som fikk lurt av meg her, eller?
3: Ja.
1: Fordi at hun skjønte at du ikke var noe særlig sprek, men nå har du vært veldig sprek.
3: Ja, jeg vet ikke å svare på den. Vi begynte på Lena, da, for å si det.
1: Ja.
3: For da var det ikke noe her på Raufoss. Så da drev vi der 2 år, var det det?
1: Men hvis du skulle si noe om hva dette gir deg, Magne?
3: Sterkere i kroppen.
1: Og du blir liksom mer fleksibel og mjuk og slik?
3: For jeg har problemer med ledda mine.
1: Ja, akkurat.
3: Så jeg blir mer fleksibel.
1: Og du har tenkt å være med her i mange år til.
3: Jeg får da se det da.
1: Men Magne Vlæsrud, har du smakt på bløtkaka som Britt Marion har lagt ut her? Og du med andre kake nå?
3: Ja, de er gode.
1: Ja, er klarer du å bære meg igjen, eller må du ha flere?
3: Det er det jeg får.
1: Er Britt Marion er ikke noe gjerrig, hva?
3: Nei. Har jeg julebord og...
1: Ja, se der, ja. Men Magne, lykke til videre her på Feel Good.
3: Takk.
1: Ja, Britt Marion Sørensen. Ja, der var Magne Glaserud. Du har mange sånne fornøyde kunder da, skjønner jeg.
2: Vet du at vi sier de kommer inn med smil på Feel Good, og så går de ut av med enda større smil.
1: Ja. Hvis du skulle si litt om Feel Good om 10 år, hva sier du da?
2: Ja, altså, vi satser på at det der om 10 år, vi. Ja, så klart. Så vi står på.
1: Men da får vi på Totenradio ønske deg lykke til videre.
2: Tusen takk for det.
0: Feel Good på Raufoss er blitt 3 år, og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært en tur innom Gamle Folkets Hus på Raufoss, og han hadde blant annet tatt en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen.

0: Tungtrafikken dundrer forbi bare meter fra huset til Kjell Vangen på Vennevoll. I snart 40 år har han levd med økende støy, støv og trafikk langs fylkesvei 33. Nå kan det endelig skje endringer.
1: Kjell Vangen og naboene har nå møtt representanter fra fylkeskommunen for å få svar på om den planlagte utbedringen av vegstrekningen mellom Billit og Skreia. Å ha trafikken dundrendes forbi like inntil husveggen noe en Kjell har måttet lave med i nesten 40 år.
2: Nei, det har jo vært det bare mer og mer da, i løpet av året. Det var jo det. Det var ikke så gærlig før når jeg flyttet hit, men det har jo økt på da. De bruker denne veien her ganske ofte da, når det er mye bommer på andre siden, vet du, og da det lettvindere å kjøre her.
1: Hva de største utfordringene med støy og støv, slik situasjonen for deg i dag da?
2: Det blir jo mye bråk hvis man kan sitte ute da. Vi gjør det. Inne så det ikke så ille, men særlig morgen og kvelden så det jo mye støy da.
1: Hvordan påvirker det livskvaliteten din for eksempel?
2: Nei, det tenker ikke så mye over det egentlig, men man blir jo vant av det, vet du. Men noen, hvis man begynner å høre etter, så da kan den bli tullete.
1: Ja. Hva tenker du da når du ser på gamle bilder ta huset ditt fra en tid med langt mindre trafikk?
2: Ja, nei, jeg har jo noen gamle bilder liggende her, og da har jo stakket gjerd utenfor her, og der sitter folk og... Det var jo noe helt annet tid da, det var jo mye lengre mellom bilen, og vegen var smalere.
1: Lengter du tilbake til den tiden?
2: Nei, altså, som støymessig så gjør jeg det, det er klart. Men det, du får ikke stoppe opp da, vet du.
1: Nå har du og flere tall hatt et møte med fylkeskommunen. Hvordan opplevde du dette møtet her?
2: Jo, det var jo veldig greie folk som kom hit da, og fikk jo svar på de spørsmålene jeg hadde da. Og de fikk jo se litt liksom, på video da, hvordan vegen ville bli, og du vet jo ikke hvordan det blir da.
1: Så ble det vel også nevnt en mulig innløsning ta huset ditt. Hva var din første reaksjon på dette da?
2: Det er jo litt vanskelig å ta det sånn på sparket, vet du, men jeg ser ikke så mørkt på deg egentlig. Jeg kunne godt flyttet herifra, ja, men... For da hadde jeg kommet unna veien litt.
1: Du har bodd i 40 år i samme huset.
2: Ja, ja. Men jeg blir ikke kvitt trafikken uansett. Den kommer jo bare 8-10 meter lenger opp. Men det må jo bli likere det nå, det er klart.
1: Hva ville være det avgjørende for deg da, i en eventuell beslutning om å flytte?
2: Nei, hvis de finner noe annet av meg som jeg liker, så ser jeg grepet og inn det og setter jeg her. Men jeg tror ikke det blir noe å ta, for å si det sånn.
1: Hvorfor ikke da?
2: Nei, for da hadde de sikkert fått spørsmål før. Altså på andre siden her, du må jo prate mye mer med dem da. Der skal jo rives to hus på naboene mine. Jeg bare tar det som det kommer, og så får vi se hvordan det blir.
1: Når er det mest trafikk på denne vegen forbi huset ditt? Når på døgnet?
2: Og det er en mellom 3 og 5, da går det ganske jevnt her om aften. Det er det som er verst da. Og så er det jo... Nå om sommeren så er det jo mye traktorer og atåt da.
1: Men hvis du Kjell kunne ja bestemme, hva ville da ha vært den beste løsningen for deg da?
2: Det hadde jo selvfølgelig vært å ha fått veien unna der den ble foreslått en gang da oppe i skauen her. Det hadde jo vært det beste, men da hadde jeg hørt det kvitten, men da var vel andre som hadde fått trommelig med i stedet.
1: Men jeg vet ikke om det går an å si, skal vi håpe på en bra løsning for det da?
2: Ja, vi får jo bare tall som det kommer, og så håper det blir likere. Det kan jo ikke bli noe verre, ja det er noe.
0: Så får vi se da hvor lang tid det vil ta før fylkesvei 33 blir utbedret, slik at beboerne får en trafikkmessig bedre hverdag. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

Vi fortsetter vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall. Der var han medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om bukselommekomiteen på eksplosivavdelingen på sprengteknisk side. Der kom det en ny sjef og ville forby lommer på buksene. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, det er jo mange komiteer du har vært medlem av, Jan Nesse, og et av dem, litt artig titel på komiteen, Bukselommekomiteen.
1: Gjerne har møttes i Bukselommekomiteen.
0: Ja.
1: Yep. Du skjønner det, at vi som driver på eksplosivs, ja, sier han, ja, ja, vi har organisert, gjerne med det organisert, slik at hver divisjon hadde sin hovedtillitsmann. Mm. Og ammunisjonsdivisjonen var såpass stor at den var da delt i to. Mekanisk del og eksplosiv del, altså sprengstoff, der vi drev med sprengstoff og satser og slike ting.
0: Mm.
1: Jeg ble hovedtillitsmann på den del D1, som det heter, ammunisjonsdivisjonen sprengteknisk avdeling.
0: Ja,
1: ja. Ja, og så fikk vi en sjef over oss da, og han nekte oss å ha lommer på arbeidstøy våres. Ja, det er ikke ut av, vi måtte ha i lomme da.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er jo håpløst ikke ha i lomme på klær sine.
0: Men det var på grunn av sikkerhet da?
1: Sikkerhet da. Mm. Vi kunne få springsnopp der i dem, og sats, og, ja, og vi kunne ta med et fyrstykker. Og nei, det var så mye forklaring på at da. Og jeg gikk i forhandlinger med han. Helt håpløst. Nytte ikke å tale i vatt i Anna Skolten der. Nei. Helt umulig.
0: Ja.
1: Ja, og... Så det var, ja, ja, vi kom til ett resultat da. Vi skulle få lov til å få sydd på en lomme på innsiden av linninga. 7x8 centimeter.
0: Ja.
1: Jaha. Ja, det var jo noe det. Ja, det har vært jo så dumt.
0: Da kunne du ikke gå med hendene i lomma.
1: Ja, innsiden av linninga. Ja, da var det eneste, men han gikk ikke lenger. Ja, ja. Ja, så det måtte vi leve med. Ja, det var en som bestemte, ja. Men så skjønner du det at jeg kjente litt av denne karen, jeg. Altså, visste at den hadde dårlig ryggen.
0: Ja.
1: Og det var verre og verre, og så tror du ikke det åpnet seg en mulighet her, ja. Gubben ble såpass dårlig i ryggen at han måtte opereres.
0: Vart sjukmeldt?
1: Vart sjukmeldt, han.
0: Ja.
1: Og lang rekonvalesens tid. Og du ble satt inn da en vara sjef i stedet for denne her i karen. Og han gikk han og talte med.
0: Uh-huh.
1: Og jeg på.
0: Du måtte passe på.
1: Jeg passe på.
0: Ja.
1: Og talte med han. Og han var... Han gikk han og talte med. Og han sa at det kom med et forslag av oss på hvordan de ville ha det. Ja. Da måtte jeg sette i gang en bukselommekomite i Jernometall på sprengteknisk side.
0: Ja.
1: Så tillitsvalgte der kunne man være komiteen. Og vi allierte oss da med Pelli. Pelli hadde lite å gjøre. Det var en konfirmasjonsfabrikk på Røyfoss.
0: Ja.
1: Og de ville gjerne ha noen oppgaver. Og vi allierte oss med dem, og de laget forskjellige modeller med belg og uten belg, og forskjellige lokk over, og det. Ja, det var... Og dette hadde vi da en bedømmelse på, og ja, dette har skoet seg. Men så var det det. Vi ble veldig uenige om en ting. Denne lomma var i regn, den ble vi enige om. Men skulle det være på høyre lår eller venstre lår?
0: Ja, det var slik, ja. Ja.
1: Og det kom vi ikke, var det ikke. Da måtte, han begynte å bli fresket. Han begynte å nærme seg at han kom hatt fra Øybø.
0: Det begynte å få dårlig tid, da.
1: Ja, han begynte å få dårlig tid. Her må jo alltid få bevilgning og få sett i produksjon.
0: Ja.
1: Så da tog jeg en sjef beslutning. Vi tekte på venstresiden.
0: Ja.
1: Ja, om det var riktig, det vet ikke jeg. Men vi måtte ta en beslutning for å få sett i produksjonen.
0: Mm.
1: Og dette ble fine saker. Og jøye meg. Og det ble vel litt store da. Som noen kalte det postkasser.
0: Ja.
1: Og fikk sydde på. Det ble litt store, jeg er enig i det. Og jeg lurer nok på han der sjefen, han kom at har tvedskatt med alt, han kom at og så på, folk gikk med sidevesker på venstre låret.
0: Men fikk du noe beverkninger fra han da?
1: Ingen verden ting, jeg fikk ikke noe surmuling, ikke noe du har gjort.
0: Men det var innført? Men det ble innført.
1: Ja, hvis du har dumskåsid. Og nå har de da lommer, så nå er det ikke noe problem nå.
0: Nei, nei.
1: Det var en, sikkert en idé han hadde fått på et eller annet kurs.
0: Ja.
1: Ja.

Og da har vi fått høre Jan Nesse fortelle litt om bukselommekomiteen på eksplosivavdelingen. Reporter for serien Jan-Erik Sandmo, og i neste del skal vi få høre om lønns- og differensieringskomiteen.

0: Boligprosjektet Heme på Eina har vært under planlegging i flere år, og nå kan det endelig nærme seg byggestart. Samtidig har planene blitt justert underveis, blant annet som følge av økte byggekostnader og et krevende boligmarked. Nå ønsker utbyggerne å starte i mindre skala enn først planlagt.
1: Bak prosjektet Heme på Eina står ekteparet Per Arne og Monica Jacobsen, som også driver flere næringsvirksomheter på Eina. Og ifølge Per Arne, så startet det hele nokså tilfeldig.
2: Følge at jeg var innom en rebne tegnet maskin på riktig tidspunkt. Jeg var innom bare for å kjøpe en spa egentlig, og så kom jeg i prat om at han skulle legge den egnet maskin, og at eiendommen skulle selge. Så da endte det med at ikke bare kjøpte spaen, men jeg kjøpte eiendommen da.
1: Nå jobber utbyggerne tett med kommunen for å få på plass nødvendige justeringer i reguleringsplan, slik at man kan komme i gang med byggingen.
2: Målet nå er først å komme i gang med det som er bygg A og B i planen. Får vi i gang det sånn at folk ser at nå skal det faktisk realiseres dette her, så håper vi at det vil gjøre at salget vil løsne sånn at vi også kan komme videre. Så det vi jobber med nå med kommunen er å prøve å få en større fleksibilitet i hvordan vi skal gjøre det videre bakover for å kunne realisere det også.
1: Nå er vel 3 av de 5 leilighetene i første byggetrinn allerede solgt. Er dere fornøyd med det?
2: Skulle gjerne ha solgt ned, selvsagt, men vi mener at det skal være nok til at vi skal kunne sette i gang. Da. Så når folk ser at det her faktisk blir noe, så håper jeg at det vil utløse mer salg. Når vi startet salget, så hadde vi en veldig lang interesseliste. Dessverre så kom prisen for høyt ut, så den krympa da. Så det er jo usikkerhet nå, hva skjer videre med renta, ikke sant? Skal den oppåt eller skal den ned? Så det er fortsatt en del faktorer der som er vanskelig å forutse, som man må forholde seg til.
1: Jacobsen mener at dette prosjektet kan få stor betydning for utviklingen av Eina sentrum.
2: Eina sentrum framstår ikke veldig attraktivt, sånn som det gjør nå. Så det vil jo gi hele sentrum et voldsomt løft. Da. Så, også med de kvaliteter som Eina har der med Eina sentrum, nærheten til fjorden, ikke sant? Vi har og samtidig nærheten til natur- og friluftsmuligheter, jernbanestasjon som nærmest nabo. Så det er jo enorme muligheter, vil jeg si, Eina. Og det her vil jo gi Eina det løftet som skal til. Ja,
1: men det gamle meieribygget er fortsatt en viktig del av prosjektet. Hva er planene for deg nå?
2: Planen er jo at det skal bli moderne kontorlokaler, hvor vi både kan flytte inn våre egne virksomheter og kanskje tiltrekke oss andre som har litt behov. Der tar vi nedskalerer litt, da, for eksempel at vi dropper utnyttelse av kjelleren, så da blir det noe mindre areal enn det vi først hadde planlagt. Men tanken er jo både bevare meieribygget med den historikken det har, og samtidig modernisere det og få finne den moderne kontorlokaler inne.
1: Hvis dere nå får grønt lys, da, hva skjer de neste månedene, og når kan folk faktisk begynne å se at dette Heme-prosjektet vil begynne å reise seg på Eina?
2: Håper at det skal skje store ting i løpet av sommeren, det gjør vi.
1: Helt til slutt, hva håper du folk skal si når de ser de første byggene stå ferdige da?
2: Vi fikk jo veldig positiv respons når vi lanserte de planene her opprinnelig. Og det var jo bare positivitet, og jeg håper jo at en roper

0: Det er samme når vi nå kan faktisk, eller når vi nå kan vise at det faktisk skjer. Så jeg håper jo at det er noe folk vil juble litt for da, når vi endelig kan komme I gang.
1: Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: hvis du trenger. Flere hageeiere får nå muligheten til å lære mer om hvordan god jord kan gi sunnere planter. Og Vestre Toten Hagelag står bak en ny studiering med fokus på enkle og bærekraftige løsninger.
1: Da sitter jeg her med noen damer fra Vestre Toten Hagelag, Ina Ringvold og Gunn Elin. Vi skal prate litt om jord og kompost i hagen. Dere skal ha en studiering som skal prate litt ekstra om dette der med jord i hagen. Er det så viktig dette med jord i hagen?
2: Ja, det er jo det vi skal finne ut i denne studieringen. Vi vet jo selvfølgelig at det er grådig viktig, og en av grunnene til at vi vil ha om det er jo at alle vil ha store, fine planter, blomster, som ikke får skadedyr, og som greier seg fint når det er litt tørke eller ekstremvær. Og så prøver vi mange forskjellige strategier, gjerne ting vi må kjøpe, men så er det kanskje en mye enklere løsning på det, og det er å stelle jorda.
1: Vi har sett flere som bruker kompost. Er det noe nyttig å bruke komposten som vi har hjemme?
2: Tenker du på matavfallet?
1: Ja,
2: det er veldig nyttig. Det er for det første veldig næringsrikt for mikroliv i jorda. Mark, insekter og slike ting. Bakterier, sopp. Og for det andre så er det veldig bærekraftig og kortreist.
1: Jord er ikke bare jord, har jeg hørt. Du kan kjøpe jord i en hagebutikk på Gjøvik, og så kan du kjøpe jord. De som driver med gravemaskiner og slike ting. Det er ikke det samme.
2: Det er ikke det samme, og i denne studieringen så skal vi først og fremst prate om den jorda som er såkalt stedegen i hagen, altså den som bare er på tomta di. På engelsk så skiller de på forskjellige definisjoner. Den jorda som er i hagen din, den heter på engelsk soil, vi kaller det jo jord. Mens det øverste laget med nedbrutt gras og løv og slik, det kaller de for kompost, og det kaller vi også jord på norsk. Når du kjøper jord på sekk, så er det jo, ja, det kan være alt fra kokos fra andre siden av kloden, til torv fra myrer som egentlig skulle få ligge i fred. Men denne studiesirkel skal først og fremst handle om den stedegne jorda i hagen, som vi også skal ta prøver til og sende inn til analyse og gjøre mye spennende med.
1: Og Gunn Elin, det hørtes jo veldig spennende ut, dette der med den der prøvetaging og alt dette der. Fortell oss litt mer om dette der.
3: Ja, det blir veldig spennende. Så vi har jo ikke gjort det før. Så hvordan den skal ta dem, hvor den skal ta dem. Den har jo forskjellige jordtyper på forskjellige plasser i hagen ofte. Og da kan det jo, ja, vi får se hvordan det går.
1: Noen har jo mer erfaring med hagen enn andre. Skal den se etter noe spesielt når den tilføyer jord i hagen sin, i blodspedd?
3: Altså når den skal tilføre ny jord, da spørs det jo om en kjøper jord i sekk. Eller om en, sånn som vi da, som lager jorda selv. Høres jo veldig voldsomt ut, men det er jo egentlig bare å tilføre naturmaterialer. Og alt du luker opp, alt du klipper til hekken, alt du liksom, ja, om det er døde potteplanter som du har hatt inne, alt blir jo til jord. Og bare tilføre mer og mer materiale, så blir det jo mer og mer jord i hagen.
1: Så du sier at han trenger ikke store, digre, like dunke for å lage jord, som vi har sett på TV-en?
3: Han kan bruke det han har, egentlig. Enten, det er mange måter å gjøre det på, altså. Hageavfall kan jo bare legge i en haug, så blir det jo kompost, og det blir jo jord etter hvert uansett. Mm. Hvis den gjør det på riktig måte, da, så blir det litt fortere jord igjen hvis den gjør det på feil måte, men det blir jord uansett. Kjøkkenavfall kan den bruke i bokashi, et sånt kompoststrø som den bare strør imellom alt matavfallet. Og i stedet for å kjøre bort matavfallet, så bruker den i sin egen hage.
1: Og Ina Ringvold, altså matavfall, kan bruke alt matavfall til i hagen?
2: Ja, og det gjør jeg. Absolutt alt. Jeg har ingen regler om hva jeg putter i bokashi-bøtta mi. Altså hvis du kan ete det, så kan du ha det i bokashi. Det altså å fermentere kjøkkenavfallet i bøtte. Du tilsetter en bakterie, eller flere, og så fermenteres det, og da omdannes det raskere til jord. Og det alt fra kyllingbein til sur mjølk. Altså alt går i bokashien. Det ingen unntak.
1: Så du trenger ikke å kjøpe noe bøtte her? Du kan bruke vanlig bøtte?
2: Så har jeg bøtte som har tett lokk. Du trenger ikke å kjøpe noe sånn fancy med sil og kran og, som koster 1000 kroner, for det gjør det. Men du må kjøpe strø, for det ikke så lett å få tak i altså bakterier på egen hånd. Så det strø, men der får han kjøpt alle stand, både på hagebutikker og på Klaas Olsson og sikkert mange flere stand. Så hvis han har en bøtte med tett lokk, så kan han starte i dag. Så får han fradrag i kommunale avgifter i Vestre Toten, hvis han gjør det selv. Men da henter han matavfallstunken din altså.
1: Dette var kjekt og godt å høre for den som har slunken lommebok fra før. Hvis du vil vete mer, så skal dere nå ha en studiering, som det heter så fint. Den skal være på Røyfoss her, så vi sitter nå på Røyfoss skål i 16. april. Da skal vi få vete mer om akkurat det vi pratet om. Er det noe mer de får vete da, eller?
3: Og det blir nok noen overraskelser, og du kan si at vi kan prate om hage i dager og netter, men det viktigste er å vite at den trenger ikke noen forkunnskaper fra før, det er bare å bli med.
2: Ja, det skal være enkel tilnærming, men det skal også være vitenskapelig, altså vi skal fjerne noen myter og slik som lever i beste velgående i hageverden, på en mer vitenskapelig måte, men det skal være veldig enkel tilnærming. Og den trenger ikke å ha noe utstyr, det sa du kanskje, og ikke koster all verden.
1: Det høres kjempeflott ut, og hvis du vil vete mer om denne studieringen, og andre studieringer som Hagelaget skal ha, andre arrangementer, så anbefaler jeg å gå inn på Facebook-siden til Hagelaget, så er det bare å gjøre seg klar til å rote litt i jorda når den tiden kommer.
0: Og denne praten hadde vår reporter Glenn Sagstad tatt med Ina Ringvold og Gunn Elin Børthus.

0: For mange er det en drøm å få telefonen fra Hamar med beskjed om at man har vunnet stort I lotto. For 60 år gamle Klaus Nikkelsen blei det virkelighet like før jul I fjor. Med 1 million kroner på konto blei det ny bil, og valget falt på en stor helelektrisk kineser. Nå har han fått testet bilen på sin første ordentlige langtur I påska til Arendal. Og Klaus, hvordan gikk denne turen?
1: Turen til Arendal, selv bilteknisk, gikk jo som forventet. Det var behagelig å kjøre, og det ble jo noen ladestopper som man liksom ikke vant med når man har hatt dieselbil med stor dieseltank.
2: Du har jo kjørt Passat I alle år, og den forskjellen fra en litt eldre Passat til denne store, romslige, nye kinesiske bilen, ja, hvordan opplevde du den?
1: Det jo enorm forskjell da, I både utstyrsmessig og komfort. Gamle Passaten fra 2010 kan liksom ikke sammenlignes med en helt ny, moderne bil med luftfjæring og alt du kan tenke deg av tilleggsutstyr og hjelpemidler I dag.
2: Hva var det ved denne nye bilen din da, som overrasket deg mest?
1: Nei, egentlig ikke noe. Jeg har jo drivet og sett etter ny bil I flere år. Men det har ikke vært I noe da, for jeg har jo som for spøk sagt på arbeid når de har spurt om jeg ikke snart skal ha en ny bil, så har jeg jo sagt at jeg må jo vente til at de ringer fra Hamar først.
2: Ja, og så ringte de.
1: Og så ringte de.
2: Ja, hvordan var din reaksjon da?
1: Nei, jeg ble jo glad, det ikke tvil om det. Det liksom ikke hård dagen for en million I hånda, klikk helt uten videre.
2: Bestemte du deg der og da på en måte at nå skulle det bli en ny bil og at Passaten skulle få fri?
1: Ja, jeg hadde egentlig bestemt for lenge siden, for bilen var på tide å bytte uansett, men opprinnelig plan var kanskje ikke å kjøpe en så helt ny bil og ikke så dyr bil I hvert fall.
2: Men før, har du ønsket deg en elbil eller har du vært på en måte en motstander av det?
1: Nei, jeg har egentlig ønsket meg elbil. For liksom 99,5% av det jeg kjører er jo kortere langturer da. Det liksom, det en gang I året som jeg har langtur, og det hård høst når vi reiser på jakt I Nordland. Så det blir jo litt spennende da, etter hvert når man kjører elbil 1000 kilometer nordover.
2: Mm. Men denne her påsketuren til Arendal, ble det noen utfordringer? Kø, lading, ja. Hvordan gikk det for eksempel?
1: Nei, det gikk helt prikkfritt. Det var ikke noe problem. Jeg hadde jo aldri lade på hurtiglader. Jeg bare lade hjemme for en hjemmelader, så jeg måtte jo installere noen apper og greier da, og stoppe på noen Circle K-stasjoner, men det gikk utrolig lett, overraskende enkelt å sette seg inn I og få lade på turen.
2: Men var det noe som tok litt tid å vende seg til da, med å gå over fra en Passat til en splitter ny elbil?
1: Ja, jo, det jo det. Det jo alt, det jo nytt da, og alt, selv om en Passat en stor bil, så denne mye større. Jeg må jo lirke den nesten med skojern inn I garasjen, så det litt av nye ting å sette seg inn I da.
2: Har du nå vært helt elbilfrelst?
1: Nei, jeg ikke bilfrelst. For meg så bil, det transportmiddel fra A til B.
2: Mhm.
1: Så nei, jeg ikke bilfrelst. Jeg mer motorsykkel og gammel moped frelst. Så skal jeg kose meg, så satte jeg meg en tur enten på gamle panteren, eller så satte jeg meg en tur på motorsykkel, og så kjører jeg meg en runde, da koser jeg meg.
2: Du savner ikke bensin eller diesellukta?
1: Nei, diesel, få det på fingrene, jo noe fordømmende griser I. Du lufter jo diesel til fingrene dine I to dager etterpå. Nei, så den så lufta som jeg heter. Bensinlukta får jeg jo både på motorsykkel og moped, da.
2: Ja.
1: Så det ikke noe savn.
2: Har millioner I vinsten og den nye bilen gitt mer smak, både på lotto og kanskje litt mer på bilinteresse også?
1: Nei, altså, jeg har spilt lotto I 30 år. Jeg har vunnet 45-50 kroner I dann og vann, så sannsynligheten for å... at huset ditt brenner 10 ganger større enn at du skal vinne I lotto, så Og forvente at den skal vinne to ganger, det gjør jeg i hvert fall ikke.
2: Har Passaten fått en verdig pensjonisttilværelse nå da?
1: Nei, ikke riktig enda. Jeg skal vaske og rengjøre den litt, og så skal unga få lov til å selge den, og så dele penger seg imellom. Det kommer godt med, tror jeg, for de skal flytte begge to, og da trenger de en stand å bo.
2: Ja, da får vi ønske deg lykketall med ny bil, med millionjevinsten, og så håper at du får mange, mange fine turer nå utover sommeren.
1: Ja, takk for det.
0: Og det var lottovinner Klaus Nikkelsen som ble intervjuet av Odd Arild Larsen.

0: Hun har klippet hår i over 20 år, og kunden står fortsatt i kø. Nå ser Nina Lundgaard tilbake på en karriere fylt med både endringer og trofaste kunder.
1: Nå sitter vi her i nye lokaler hos Hårknuta og Nina Lundgaard. Hvordan er det å se tilbake på 20 år som frisør?
2: Nei, det er jo mye som har skjedd i bransjen. Tiden har jo gått veldig fort. Så det er jo rart å se at 20 år, så da har vi fått flyttet litt. Dette er den andre gangen vi har flyttet oss, og det er veldig koselig at alle kunder finner deg at der du er, og at den har fått bygd seg opp en grei kundekrets som henger på lasset. Så det får du til i løpet av 20 år.
1: Du starter jo opp som lærling i Røyfoss sentrum, og har vært røyfossint i hele frisøryrkekarriere. Jeg hørte noen rykter om at det var 8 frisører på Røyfoss.
2: Det har alltid vært mye Røyfoss med frisører og matplasser og bensinstasjoner og sånn, liksom. Så. Men jeg ser jo for meg at hvis ikke jeg hadde hatt industrien, så hadde det ikke vært så mye frisører heller. Men det virker jo som alle har nok å gjøre, og det er mye huer som skal klippes da. Så hvis vi skal se tilbake på det, så synes jeg jo at det har jo ikke blitt noen færre egentlig. Det er jo masse tilflytter og mange som ikke bor på Røyfoss og bruker Røyfoss. Det har det bare blitt mer av.
1: Du har en flink hjelperinne her i dag, som hjelper deg.
2: Ja, Wenche har jo vært her. Hun var jo her nå i dag, og så hun steppet jo inn når det var litt sånn manko på armer. Det var vel i 2024 som det var noen som slutta, og da steppet hun inn at etter at hadde egentlig lagt taksa på hylla, for hun var jo pensjonist da. Så hun steppet inn at kjempesnilt og røs og skikkelig rivjern av Wenche. Så hun var med meg frem til jula som var nå, og så lurte jeg på om jeg hadde lyst til å komme og bli med meg litt sånn selskapsdame da, når vi skulle feire 20-årsjubileum. Og det hadde jeg jo lyst til, så hun er her og styrer og ordner at litt da.
1: Hva slags kundekrets er det som er her nå? Er det unge, eldre?
2: Ja, du vet du, sånn som det er nå, så er det egentlig sånn fra 0 til 100 egentlig. Det er vel kanskje flest i alderen mellom 25 og 45, egentlig. Men det er mange i alle aldre. Kunden som sitter her nå, for eksempel, hun er 80 pluss, så det er, det er liksom, ja, mye forskjellig. Variert hverdag.
1: Mange kvier seg for å ta imot de yngre, for de er litt mer kravstore, som de sier. Stemmer det?
2: Ja, sånn, både som brud og som kunder, så er vi jo forskjellige på generasjoner, for å si det sånn. Så den yngre generasjonen, den har vel sine fordeler og ulemper den også. Det som er med en kommende generasjon, er vel kanskje at de vet litt mer hva de vil, og har forventninger til hva som kan være, og så er det kanskje litt sånn røffere med at de tør å si fra hvis de ikke er da så fornøyde. Så det er kanskje det som kan være litt vanskelig hvis man ikke har kommunikasjonen på plass da. Så jeg spørs litt hvordan møter de.
1: Så kommunikasjon er veldig viktig i frisøryrket?
2: Ja, det er absolutt. Det, som i de fleste yrker så er det litt å forstå hverandre og høre på hverandre og sånn. Det er jo en nøkkel til å få til ting da. Det er vel kanskje derfor jeg tenker at en del ikke rekrutteres til bransjen her også, fordi samfunnet har gjort det litt sånn at det er vanskelig å kanskje prate med hverandre. Yngre generasjoner er vant med å tekste, bruke mer tid på sosiale medier, prater ikke så mye face to face eller i telefon for eksempel da. Og da er jo yrker sånn som frisør er jo litt vanskelig å sitte og tekste. Da bør du kunne prate face to face, se noen i øya, være åpen der da. Så det er kanskje noe som er kommende generasjoner kan slite litt med da, se for meg.
3: mange av de eldre som klipper seg fortsatt bruker en fast klipp I alle år. Det fortsatt den samme klippen med barbermaskinen fortsatt?
2: Ja, altså jeg ser jo for meg det når det liksom, som er rene herrefrisører, så det jo ikke sånn som kanskje før I tida. Nå det vel mer litt type de som går under barbers og litt sånne ting, som driver mye mer med skjegg, mye mer med kun herreklipp da. Og da har de jo mer, ja, mange som svinger kniven I forhold til at de barberes for eksempel. Så det kanskje mer rettet mot enkelte kundekretser og grupper da, sånn sett. Mens vi som da frisører ellers har jo like mye herrekunder og sånt nå, mens andre spisser seg mer mot andre behandlingstyper igjen da.
1: Mm. Du har kommet inn nå I nye lokaler. Hvordan trives du?
2: Jeg trives veldig godt. Det litt stille så klart, I og med at jeg har vært vant med å ha kollegaer og mange rundt meg hele tiden, så det å jobbe helt alene jo litt rart enda, men det en tilvenningssak det også. Så får vi se. Jeg driver og tenker litt på om jeg skal sende ut en annonsering igjen, at jeg kan... ha plass til en arbeidskollega til da, som kunne vært interessert I hele leiestol som da jobber selvstendig men innunder salongene da. Så litt tenkeboksen på det.
1: Det har sine fordeler og bakdeler med å midt I sentrum ser du noen bakdeler med å komme hit og komme?
2: Nei, altså per nå så føler jeg at det veldig mye positivt. Det jo flere bedrifter I bygget her. Så det jo noe med å fylle opp I litt tomme lokaler. Det som kanskje litt negative litt I forhold til omstritte parkeringen, for eksempel. Den har jo vært litt I hardt vær, så det kanskje det som har vært litt ulempen, vil jeg kanskje si. Ser på at det står en del tomme lokaler her, og kanskje det hadde vært enklere hvis det hadde vært åpent for mer parkering I bakgården. At det hadde vært enklere for andre å leie her, da. Så hvis det skulle være noen som har noen som skal bruke noen kontor eller har noen arbeidsbiler eller noe som man kan bruke mer som en base av en arbeidsplass, så det litt vanskelig når det ikke finnes parkeringsplasser oppdrivet da, for eksempel.
1: Det ikke lett å skaffe seg frisørtime. Hvordan dine dager?
2: Nei, de ganske fulle, og jeg har litt, det litt ventelister, så... Første ledige timen dessverre ikke før I september. Så det et veldig luksusproblem.
1: Ja.
2: Veldig, veldig luksusproblem, absolutt. Så da har man nok og mye å gjøre.
1: Så du har tid til å ta sommerferie I år?
2: Jeg håper det. Planen nå det I hvert fall. Så får vi se hvordan det blir.
1: Forresten blir det 20 nye år.
2: Ja, det var det da. Kan vi gå for 20 til, liksom? Det... Vi får se. Målet var I hvert fall å fullføre nå og komme seg frem til 20 år, og så tiden går som sagt veldig fort, så vi får se.
1: Da ønsker vi bare lykke til.
2: Takk for det.
0: Ja, hun har klippet hår I over 20 år, og kundene står fortsatt I kø. Det var vår reporter Glenn Sagstad som hadde tatt en prat med Nina Lundgaard I Hårknuta.

Ja, jeg skulle bare ønske at du var her, Avril Lavigne. Wish you were here. Klokka 6 så får du dagens første nyhetsoppdatering, og så det da vår morgensending, morgenkvisten du får fram til klokka 10. Det blir en bitteliten musikkpause nå, og så høres vi igjen klokka 6. Her Kjartan Lauritsen og Astrid S.

0: okay. Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klokka er 6, og det torsdag her på morgenkvisten. Du skal få nyheter både riks og lokalt.
2: Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Filmen Michael har ført til en kraftig økning i strømmetallene for Michael Jackson i USA. I uken 24. til 30. april ble låten han spilt 137,5 millioner ganger. Det en økning på 146% fra forrige rekord. Også albumet Thriller klatrer nå på hitlisten igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. En kvinne i 60-årene mistet livet i en møteulykke i Røstetunnelen på Riksvei 4 i går. Politiet opplyser at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt og truffet en lastebil. Veien ble stengt i flere timer. Politiet har startet et nytt søk på Mjøsa etter en mann som har vært savnet siden oktober i fjor. Søket skjer med sonar og undervannsdrone mellom Gjøvik og Mengshol. Og politiet håper å finne mannen i løpet av de neste dagene. En ny bom på fylkesvei 33 kan bli ekstra dyr for tungtransport. Forslaget 2,5 ganger høyere takst enn for lette biler. Flere målestasjoner her i Innlandet satte varmerekorder i april. På Apelsvoll i Østre Toten ble det målt 22,4 grader, som ny rekord for april, ifølge Meteorologisk institutt. Toten Folkehøgskole på Lena åpner dørene lørdag med konserter, kunst og omvisninger for publikum. Skolen opplever samtidig rekordhøye søkertall, sier inspektør Bjørn Veland. Saken kan du høre på totenradioen.no. Kolbu og Eina Blanda Kor inviterer til grendekonsert på Lund Grendehus søndag. Koret har eksistert siden 90-tallet og har gjennom årene holdt en rekke konserter lokalt.
4: Ja, det vanskelig å si. Jeg kommer jo tilbake til Raufoss etter 45 år i fjor, så jeg har ikke helt hørt alle kora rundt omkring her, men jeg tror de holder en god klasse.
3: Og dette sa dirigent Erik Wang. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Det deilig.
5: Hva det som deilig nå? Nå jeg litt usikker, jeg så ikke hva du drev med.
3: Å være i studio igjen.
5: Ja, sånn, ja.
3: Og få dagens første kaffekopp. Og så vet jeg at du og jeg har 4 timer her nå fremover.
5: Og det blir artig.
3: Ja da. Ja. Det er ikke gærlig.
5: åpnet akkurat en snap hvor det stod at det var en dame som, som hørte på oss til frokosten og syntes det var så hyggelig. Ja. Og sånne meldinger jo hyggelig å få.
6: Ja, særlig de som positive.
5: Ja, helst dem.
6: Vi har ikke fått noen negative meldinger.
5: Altså. Nei, ikke noen.
6: Men, oi. Vi skal, først så det jo liksom en sånn recap på avisrunden. Den kommer etter hvert. Noe av det som var aktuelt I går. Været kjører vi ikke I reprise. Eller vi tar den dagen som det var veldig bra vær og så bare kjører.
5: Kan vi spole tilbake til den?
6: Det kan vi prøve.
7: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
6: Strålende sol, pent vær det meldt stort sett I hele dag. Litt kaldt på morgenen, det meldt rundt 13 grader på det meste I ettermiddag. I morgen på fredag, da blir det for det meste skyet. Kanskje litt sol på formiddagen hvis vi heldige. Skal vi ta med lørdag også lett skyet, første del av dagen. Og på søndag så det meldt litt regn først på dagen, gråvær.
7: Dette Totenradio.

0: få med oss litt sånn småsnacks fra avisene.
1: Ja, vanligvis så prøver vi å få litt sånn solskinnshistorier og litt sånn. I dag har jeg funnet en sak som jeg synes var veldig rar, og som jeg tenker, hvis jeg lurer på den, så det sikkert andre også som synes det var rart.
0: For vi pløyer gjennom både forsida på OA og Totens Blad, og noen ganger også NRK Innlandet for å se om det noe interessant. Og da har du finnet noe som holdt på å si både varmer og ikke gjør det, holdt jeg på å si.
1: Ja, det en snodig kombinasjon her, og det, nå skal jeg forklare litt nærmere. Studentskipnaden i Gjøvik har måttet tenke helt nytt da de bygde studentblokkene i Røverdalen. For tomta viste det nemlig å være en gammel søppelfylling, så vanlige geobrønner var helt uaktuelt. Løsningen ble en helt ny geosentral med isvanntanker. En oppvarmingsmetode som visstnok aldri har vært brukt i Norge før. Og målet å holde driftskostnadene lave, slik at studentene også får rimeligere husleie og strøm. Men å varme opp med isvann, det synes jeg var en snodig kombo.
0: Er det 1. april? Har du sjekket kalenderen, eller?
1: Jeg lurte litt på det om vi hadde hoppet litt tilbake i tid.
0: Ja, for overskriften jo at man bruker isvann for å varme opp bygd, da. Vet ikke om det har blitt gjort. Det står at det aldri har blitt gjort i Norge før, men jeg vet ikke om det har blitt gjort i det hele tatt noen gang før. Ja.
1: Snodig greie.
0: Og så det andre ting, og det positivt for de som tar mye kollektivtrafikk.
1: Ja, hva har du funnet nå, Alex?
0: Jo, fordi at Buss for en tier gjør comeback her i Innlandet også denne sommeren etter en stor suksess i fjor, og jeg tror faktisk det har vært et par år nå. Over 860 000 reiser ble gjort med tilbudet i 2025, og nå håper fylket at enda flere lar bilen stå. Tilbudet gjelder fra 22. juni og gjennom sommerferien på alle busslinjer i Innlandet. Fylkespolitiker Iselin Vistekleiven sier ordningen spesielt skal gjøre det enklere for ungdom å komme seg til sommerjobb og aktiviteter. Mm. Og da kan du altså ta buss, altså, holdt på å si Oppland, ja, nå var jeg tilbake i tid her. Innlandet jo like stort som Danmark, tenkte jeg det, også for en tier.
1: Det veldig, veldig, veldig bra. Både for at det gjør det lettere for ungdom, som sagt, å komme seg hit og dit, og slippe den masingen på foreldre om, kan du kjøre meg hit og kjøre meg dit, men også for miljøet, da. Det synes jeg et lurt tiltak.

0: som jeg kjente før. Låta med Gotcha.
1: Ok.
0: Somebody that I used to know.
1: Ah, de burde oversetter.
0: Ja, jeg prøvde å liksom være litt sånn fancy-schmancy her da.
1: Ja, hvordan synes du selv det gikk?
0: Nei, jeg vet ikke, skal vi bare gå rett videre?
1: Jeg tror vi bare går videre, vi dveler ikke ved den.
0: Nei, jeg tror ikke vi dveler ved den, nei. Det meldingene fra Statens Vegvesen og på Fylkesvei 2388 Eiktun flere felt berørt, men det åpent I begge retninger. Gjøvik sentrum ved Kirkeby Fylkesvei 2370 stengt mot Kirkeby Nord, omkjøringsskiltet. På Fylkesvei 33 og Fylkesvei 2370 ved Strandgata det veiarbeid mot Biri uten stengning. Østre Toten, her det lysregulering ved Kolbu stasjon, manuell dirigering med redusert fart ved Smesrud. Videre på Fylkesvei 33 hvis du skal nedover der, mot Eidsvoll, der lysregulering ved Engebekk og arbeid ved Kunstmesterdal påvirker trafikken I begge retninger.

0: på å lese mer på totenradion.no.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som er det veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: deg hele døgnet.
1: A-menneske, B-menneske, eller
2: ikke menneske før kaffe.
1: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: På fritida, Kristin,
1: ja.
0: Hva gjør du da for å holde deg i form?
1: Ja, jeg hadde tenkt å utforme svaret når du sa hva gjør du på fritida, og så begynte det der med formen å komme etterpå, og da ja. Bortfalt egentlig det svaret jeg tenkte å si, for jeg driver jo med stand-up,
0: ja.
1: Og det er veldig lite, nå er det ikke sånn at stand-up er samme som push-up og sit-up og stand-up, det er noe helt annet.
0: Ja, nei, men jeg tenkte med å holde seg i form er jo det at du går en tur, du er litt aktiv, du holder deg liksom...
1: Jeg er mest aktiv på radioen, så jeg er veldig radioaktiv. Ja. Det er vel den nærmeste.
0: Men en fin måte å holde seg aktiv på samtidig som du for eksempel går på tur,
1: ja.
0: Det er å drive med frisbeegolf.
1: Det er veldig moro. Jeg har prøvd det et par ganger. Ja. Jeg har ingen nære venner som driver med akkurat det.
0: Nei.
1: Kanskje jeg skulle skaffe meg noen som kan ta meg med, liksom. Litt som sånn hund.
0: Mutteren og broderen, de er helt... ja, de har gått i den fella. At de har blitt sånn, hva heter det? De har så mye disker at det er helt sprøtt.
1: Du kan nesten si at de kaster plast i naturen.
0: Ja. Vi skal til Karidalen, for der er det jo en frisbee-golfpark som har blitt en av de beste banene i verden.
1: Det har jeg hørt, og det er jo himla stas at den er rett i nærheten her. Nå har jeg fått dårlig samvittighet for at jeg ikke er der.
0: Du har ikke vært der?
1: Nei.
0: Nei, du vet at jeg har vært der og kastet, ikke i fjor, men kanskje året før, men det er jo en flott bane da.
1: Ta meg med dit da.
0: Ja, vi kan lage et litt radio.
1: Utflukt.
0: Kanskje vi skulle lage et litt radioinnslag med en av de gutta som driver med det her.
1: Ja, da skal ikke jeg kaste, for da blir det bare latter, og så hører de ikke meg, for jeg er ute i skogen og leiter, mens dere driver og...
0: Lurer på om det må bli et videoinnslag.
1: Jeg er ikke sikker på det.
0: Men altså, det er nemlig en fersk kåring da, som plasserer banen på en imponerende 13. plass. Og det er ikke Norge, det er globalt. Altså,
1: hele verden?
0: Altså,
1: nei, det er kult.
0: Det er kult, ja. Og i Norge så er det nummer to. Ja, det er, ja, vet du hva, det er skikkelig moro.
1: Det er veldig, veldig stas.
0: Og for ildsjelene bak, blant dem styreleder Erik Skari Toftrud, så kom nyheten som en overraskelse.
1: Ja, han påstår at han ble rett og slett sjokkert. Et så stort hopp hadde vi ikke sett for oss igjen.
0: Men når banen da trekker mellom 30 og 40 000 besøkende hvert år, så... Ja. Og så er det ikke bare lokale entusiaster som tar turen.
1: Det er vel ikke 30-40 000 som bor i nærheten av Karidalen som drar dit, nei.
0: Det er nesten, da har alle på Toten tatt seg en tur da. Spillere fra hele verden, også profesjonelle fra USA, har funnet veien til Karidalen.
1: Ja, det er, spennende.
0: Ja, det er veldig, veldig gøy. Så det vi gjør nå da, i løpet av sesongen, er at jeg får helt sikkert låne en frisbee eller to av broderen.
1: Ok.
0: Og så tar vi en liten tur.
1: Du og jeg?
0: Ja,
1: det skal vi gjøre.
0: Vi kan ta med broderen nå.
1: Ja, det får vi gjøre.
0: Men nei, vent, vi gjør ikke det, for da kommer vi til å føle oss skikkelig dårlige.
1: Åja, nei, da må vi ikke ta med han. Er det noen skikkelig dårlige vi kan ta med?
0: Vi kan spørre noen andre her på radioen, kanskje. Thomas, kanskje?

0: I dag bare en helt vanlig dag.
1: Ja.
0: Ble det plutselig sånn totning-opplegg her?
1: Ja, jeg synes du begynte å legge over litt. Det et eller annet i kaffen din?
0: Det noe... Hva slags kaffe det du har gitt meg her i dag?
1: Jeg litt usikker. Sånn kaffeknekt.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. En kvinne i 60-årene mistet livet i en møteulykke i Røstetunnelen på Riksvei 4 i går. Politiet opplyser at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt og truffet en lastebil. Veien ble stengt i flere timer. Politiet har gjenopptatt søket etter en mann fra Ringsaker som har vært savnet siden oktober i fjor og antatt omkommet. Søket skjer på Mjøsa mellom Gjøvik og Mengshol med sonar og undervannsdrone. Politiet håper å gjøre funn i løpet av de dagene aksjonen planlagt å vare. April ble en av de varmeste månedene som målt i Norge, og flere steder i innlandet satte nye varmerekorder. På Apelsvoll i Østre Toten ble det målt hele 22,4 grader siste dagen i april. Den høyeste apriltemperaturen som registrert der, ifølge Meteorologisk institutt. Lørdag inviterer Toten Folkehøgskole på Lena til åpen dag. Inspektør Bjørn Veland sier at arrangementet skal gi folk et innblikk i skolelivet.
2: Altså, vi treffer ofte mennesker på Lena som ikke vet at vi har en folkehøyskole på Lena nesten. Selv om vi ligger rett ved rundkjøringen øverst i gaten, så er det mange som ikke vet om oss. Så for alle som er nysgjerrig på hva som foregår i det gamle store hvite hus og i disse litt mer moderne bygningene, så er det bare å ta en tur innom.
0: Kolbu og Eina Blanda Kor inviterer til konsert på Lund Grendehus søndag. Koret har eksistert siden 90-tallet og byr på en ny grendekonsert. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Så, lokal sport. Kristoffer Larsen Berger klar for Kongsvinger igjen. 30-åringen hentes fra Manglerud, og klubben skriver på Facebook at han skal bidra med rutine og lederskap etter en tung sesong, der laget endte nest sist i første divisjon. Camilla Bjørnstad Hagen blir den første med titlen mangfold- og inkluderingsminister i en norsk fotballklubb. Hun skal bidra til mer inkludering og hjelpe familier med støtteordninger, mens Gjøvik-Lyn også gjør comeback med seniorlag for kvinner, skriver OA. Toten Trimtråkk, Totenrunden, kan bli historie etter sviktende deltakelse. Rundt 60-70 deltok i fjor, og arrangøren sier minst 200 må til når rittet nå får en siste sjanse.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, ser ut til å bli pent vær i dag. Mye sol, litt kaldt først på dagen. Og vi kommer til å nå rundt 13 grader ifølge Yr. Fredag, 8. mai, det meldt skyet for det meste. Kanskje litt sol på formiddagen hvis vi heldige. Og så skal vi ta lørdag. Det meldt sol først på dagen. Og på søndag så det meldt litt regn på morgenen. Da du oppdatert.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
2: Lokale band markerer seg med et tydelig musikalsk uttrykk, preget av identitet og tilhørighet. De velger bevisst dialekt og personlige temaer I låtskrivingen, og vår reporter Glenn Sagstad har tatt seg en prat med disse.
3: Da sitter jeg her backstage. Om noen få timer så det konsert I Gjøvik kino og scene. Fortell oss litt, hvem det som skal opptre der?
4: Ok, I kveld så skal soldropper og blåde! Vi skal ha splittkonsert, eller dobbeltkonsert da.
3: Så, hvem dere?
4: Altså, Blåne da, det en duo, en bass- og vokalduo. Vi holdt her I Oslo, men jeg kommer, som de hører, ikke fra Oslo. kommer fra Dokka. Og så det Henrik, som han heter Henrik Om, på bass. Og vi reindyrker egentlig bare bass og vokal, prøver å skrive det vi liker. Alltid fra norske tekster til engelsk til, ja, utforske litt, ja.
5: Og Soldropper et band. Vi fem stykk som møttes I Kristiansand. ja, vi full besetning, trommer, bass, vokal og piano. Og vi skriver også låter på dialekt. Ja, om egentlig mye forskjellig, men ofte hverdagslige temaer og kjærlighet. Og relasjoner til andre.
3: Hvorfor dialekt?
5: For min del da, så tror jeg det har litt om den identitet tilhørigheten til det stelle man fra. Min dialekt skikkelig vannet ut etter å ha bodd mange forskjellige plasser etter videregående liksom. Så jeg tror det handlet mye om for meg å liksom ta det litt tilbake hvor man kjem fra da.
4: Nei, for min del tror jeg det bare at det føles veldig rart ut å ikke synge på dialekt eller sånn. Hvis en fisk skal skrive på norsk, så virker det litt rart å skrive på bokmål på en måte. Og så det jo også noe med at den musikken som en skriver skal en formidle gang på gang, og hvis en Hvis den personlig, den har skrivet det, altså på dialekt, det noe som nært, så vil den også være det når den formidler det flere ganger, på en måte. At det liksom blir en sånn konstant I musikken som, ja, som du sier da, egentlig dreier en litt hemmet, kanskje, på et vis.
3: Når dere begynte å spille sammen, med om dere spiller sammen nå, og fant dere sammen?
4: Vi, jeg og Henrik I Blåne, vi studerer sammen, vi studerer musikk. Så vi begynte å spille sammen på grunn av en julekonkurranse. Og sånn, hei, han setter melding da, hei, har du lyst til å være med på den låta her? Jeg skal spille den, tenkte jeg til en julekonkurranse. Ja, så sagt, det blir artig. Og så man jo litt ja-menneske når man driver med musikk, og så fant vi ut at det her funket jo veldig bra, vi spiller godt sammen og har god kjemi, så da ble det til at vi liksom delte litt låtider og begynte å spille mye sammen, og så da ble det bare naturlig å fortsette å skrive og fortsette å gi ut, og så spille det da, etter hvert, ja. Enkel historie, egentlig. Ja.
5: og mange likhetstrekk innen de soldropper også da. Vi har også studert sammen en bachelor og nå en master i Kristiansand. Så ja, egentlig ganske likt. På en måte man finner hverandre, folk man liker å henge med, og så, ja. Og så blir det liksom at man lager litt sammen, og så funker det veldig bra, og så fortsetter man med det da.
3: Dere i Soldropper har nå gitt ut en ny singel. Gratulerer!
4: Takk!
3: Fortell oss litt om det.
5: Vi skal slippe vår andre EP i mai, så derfor ja, gir vi folket litt på forhånd. Så den nyeste låta vi slapp nå, den heter Alt er så vagt, og den har vi også fått med oss Jenny Askvig på, fra Hov, som spiller saksofon da. Mm. Så ja, nei, den, vi gleder oss veldig til å slippe ny musikk da.
3: Det er mye lokalt, for å si det sånn da. Vi holder på det lokale.
4: Ja. Det er veldig bra det. Ja. Det er ikke det. Innan bilder, men synes det er veldig bra.
5: Ja, det er det samme.
3: Når du lager musikk og spiller musikk, hvordan kommer dere fram til det dere ikke lager?
4: Det varier jo litt da, altså. Noen ganger så er det litt sånn, nå må vi bare møtes, at for noe lenge siden vi møtes, la oss bare skrive noe, og så blir det liksom, begynner vi på en idé, og så har man det litt liggende, kanskje ikke alltid en plukker opp en gang, men på en måte en, det er for å holde noe i gang og spille sammen da, og så andre ganger kan det være at den har en liksom konkret idé, ofte er det Henrik i Blåna som kommer med noe bassriff eller et eller annet han har tenkt på, og så hører vi på det sammen, og så prater vi litt om hva slags assosiasjoner vi får, og hva slags følelser vi har rundt det, og så blir det ofte en ganske følelsesbasert liksom, skrivingsprosess, for vi vil komme frem til noe som både føles riktig tekstlig, men også melodisk, så skal det resonere med noe. Liksom. Det skal føles bra ut, da. Litt som jeg sa i sted, at det skal framføres, og da vil den jo framføre noe som føles bra ut å spille, på en måte. Så det er jo begge deler, men ofte så må det liksom innom sjela en tur.
3: Nå spiller vi sammen her.
5: Ja.
3: Er det flere stand som får høre deg her i distriktet?
5: Ikke sammen, dessverre. Dette er liksom den første konserten vi har sammen da. Mm. Men ja, vi spiller vel på en måte begge band en del liksom, rundt omkring.
4: Vi i Blåne har hatt litt konserter rundt omkring på Gjøvik, litt på Kafka og Hverdag, Mat og Mening, litt sånn her og der, sånn, for vi synes det er fint å være aktører i nærområdet. Og så har vi en til på Gjøvik til sommeren, som ikke er helt ut enda. Men vi skal spille med tankene her i Gamle Oppland. Eller innlandet da, ja. For det er veldig, altså, det er veldig koselig å komme tilbake der den kommer ifra og spille musikken der folk prater likt og der folk kommer på konserter, for de kjenner deg på en måte, ikke fordi at, ja, nei, det er veldig koselig.
5: Enig. Og gøy at folk på en måte vil ha oss tilbake også, på en måte sånn, for eksempel Morgastund, de konsertene der, og Kafka ja. Også, som tar inn på en måte både nye og gamle som har spilt der før, og ikke minst liksom Gjøvik da, Kulturhus nå, som, eller Gjøvik Kino og Scene, som ville ha oss i dag da. Mm.
3: Deler i Soldråpet har vært noen store arrangement også. Har du noe favoritt til?
5: Er det 2 år siden allerede, så spilte vi jo på 2830-festivalen på Rødfoss. Det var jo veldig gøy å få. Ja, jeg sier at vi varmet opp for både Hellbillies og Return. Vi spilte først, hvertfall. Og så har vi har jo vært på turné nå, da, så dette er jo det nest siste stoppet. Da har vi jo vært innom blant annet Oslo, og Sandnes Kulturhus, Trondheim, Bergen. Ja, jeg synes alle på en måte har gitt mye, bare i forskjellige liksom, former. Så jeg kan egentlig ikke, liksom, jeg har ikke en som er min favoritt. Alle har vært like gøye, liksom.
3: Da er det vel egentlig bare prøve natt før det åpnes dørene her.
5: Og gleder meg veldig.
4: Ja, ja. Vi har på en måte vært litt internettvenner. Vi kjente ikke noen fra før, men Nei. Vi har jo planlagt det her gjennom sosiale medier og møtes på Teams. Så det er veldig artig når vi gleder oss veldig, ja, for vi i blandet sikkert kanskje det kan bli 100% jepp, selv å høre hverandre og ja, bare møtes her og i kveld. Det blir veldig artig.
5: Mm.
2: Både duoen Blåne og bandet Soldråper henter inspirasjon fra egne erfaringer, og musikken deres kretser seg rundt hverdagsliv, relasjoner og følelsesnære øyeblikk. Og det var Glenn Sagstad som hadde tatt seg en prat med Blåne og Soldråper.

0: Ja, de har mast veldig på denne gubben som jeg vet ikke han ble borte. Where is my husband? Var det her nå, Kristin?
1: Ja, jeg er usikker på om Hara rotet han bort, eller Hara bare ikke funnet den enda.
0: Ja, det var Ray. Og neste time her på radioen etter klokka 7 så skal det dreie seg om å synge da. Vi synger jo begge to, men ikke på radioen.
1: Nei, vi skal spare lytterne for det.
0: Fordi det blir konsert med Kolbu og Eina blandet kor på søndag. Og så er det mer som foregår i distriktet til helga, Kristin. Det vet du.

0: Eller med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena, fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd i Misjonshuset Hunndalen, tale ved Tove Stang Karlsen. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Det Morten og Erling som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag. Dette fra 19 til 22. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer fredagspuls og minikonsert med Marte og Ida. De har med seg Stian på piano og gitar. Dette i Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 8. mai klokka 12. Vestre Toten Husflidslag arrangerer retro-strikk på retrobar på torsdag klokka 19. Ta med strikketøy og kom. Menighetsråden i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekstmeditasjon, salmesang og orgelspill. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
2: Oss i Steen begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på steenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Steen begravelsesbyrå.
3: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
4: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
5: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
6: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten-radion.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Sagstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
4: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka passert 7, og du skal få nyheter her av oss på morgenkvisten. Det er både riks- og lokalt, det.
2: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen i formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret i mars. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per Vilje Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet, som ikke bekreftet å være skrevet av ham, ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Formannskapet i Vestre Toten går inn for å legge ned den kommunale boligstiftelsen og overta verdier for over 600 millioner kroner. Flertallet mener kommunen vil få bedre tilgang til støtteordninger, mens motstanderne frykter dårligere vedlikehold og mindre trygghet for leietakerne, skriver OA. Saken skal nå behandles i kommunestyret. En kvinne i 60-årene mistet livet i en møteulykke i Røstetunnelen på Riksvei 4 i går. Politiet opplyser at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt og truffet en lastebil. Veien ble stengt i flere timer. Politiet søker nå på Mjøsa etter en mann som har vært savnet fra Ringsaker siden i fjor. Sonar og undervannstroene tatt i bruk mellom Gjøvik og Mengshol i håp om å gjøre funn. Flere målestasjoner her i innlandet satte varmerekorder i april. På Apelsvoll i Østre Toten ble det målt 22,4 grader, som ny rekord for april, ifølge Meteorologisk institutt. Toten Folkehøgskole på Lena åpner dørene lørdag med konserter, kunst og omvisninger for publikum. Skolen opplever samtidig rekordhøye søkertall, sier inspektør Bjørn Veland. Saken kan du høre på totenradion.no. Kolbu og Eina Blanda Kor inviterer til konsert på Lund Grendehus søndag. Koret har eksistert siden 90-tallet og byr på en ny grendekonsert. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradion.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: er det sånn at Kristin sitter og suser gjennom snappen her på morgenen? Bare for å se om vi har fått noen nye venner.
1: Ja, og det hyggelige tilbakemeldinger vi får, og det synes jeg veldig trivelig. Ja.
0: Det bare å legge oss til på Snapchatten, hvis du har Snapchat da.
1: Ja.
0: Totenradio. Men du, vi jo oppe på TikTok også.
1: Det vi. Vi ikke superaktive der, men vi har på en måte et mål om å bli litt mer aktive der.
0: I alle fall en video i uka i starten, så får vi se.
1: Det burde vi klare.
0: Det burde vi klare.
1: Ja.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Strålende sol, pent vær det meldt i dag, rundt 12-13 grader på det meste i ettermiddag. I morgen på fredag 8. mai så det meldt skyet, kanskje litt sol på formiddagen. Og så tar vi med oss lørdag også. Det blir det samme været som på fredag, skyet med mulighet for litt sol om vi heldige. Og så det meldt skyet oppholdsvær på søndag.

0: serien.
1: Nå det jo sånn at det stadig vekk noe som foregår her på radioen, og både du og jeg synger jo i hvert vårt kor, Kristin.
2: Det gjør vi. Men vi synger ikke på radio.
1: Jeg tror kanskje det best at vi lar være å drive og ødelegge for lytteren her.
2: Vi får folk som flinkere til å synge enn oss til å ta seg musikkbiten, tenker jeg.
1: Det skal handle litt om, vi skal få høre om Kolbu og Eina Blanda Kor. De inviterer til Grendekonsert på Lund Grendehus. Det førstkommende søndag.
2: Ja, og de har jo holdt på ganske lenge. Var det rundt 1990 de startet?
1: Ja, det er en bra alder. Ja da, koret har vært en del av kulturlivet i området siden starten i 1990, og gjennom årene har de holdt en lang rekke konserter for publikum i bygdene rundt Toten. Og da skal vi til Lund på søndag, da blir det en musikalsk kveld, og det Jan-Erik da som har vært ute med mikrofonen og vært og synge litt, holdt jeg på å si, i bakgrunnen der, og vet ikke om det sånn sanginnslag, men...
2: Nei, vi får se hva som dukker opp.
1: Og så vet jeg at du får besøk i studio om ikke alt for mange minuttene. Vi skal få høre mer om hva som foregår på Toten Folkehøgskole til helgen.
2: Ja, de skal ha en åpen dag på lørdag 9. mai, og der kan både unge og gamle og de som interessert i å se hva som foregår der, de kan ta en tur inn der og få en omvisning, og det blir noen kreative innslag, har han lovt, så det blir spennende å se, og det ikke bare for de som har lyst til å eventuelt gå på folkehøyskolen, men de som lurer på hva som foregår rett oppe i gata.
1: En av onkelungene mine gikk på Toten Folkehøgskole faktisk. Så.
2: Ok. Ja. Ja, jeg har selv gått på folkehøgskole, men ikke på Toten. Jeg gikk i Sandefjord.
1: Ja, nei, jeg har ikke gått på folkehøgskole. Men da skal vi få høre mer, og hvis man nysgjerrig da, på det som i distriktet her av sånne tilbud, det behøver ikke å være skoleungdom bare, det kan jo være at man litt nysgjerrig på hva som foregår da, på Lena.
2: Ja, og de har noen helt spesielle, veldig spennende linjer, og det tenkte jeg skulle spørre en litt om etterpå.

Kolbu og Aina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Dette skjer nå førstkommende søndag, og koret ble startet rundt 1990 og har hatt en rekke konserter. Vår reporter Jan-Erik har tatt en prat med konsertkomiteen ved Inge-Lise Hol Johansen, Henrik Korsen og Erik Wang. Uga, shaka, uga, uga.

0: Nå på søndag så skal Kolbu og Ina Blandekor ha konsert i Lund Grendehus ute i Kolbu. Vi har tre stykker fra konsertkomiteen her, og en av dem er deg, Inge-Lise Hol Johannessen. Ja, hva slags konsert er dette?
1: Vi kaller det en grendekonsert, vårkonsert. Vi ønsker å bidra til elevenes bygd, og vi er mange til oss er jo også tilknyttet Kolbu.
0: Ja, og Kolbu er i høyeste grad en elevenes bygd.
1: Ja, men vi ønsker å bidra til enda mer.
0: Ja, men har du hatt konsert i Grendehuset der før?
1: Nei, ikke i min tid.
0: Nei, så det er premiere?
1: Det er premiere.
0: Ja, hvorfor er de der i stedet for kjerka da?
1: Vi ønsker vel å kunne fange litt bredere.
0: Henrik Korsen, du er også med i konsertkomiteen. Og hvis du skal si litt om selve konserten, hva kan du si da?
2: Nei, altså det er som sagt ute på Lund, det er en gymsal som egentlig vi må rigge det meste. Både alt ifra korkraker og stoler og bord. Og så prøver vi å lage en trivelig konsert med bra kaffepause på midten. Veldig variert program. Og ja.
0: Ja, og dette med kaffepause og avslapning, det er liksom bare en tradisjon i altså konsertene de har med å sette pris på publikummet.
2: Ja, absolutt, og det har vi hatt med på alle våre, og vi har hatt også noen høstkonserter, men dette med kaffe og servering på midten, det er veldig viktig. Og da selger vi også liksom har utlødning.
0: Ja, betyr det at de står og baker en vikusti i forvegen da?
2: Jeg kan ikke skryte på meg akkurat det, men det er vel stort sett noen damer som gjør det, og så er det vi karer bidrag med kaffekanner.
0: Men hvis vi kan si litt om selve koret. Dette koret her begynner å bli noen år nå.
2: Jeg har vært med siden 2010, da koret har lang historie bak der. Jeg tror i hvert fall det går tilbake til rundt 1990, og enda eldre faktisk. Men da har det variert med det var kirkekor og et blandekor, og nå er vi i aller høyeste grad et blandekor. Mm. Syng veldig variert og egentlig alt mulig.
0: Og dette med medlemmer, er det likt fordelt mellom karer og damer, eller?
2: Vi er jo veldig få karer da, i forhold til damer, og ønsker oss veldig mer både basser og tenorer.
0: Men hvorfor er det slik da? At, er karer så trege?
2: Det er vanskelig å si, men det er i hvert fall ikke lett å ta tak i dem. Vi har solister innenfor våre egne rekker.
0: Ja.
2: Så det blir litt solo fra et part av kormedlemmer, og så er det litt av gruppet da, som skal ha bittelitt, og i tillegg til vanlig koret.
0: Til slutt så har vi deg, Erik Wang. Du er forholdsvis ny dirigent. Du begynte i fjor, og ja, hvordan har dette året her vært da, med dette koret her?
3: Jo, det har jo vært interessant. Det har jo, jeg føler jo det at vi har funnet tonen, bokstavlig talt. Og det er jo, jeg synes vi er i utvikling. Vi er på gang. Det låter bra, gjør det.
0: Hvis du kan si litt om repertoaret på denne konserten her.
3: Ja, det blir jo alt mulig rart. Det blir jo Coldplay for eksempel, Viva la Vida, den skal vi gjøre. Den synes jeg at vi begynner å få godt til.
0: Mm.
3: Og så skal vi synge litt norsk og litt svensk repertoar, og det er jo stort sett tradisjonell kormusikk, nota det, og så altså er det litt grann mer moderne noe, sånn som denne her hooked on a feeling da.
0: Hvordan ligger nivå på dette koret her, synes du, som dirigent?
3: Ja, det er vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Raufoss etter 45 år så, i fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her, men jeg tror de holder en god klasse.
0: Men helt til slutt, Erik Wang, du er som sagt dirigent, og hva skal vi høre nå?
4: Nå skal dere få høre litt fra Viva la Vida av Coldplay.

0: Og der fikk dere en liten smakebit av hva dere kan oppleve nå førstkommende søndag, når Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært reporter I dette innslaget.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
2: Hei, kort inn på radioen din, fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
5: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
6: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten-radion.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det er morgenkvisten med Kristin og Alex her, og ja, musikk fra Anne-Marie og Khalid. Deg og meg handlet det om You and I, og nå får du snart besøk i studio her, Kristin.
1: Det gjør jeg, da skal jeg bevege meg inn i studio rett bortenfor her, sånn at ikke jeg forstyrrer når du skal drive med ting, men jeg får besøk av en spennende gjest som skal fortelle om en veldig spennende dag på lørdag. Så det, her blir det bare om å gjøre og følge med.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradion. Vestre Toten formannskap vil legge ned boligstiftelsen og overføre boliger verdt over 600 millioner kroner til kommunen. Flertallet viser til bedre støtteordninger, mens kritikere frykter dårligere vedlikehold og mindre kontroll med boligene, skriver OA. En kvinne i 60-årene fra Lunner omkom i en møteulykke i Røstetunnelen på Riksvei 4 i går. Ifølge politiet skal personbilen ha kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med en lastebil. Veien var stengt i flere timer, og både politiet og Statens vegvesen undersøker ulykken. Flere målestasjoner her i innlandet satte varmerekorder i april. På Apelsvoll i Østre Toten ble det målt 22,4 grader, som ny rekord for april, ifølge Meteorologisk institutt. Toten Folkehøgskole på Lena inviterer til åpen dag lørdag. Besøkende kan bli med på omvisninger, konserter, kunstutstillinger og smake på mat laget av elevene. Dette forteller inspektør Bjørn Veland.
2: Der elevene våre på de ulike temalinjene får anledning til å vise frem hva vi har drevet med denne uken, men også på en måte det vi har lagt grunnlaget for hele året.
0: Til helgen blir det grendekonsert med Kolbu og Eina Blanda Kor. Koret har holdt det gående siden rundt 1990.
3: Ja, det er vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Raufoss etter 45 år så, i fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her. Men jeg tror de holder en god klasse.
0: Dette fortalte dirigent Erik Wang.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Strålende sol, pent vær ser det ut til å bli i hele dag, og ja, rundt 12-13 varmegrader i ettermiddag. Og så blir det skyet fremover fra fredag 8. mai. Kanskje litt sol innimellom hvis vi heldige, men for det meste skyet. Det samme gjelder for lørdag og søndag.
4: Dette Totenradio.

0: Da ønsker jeg velkommen til deg, Bjørn Veland, inspektør på Toten Folkehøgskole.
1: Takk for det. Jeg er jo her for å fortelle litt om at vi skal ha åpen dag på Folkehøgskolen på Lena nå til helgen, på lørdagen. Der elevene våre på de ulike temalinjene får anledning til å vise frem hva vi har drevet med denne uken, men også på en måte det vi har lagt grunnlaget for hele året.
0: Mm.
1: Og vi vil jo da ha åpen fra, fra 10 til 1, og så vil vi ha sånn organisert omvisning klokken 10:30, 11:30, 12:30.
0: Ja, spennende.
1: Og, og de omvisningene der vil jo da man få en runde på internatet, der man får anledning til å se inn på noen elevrom. Man får se på fotoutstilling og kunstutstilling fra elevene på skolen.
0: Mm-hmm.
1: Og til slutt så får man også lov til å spise litt fingermat av de elevene som går på en sånn temalinje om mat.
0: Oi, ja.
1: Og aller sist så rundes hver omvisning av med en liten konsert fra de som driver med sånn vokallinje.
0: Mm, så her får man på en måte hele buffeten? Ja,
1: ja, man får egentlig veldig godt innblikk i hva vi driver med. Det er på en måte instant folkehøyskole.
0: Ja. Hvem er åpen dag for? Er det bare for de som har lyst til å søke seg inn, eller er det for alle?
1: Det er for alle. Mm. Og vi tenker jo det at vi treffer ofte mennesker på Lena som ikke vet at vi har en folkehøyskole på Lena nesten. Vi, selv om vi ligger rett ved rundkjøringen øverst i gaten, så er det mange som ikke vet om oss. Så for alle som er nysgjerrig på hva som foregår i det gamle store hvite huset og i disse litt mer moderne bygningene, så er det bare å ta en tur innom.
0: Folkehøyskole har jo, det var jo en periode hvor det var veldig mye visesang og hekling på folkehøyskole, men de har kommet seg veldig bort ifra det. Jeg så jo søkertallene var høye da jeg gikk på folkehøyskole på slutten av 80-tallet. Hvordan ligger det an med søkende, ja, hva skal jeg si, søkertallet nå?
1: Vi ligger veldig godt an. Vi har vel aldri vært såpass fulle så tidlig som vi er nå, og det er ganske spennende, fordi at vi ser at det er jo andre folkehøyskoler som sliter litt, grann, så vi har tydeligvis truffet et eller annet.
0: Mm, men dere har jo noen hva skal jeg si, innovative linjer som det er mulig å gå hos dere. Det har jo forbedret seg veldig fra før når det var litt kjedeligere ting. Fortell litt om de spennende linjene dere har.
1: Ja, vi har forskjellige linjer, og de linjene som gjerne trekker mest folk er jo de som har med Asia å gjøre, Kina, Korea og Japan, og der vi lager forskjellige pakker til elevene, som de synes er veldig spennende. Vi har også en linje som heter 198 land, som fortsatt ligger litt i startgropen, men der elevene selv skal være med på å bli kjent med verden og være med på å arrangere og bestemme turene selv.
0: Yes. Ja, det er spennende. Mm.
1: Så har vi jo en annen linje som har vært ganske populær de siste årene, det er fantasy, som egentlig er en litteraturlinje, da, men med fokus på fantasy-litteratur.
0: Mm.
1: Og psykologi, pedagogikk, ledelse, som er for folk som gjerne har tenkt å jobbe med mennesker, altså lærere, sykepleiere. Jeg snakket senest med en tidligere elev her forleden, og hun var akkurat blitt psykolog. Så det er jo et godt sted for å bli sikker på hva man vil utdanne seg til.
0: Ja, for det er jo, folkehøyskole er jo en, på en måte en morsom måte å bevege seg inn i et fagfelt på.
1: Det er det, og det er jo sånn at de får for første gang i sitt liv ofte anledning til å lære noe for at de har lyst til det, i stedet for at en lærer sier at de må, så det er jo et sånn første skritt på vei mot studietilværelsen.
0: Mm.
1: Men så merker jo nå når jeg snakker om dette, at det virker jo som om vi veldig teoritung. Mm. Men vi har jo en kunstlinje og en musikaltrening Broadway-linje som handler mer om utøvende kunst. Og, og det er jo linjer vi setter veldig stor pris på i forbindelse med sånne dager som vi skal ha nå til helgen.
0: Mm.
1: Vi har også en linje som heter Musikkski Snowboard, og de skal faktisk ha en avslutningskonsert på Retro her på Raufoss på fredagskveld.
0: Ja. Ja, musikk, ski og snowboard, det var jo på en måte en cocktail med litt ingredienser fra hist og her.
1: Mm. Ja, og så samtidig så ser vi det at der trekker vi en del litt sånn aktive typer, både gutter og jenter,
0: altså,
1: som er både litt sporty og litt kunstneriske, og det er en utrolig fin gjeng.
0: Mm. Ser vi en trend sånn all over nå med særlig Japan? Jeg har sett det har kommet mer og mer fram, og gjennom anime og gjennom at mange er interessert i Japan som sådan.
1: Ja, og vi ser jo det begynt vel gjerne så smått for 20-25 år siden når Pokémon kom til Norge.
0: Mm.
1: Og så ble det anime, og så det som for meg som en gammel mann synes det er veldig rart at ikke de vokser fra dette.
0: Ja.
1: Men de som, mine yngre kollegaer sier at dette er jo helt vanlig, og det er jo noe som gjerne er nytt fra når jeg var ung, at man tar med seg barndommens interesser inn i voksenlivet.
0: Ja, veldig spennende ting dere har på buffeten der, og dette også på lørdag, førstkommende.
1: Ja, det stemmer, fra tid til et.
0: Ja, og dere holder til rett oppi, rett over rundkjøringen på Lena.
1: Det stemmer.
0: Veldig spennende, tusen takk for at du kom i studio, Bjørn Velland.
1: Bare hyggelig.
2: Søknad om legatmidler, Ragna Blikseth Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
3: Søknadsfrist 20. mai 2026.
2: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, jeg elsker det, og det var, holdt på å si, trippelt også, for det var I love it, I love it, I love it med Bella Kai. Og det noen som I alle fall elsker noe, så det de som har stemt nei til kommunesammenslåing, Kristin.
1: Det var en fiffig overgang der. Ja, jeg har invitert Morten Hol til studio for å høre litt mer hva skjer nå. Nå på en måte den avstemmingen over, og folk lurer sikkert på hva skjer nå da. Mm. Nå har de, folket har talt, og det ble nei. Og da tenkte jeg vi får høre hvordan veien videre nå.
0: Mm. Så da skal vi bli litt smartere på det I alle fall.
1: Ja, de har jo gått I bresjen med et smartere samarbeid, så da får vi høre da. Hva går det ut på, og hvordan skal de snirkle seg fram nå?
0: Det skjer da I timen etter klokka ni, så da får du bare fortsette å lytte da. Og her oppslagstavla. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har

0: Ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjestartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena, fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Det Morten og Erling som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag. Dette fra 19 til 22. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Vestre Toten Husflidslag arrangerer retro-strikk på retro-bar på torsdag klokka 19. Ta med strikketøy og kom. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
5: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
6: Hører på Tøp og Jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det bra vignet i hvert fall.
2: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp på Jern.
8: Kan hende det blir artig.
6: På Toten Radio.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 8, og du skal få nyheter her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten I dag. Sannsynligheten beregnet til 50%. Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak anslår hele 90% sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng. Høy inflasjon og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer mener renteøkning nødvendig. Regjeringen har bestemt at forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Marius Borg Høyby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten formannskap vil legge ned boligstiftelsen og overføre boliger verdt over 600 millioner kroner til kommunen. Flertallet viser til bedre støtteordninger, mens kritikere frykter dårligere vedlikehold og mindre kontroll med boligene, skriver OA. Ken André Ottesen reagerer kraftig på hatefulle kommentarer mot AUF-leder Gaute Børstad Skjervø etter debatten på NRK. Ottesen mener netthets svekker demokratiet, mens digitaliseringsminister Karianne Tung varsler strengere krav til sosiale medier-plattformene. En kvinne I 60-årene mistet livet I en møteulykke I Røstetunnelen på Riksvei 4 I går. Politiet opplyser at bilen skal ha kommet over I motgående kjørefelt og truffet en lastebil. Veien ble stengt I flere timer. April blei rekordvarm flere steder her I innlandet. Apelsvoll I Østre Toten satte ny aprilrekord med 22,4 grader. Dette melder Meteorologisk institutt. Toten Folkehøgskole på Lena åpner dørene lørdag med konserter, kunst og omvisninger for publikum. Skolen opplever samtidig rekordhøye søkertall, sier inspektør Bjørn Veland. Saken kan du høre på totenradioen.no. Kolbu og Eina Blanda Kor inviterer til konsert på Lund Grendehus søndag. Koret har eksistert siden 90-tallet. Og byr på en ny grendekonsert. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja da, det Morgenkvisten du lytter til.
1: Det det.
3: Ja, klokka har blitt litt over 8 også, da.
1: Ja, kanskje de fleste har fått I seg frokosten. Kanskje noen, kanskje akkurat du sitter I bilen på vei til jobb.
3: Hvor nå enn du befinner deg, så det fint om du bare la Totenradioen stå på.
1: Ja, det jo hyggelig.
3: Godt selskap, vet du.
1: Ikke skru oss av.
3: Å kaste i frokosten noen gang. Altså, det å kaste i seg frokost før du skal hit klokka seks, det ikke alltid at det liksom... Det blir litt frokost her i studio, egentlig.
1: Ja, det blir det, og det hyggelig det også. Vi deler jo den, liksom. Du liksom frokostpartneren min.
3: Det blir sånn frokostgjengen. To stykker. Er det en gjeng?
1: Nei, det må vel flere til.
3: Ok, ja. Nei, men det er greit. Men spis frokost med oss, da.
1: Eller
3: gjør det du vanligvis gjør på morgenen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Om å gjøre og nyte det mens vi kan. Strålende sol, pent vær, det meldt i dag rundt 12-13 grader. Og så blir det litt mer sånn skyet værtype da fra fredag, 8. mai. Kanskje bitte litt grann sol hvis vi heldige. Det samme gjelder både for lørdag og for søndag.
4: Dette Totenradio.

0: tida den har, det som faste tidspunkter her, til at tida har kommet til at vi skal scrolle litt på avisene igjen her.
1: Det har vi akkurat gjort, og jeg plukket meg ut en sak fra OA.
0: Og det handler om hjelpeorganisasjonen Ny Start. Jeg tror den har hett Ny Start i Øst før, så, men det jo de som driver med ting og tøy da, blant annet.
1: Det det, og ut fra OA har vi da, fra nettavisen har vi ikke sakset, men vi har klippet og limt. Det nemlig en sak om at eiendomsinvestor Kai Michaelsen, han gir bort en halv million kroner til stiftelsen Ny Start. Pengene skal gå til hjelpeprosjekter i Ukraina, men også til arbeid i Albania og Armenia. Stiftelsen driver blant annet med støtte til funksjonshemmede, eldre og interne flyktninger i krigsramma områder, og sier at behovet for hjelp bare blir større og større. Samtidig deler Michaelsen også ut store summer faktisk til lokale lag og foreninger i innlandet, blant annet til idrettshus og idrettslag. Så det en giveglede jeg har sansen for. Ja, så det er godt å kunne hjelpe, og det, når man har midler til det, så er det veldig, veldig bra. Det kommer mange til gode da.
0: Ja. Kjempebra. Og noe som også kommer mange til gode, særlig ungdommen, det noe som skjedde på Skreia på onsdag. Vet du hva som skjedde der?
1: Nei.
0: Du, da ble det åpnet en ungdomsklubb. Ja, har du vært i kulturhuset på Skreia før?
1: Det har jeg. Hatt noe show der og greier, ja.
0: Nede i kjelleren der så det noen sånne rom, jeg tror det en sånn gammel bar eller noe sånt, ja.
1: Det stemmer.
0: Og der, der tror jeg at de lokalene for ungdomsklubben er, skjønner du?
1: Det veldig, veldig bra. Vi brukte det som backstage da vi var og hadde show der før jul.
0: I Totens Blad så handler det om stor jubel på Skreia, der ungdommen endelig har fått sin egen ungdomsklubb. Rundt 100 ungdommer møtte opp da klubben åpnet i Kulturhuset, med brettspill, kortspill, pizza og brus på programmet. Og flere av ungdommene sier dette noe de har ventet lenge på, og at det betyr mye å ha et sted å samles. Initiativtakerne håper etter hvert å få egne lokaler, men allerede strålende fornøyde med oppmøte og stemningen på åpningskvelden. 100 ungdommer, ja, det er skikkelig bra.
1: Det veldig, veldig bra. Jeg føler at i dag har vi truffet veldig med solskinsnyhetene våre. Det skal hjelpes og støttes og bidras overalt. Veldig, veldig, veldig bra.

0: Jeg sa tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. Jeg høres ikke ut som noe fele.
1: Nei, du gjør i grunn ikke det. Det høres ut som du burde vært på utredning.
0: Ja, men jeg har gjemt meg her. Det begynner å bli en stund siden jeg følte med på Grand Prix sist. Kanskje det var i 2009?
1: Ja, og nå heter det jo ikke Grand Prix lenger, eller det heter Eurovision.
0: Ja, det er så fancy. Men det var Alexander Rybak vi hørte.
1: Det var det.
0: Og typisk norsk melodi, for å si det sånn. Det er jo det. Ja, en sånn norsk egentlig. Feeling.
1: Ja, litt.
0: Fairy tale. Ja, det er meldingene fra Statens Vegvesen om veiarbeid. Og på fylkesvei 2388 ved Eiktune så er flere kjørefelt påvirket i begge retninger. Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord i Gjøvik pågår arbeid mot Blili, mens fylkesvei 2370 mellom Kirkeby og Grobøl er stengt mot Kirkeby Nord. Omkjøring er skilta. I Østre Toten er det lysregulering ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 og manuell dirigering med 50-sone på fylkesvei 246 ved Smesrud. Fylkesvei 33 i Eidsvoll, så er det veiarbeid ved Kunstmesterdal og lysregulering ved Engebekk. Og på fylkesvei 2382 ved Buer i Vestre Toten, så er det manuell dirigering fram til klokka 10 i formiddag.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
5: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
6: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
7: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
8: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
7: Når da?
9: Fredag, lørdag, 12 til 2!
4: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
5: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
10: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Eurythmics er noe som minner meg veldig om 80-tallet.
1: Ja, dette var tidlig 80-talls, rett og slett.
0: Mm-hmm.
1: Har du sovet godt i natt?
0: Sweet dreams are made of this.
1: Ja, for det var det. Veldig... jeg hørte noen som ikke var helt gode på
0: engelsk.
1: Engelsk?
0: Ja. Ja, jeg hørte du... akkurat en til.
1: Gi deg! Jo, har du hørt om totningen som ikke kunne ordentlig engelsk?
0: Jeg har hørt noen.
1: Som sa, vet du hva vi hørte på radio nå? Vi hørte Eurotechnics.
0: Åh, ja.
1: Ja.
0: Er det ikke de som selger... er det en sånn der elektrisk forretning?
1: Nei, Eurythmics da, vet du.
0: Ja, det vet jeg. Men det er et sånt... jo, er det i Sverige?
1: Det, kanskje er det, ja.
0: Jeg tror det.
1: Riktig god morgen. Dette er Totenradion med lokale nyheter. Vestre Toten formannskap vil legge ned boligstiftelsen og overføre boliger verdt over 600 millioner kroner til kommunen. Flertallet viser til bedre støtteordninger, mens kritikere frykter dårligere vedlikehold og mindre kontroll med boligene, skriver OA. Ken André Ottesen reagerer kraftig på hatefulle kommentarer mot AUF-leder Gaute Børstad Skjervø etter debatten på NRK. Ottesen mener netthets svekker demokratiet, mens digitaliseringsminister Karianne Tung varsler strengere krav til sosiale medierplattformene. En kvinne i 60-årene mistet livet i en møteulykke i Røstetunnelen på Riksvei 4 i går. Politiet opplyser at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt og truffet en lastebil. Veien ble stengt i flere timer. April ble en av de varmeste månedene som er målt i Norge, og flere steder i innlandet satte nye varmerekorder. På Apelsvoll i Østre Toten ble det målt hele 22,4 grader siste dagen i april. Den høyeste apriltemperaturen som er registrert der, ifølge Meteorologisk institutt. Toten Folkehøgskole på Lena inviterer til åpen dag lørdag. Besøkende kan bli med på omvisninger, konserter, kunstutstillinger og smake på mat laget av elevene. Dette forteller inspektør Bjørn Veland.
2: Der elevene våre på de ulike temalinjene får anledning til å vise frem hva vi har drevet med denne uken, men også på en måte det vi har lagt grunnlaget for hele året.
1: Og så lokal sport. Kristoffer Larsen Berger vender tilbake til Kongsvinger ishockey. 30-åringen kommer fra Manglerud, og klubben mener han vil bidra med rutine og lederskap etter fjorårssesongen i første divisjon. SK Gjøvik-Lyn oppretter en ny inkluderingsrolle i klubben og satser samtidig på kvinnefotball igjen. Klubben stiller i år med eget seniorlag for kvinner for første gang siden 2012, ifølge OA. To langrennsløpere fra vårt område er tatt ut på regionlaget Team Innlandet for kommende sesong. Hedda Bakkemo fra Gjøvik og Sivert Borgen fra Østre Toten er blant de 10 utøverne som får plass på laget. Regionlagene er satsningsgrupper for løpere som ligger rett under landslagsnivå, skriver NRK.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
1: Ja, det er jo bare å nyte det mens vi kan. Det er meldt strålende sol, pent vær i hele dag. Ikke sånn supervarmt, rundt 12-13 grader. Og så blir det en skyet værtype fra i morgen, fredag 8. mai. Kanskje litt sol innimellom hvis vi er heldige, og rundt 15 grader. Ja, det samme ser det ut at vi får både på lørdag og søndag. Da er du oppdatert.
3: Dette er Totenradio.

0: Sing Texas. Det var litt sånn country-musikk her fra Ella Langley, og litt sånn country-musikk kan være litt sånn trist også.
1: Ja, men jeg synes den der fin. Den ganske ny, den. Så jeg liker den.
0: Mm. Neste time så får vi besøk i studio her av en kar som sier nei.
1: Han sier nei, ja, rett og slett. Han har sagt nei i hvert fall, og nå får vi se hva han skal si fremover.
0: Ja, for flesteparten av innbyggerne i distriktet her ønsker ikke at vi skal slå sammen disse tre kommunene.
1: Nei, det var de tydelige på.
0: Mm. Mm-hmm. Og så skal det handle om å rydde i byen.
1: Ja, det synes jeg lurt.
0: Det vel gjerne sånn før 17. mai her i Norge at vi prøver å gjøre det så pent som mulig da.
1: Ja, en sånn vårrengjøring, typ. Mm.
0: Ja, og dette her skal vi, er noe av det vi skal få høre mer om etter klokka ni da.
2: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt ovenfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.

0: totenradion.no.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tottenradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Tøv på hjernen, fast på Tottenradion nå.
5: Når da?
3: Fredag og lørdag, 12 til 2!
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, nå må du forte deg.
1: Forte meg? Ja. Jeg har satt meg ned så fort jeg bare kunne.
0: Du, vi skal jo, det er jo denne her konkurransen vår.
1: Ja.
0: Som vi har gående. Hvor du kan vinne litt sånn deilige ting for dine føtter.
1: Kan vi si at denne premien får bein å gå på?
0: Altså, det er en premie til en verdi av 1200 kroner.
1: Det er en fotbehandling.
0: Ja.
1: Ja, hos Lena Fot og Helse.
0: Og det er sånn at da kan man, da er det er full behandling, er det ikke det?
1: Er
0: det, ikke
1: det, det sånn? Er en velværepakke med, med fotskrubb, fotbehandling og mykgjørende paraffinboksbehandling.
0: Høres så deilig ut.
1: Det er veldig, veldig godt, og det er nyttig, og det er få beina litt mer estetiske før sandalene skal på.
0: Ja, det
1: gjør ikke noe det.
0: Nei, du sier det. Hva må jeg gjøre for å være med I trekningen av dette her?
1: Det stort sett å ta opp telefonen, gå inn på Snap, og så ta et bilde av det som du føler gir deg en pause I hverdagen. Om det musikk, ta bilde av radioen, eller stereoanlegg, eller ta bilde av bilen din hvis du liker den, eller sol, tur I skogen.
0: Så det sånn at hvis du ikke liker å ta et bilde, så kan du jo bare skrive det.
1: Det går an det også.
0: Vi behøver ikke å ta et bilde, men det veldig koselig og at vi får inn bilder.
1: Du kan skrive, beskrive litt hva som gir deg en pause I hverdagen.
0: Ja.
1: Det å lytte til Radio Toten, vil jeg håpe at 99% sier.
0: Ja. For eksempel, eller jeg ville da tatt bilde av at jeg sitter på trappa hjemme med en kaffe I hånda, og kaffe I den ene hånda og is I den andre.
1: Ja.
0: Og at katten driver og har lyst på den isen. Det min pause I hverdagen. Ja, men det det. Da tar jeg sånn slapp av de minuttene jeg liksom koser meg med kaffen og isen på trappa, og når sola skinner. Da hadde jeg tatt, hva hadde du tatt bilde av?
1: Jeg hadde tatt bilde av at jeg hadde lagt bena på stuebordet, og kanskje hatt Netflix I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Smågodt skåla.
0: Vet du at jeg en av de som ikke har Netflix, så derfor hos meg så blir det aldri Netflix en chill. Så da, det rart det går dårlig med den datingen.
1: Det blir NRK og chili.
0: NRK jo gratis, vet du. Det bare å sende inn til Totenradion på Snap, og konkurransen siste frist fredag klokken 9.
1: Det det, og da det jo fint hvis du sender med et telefonnummer vi kan nå deg på cirka den tida.
0: Vet du hva? Da venter vi spent på flere bilder, vi.
1: Det gjør vi.

Og her er oppslagstavla. Det er Morten og Erling som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag. Dette er fra 19 til 22. Damer i alle aldre er velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette er tirsdag 12. mai klokka 18. Viltfotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Menighetsrådene i Østre Toten minner om at det er kveldsbønn. Dette er i Kolbu kirke klokka 17.30 på torsdag. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette er i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Hørselforbundet Gjøvik Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.

0: kveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena, fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt så vidt over ni den, og du skal få nyheter her hos oss, både riks og lokalt.
2: 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og De forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Formannskapet i Vestre Toten går inn for å legge ned den kommunale boligstiftelsen og overta verdier for over 600 millioner kroner. Flertallet mener kommunen vil få bedre tilgang til støtteordninger, mens motstanderne frykter dårligere vedlikehold og mindre trygghet for leietakerne, skriver OA. Saken skal nå behandles i kommunestyret. Eiendomsinvestor Kai Michaelsen gir 500 000 kroner til stiftelsen Ny Start. Pengene skal blant annet gå til hjelpearbeid i Ukraina, der organisasjonen støtter funksjonshemmede, eldre og interne flyktninger. Stiftelsen sier gaven vil bidra til å doble innsatsen i det krigsherjede landet, skriver OA. Journalist Ken André Ottesen mener netthets og hatefulle kommentarer truer demokratiet. Reaksjonene kommer etter grove meldinger mot AUF-leder Gaute Børstad Skjervø, skriver NRK. En kvinne i 60-årene fra Lunner omkom i en frontkollisjon med en lastebil i Røstetunnelen på Riksvei 4 i går. Politiet undersøker ulykken, og veien var stengt i flere timer. April blei en av de varmeste månedene som målt i Norge, og flere steder i innlandet satte nye varmerekorder. På Apelsvoll i Østre Toten blei det målt hele 22,4 grader siste dagen i april. Den høyeste apriltemperaturen som registrert der, ifølge Meteorologisk institutt. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, det torsdagens morgensending.
5: Ja.
3: Ja. Vi nærmer seg helga si.
5: Ja, det gjør det. Det
3: har vært vanlig uke denne uka her.
1: Ja, det nesten litt rart det også.
3: Ja, at jeg synes jo egentlig det burde være, i og med at vi i mai, så burde det jo egentlig vært fri, for eksempel i morgen.
1: Minst en dag.
3: Jeg synes jo 8. mai skulle vært fri, altså. Men,
1: ja. Ja, du har jo en neste uke.
3: Ja, det har vi. Det himmelsbretten.
1: Ja.
3: Det på torsdag.
1: Og det inneklemt fred. Jeg også, synes egentlig mai, eller mai litt sånn
3: inneklemt. Ja, men altså 17. mai jo på en søndag. Det jo kjempedumt.
1: Veldig tullete.
3: Men så kommer vel, det pinsen?
1: Ja, den også i akkurat.
3: Nei, vi tar været nå.
1: Vi
3: tuller fælt.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Om å gjøre og nyte det mens vi kan, strålende sol, pent vær, det meldt i dag rundt 12-13 grader. Og så blir det litt mer sånn skyet værtype da fra fredag, 8. mai. Kanskje litt grann sol hvis vi heldige. Det samme gjelder både for lørdag og for søndag.
5: Dette Totenradio.

0: Nå det jo sånn at den timen her så får du besøk i studio av en kar som, skal vi si at han ganske fornøyd om dagen?
1: Ja da, det jeg har sett på bilder av han nå i media jo med et smil om munnen. Det representanten fra den såkalte nei-siden. Men det er litt mer nyansert enn som så, for det jo ikke bare nei, men det jo mer at de vil ha et smartere samarbeid, og det var jo den siden som, hva skal jeg si, som vant, eller hva skal jeg si, fikk flest stemmer i hvert fall i avstemmingen. Så Morten Hol skal komme i studio og snakke litt om hvordan blir veien videre nå.
0: Ja, for flesteparten av innbyggerne i distriktet her sa altså nei, og ønsker ikke at kommunene skal bli slått sammen.
1: Nei, det var tydelig også.
0: Ja, så og da, men hva har han hintet om at han vil snakke om da, Kristin?
1: Jeg sa at jeg skal spørre han litt rundt hva skjer nå? Mm. Hva det folk kan forvente seg av, hva skal jeg si, situasjonen? Hvordan veien videre nå?
0: Og så skal vi snakke om tida vi i nå. Her om dagen så var jeg ute og kjørte bil, og da så jeg noen som drev langs veien med gule refleksvester. Vet du hva de gjorde for noe?
1: Jeg håper at de det. Jeg var rydda litt i ja. Veikanten.
0: Ja. Ja, det var på vei liksom ned til Kapp, men vi skal til byene, for nå om dagen så det nemlig en slags ryddeaksjon i byene.
1: Det jo bra, for det, når snøen har gått så det merkelig hvor mye søppel som har funnet veien rundt omkring. Og det, skal vi gi en oppfordring til folk at vær så snill og bruk en søppelkasse?
0: Ja.
1: Eller ha det i bilen din til du kommer hjem eller i lomma? Eller det, naturen sluker ikke søppel, gjør ikke det.
0: Vi skal snakke mer om det her den timen her da.

0: da har jeg fått besøk av Morten Hoel I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutningen. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg. Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa de selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil, men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over. Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene. Og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene. Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg. Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativ ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg i studio. Det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte om hva vi dreier med, og sa, i dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragersfond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
6: Søknadsfrist 20. mai 2026.
5: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
7: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: du er jo i studio i dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både i debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til å ha meningsutveksling, fordi i en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet, det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det i forhold til det som vi synes fungerer godt, eller så vil du ha en annen løsning på det. Men det tenker jeg at var en av de tingene som vi ikke fikk, eller som vi ikke, jeg skal si, har endret noe særlig synspunkt på, så stod egentlig som fjellet vårt da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordel og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger i Vestre, Østre og i Gjøvik.
1: Ja, og så det i hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, og hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god. Jeg vil minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når jeg det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger i de ulike kommunene da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det, så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert. Tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden si på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter kommissioner og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbet mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva jeg fått til med de små midla. Budsjettet vårt var på under 120,000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det.
0: Ja. Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
0: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
4: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Nå det jo tida for å rydde, både her og der.
1: Ja, det det.
0: Hva, hvordan det med deg og rydding sånn på våren?
1: Jeg har et mål om at jeg skal få rydda litt I boden, for at jeg oppdaget til min forskrekkelse her at musene hadde vært å feire vinteren I boden min, nemlig.
0: Plutselig altså, uten at de har betalt noe leie eller noe?
1: Ja, og så har de gjort fra seg på gulvet, det synes jeg var ufint.
0: Det ufint.
1: Ja.
0: Vi skal se, det handler om å rydde, men kanskje ikke akkurat liksom hjemme, nå mer I byen.
1: Ja.
0: Merkelig nok så Raufoss en by. Mm-hmm. Det jeg skjønner ikke, men ok. Lørdag 9. mai inviterer Hold Norge Rent til den nasjonale ryddeaksjonen Byryddedagen.
1: Ja, så har du en by da som du skulle ha ryddet litt I, så det lørdag 9. mai du skal gjøre det.
0: Lurer på hva man finner når man begynner å rydde I byen. Målet I alle fall enkelt, så det jo ikke vanskelig å tenke på hva man skal rydde da sikkert. Nei. Fjerne søppel fra gater, parker og nærområder, for det jo kanskje mest søppel som dukker opp etter vinteren.
1: Ja, det merkelig hva folk får seg til å kaste ut I naturen. Jeg har gått en del sånn når barna har vært I fotballen og litt sånn, så har vi hatt sånne ryddedager. Og det å rydde langs veier, hva tror folk liksom at det bare, at gresset skal sluke McDonalds-søppla di?
0: De tenker vel at det finnes en byryddedag da, og at noen rydder opp etter en?
1: Ja, men tenk hvis alle hadde bare tatt sitt, så hadde de ikke behøvd å ha sånt.
0: Det har du hørt, vil du høre noe?
1: Ja.
0: Det finnes nemlig noe overalt.
1: Mm.
0: Søpplekasser.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Vet du hva man skal bruke, vet du hva de til?
1: Jeg ville putte søppel I
0: det
1: da.
0: Ja, det var akkurat det jeg skulle frem til. Men til helgen så kan du også bli med på en nasjonal dugnad for miljøet, og de da som ikke, og rydde opp etter de der som gir blaffen I miljøet da, kan du si. At det er rett og slett miljøsyndere.
1: Ja, og jeg skjønner ikke at de bare pelmer ting rett ut. Det skal ikke så veldig høy IQ til for å skjønne at, søppel, skal det I en egen dertil egnet kasse, eller skal vi bare ta det ut på gresset her? Det fint, tror jeg.
0: Hvert år så bidrar frivillige over hele landet til å fjerne store mengder avfall under byryddedagen. Og nå håper arrangørene at enda flere vil bli med. Jeg vet ikke helt om det organisert noe her I distriktet, for det har jeg ikke sett noe sted. Har du?
1: Nei, jeg har ikke sett det. Men kanskje folk på Raufoss så flinke til å kaste søppel der det skal være, at det ikke det nødvendig?
0: Nei, jeg vet ikke. Hvordan det med Gjøvik? Det jo også en by.
1: Ja.
0: Lena, det jo ikke akkurat en by, men det liksom en landsby.
1: Ja, når det gater og hus, og når det folk som ferdes der, så blir det finere når det rent og pent.
0: Skal vi da, uansett om det markedsført eller ikke, bare liksom ta deg bare en liten runde, og hvis du ser noe søppel, bare plukk opp, vær litt grei.
1: Ja, vær litt grei,
0: Vær grei mot byen din.
1: Ja.

0: vet jo det, Kristin, at du en av de som litt nysgjerrig.
1: Ja, jeg men jeg liker heller å bruke ordet vitebegjærlig, for jeg synes nysgjerrig, da høres det som jeg står og kikker bak gardina til noen, eller smyger i dagboka til noen. Det nysgjerrig. Men vitebegjærlig, da vil jeg liksom bare vite ting. Jeg liker å vite.
0: Vet du hva vi har skrevet I dagboken vår til I morgen da?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Vi skal få besøk av Lions Club Toten damegruppa. Jan-Erik skal ta en liten prat om de, så kan vi få høre mer om det blir I timen mellom 9 og 10 da.
1: Det tror jeg blir kult.
0: Mm. Har du plen som du kan stelle om sommeren?
1: Jeg har det. Det går en stripe rundt. Jeg har jo leilighet på bakkenivå, så jeg har jo tilgang ut til plenen.
0: Mm. Men du har ikke noen sånn der som hjelper deg med å klippe, en sånn der vaktmester?
1: Det faktisk en nabo her som tar seg av det. Mm. Jeg sa her I sommer at, kan ikke du bare vise meg hvordan du starter den? Det typisk sånn damegreie. Mm. Kan du vise meg? Og da, alle som gentlemen, de sier da, nei, jeg skal gjøre det. Mm. Så han klippet. Så ja. Han klipper alltid rundt her.
0: Stadig flere kjøper robotklippere, og da slipper man å tenke på noe I det hele tatt.
1: Det det man kaller bærumsgeit, det ikke det?
0: Ja, det skal vi få høre mer om I sendingen I morgen da. Og da skal vi ta en titt på oppslagstabla. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Vestoppland Kammerkor har fyrverkeri konsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Det Morten og Erling som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag. Dette fra 19 til 22. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd I misjonshuset Hundalen, tale ved Tove Stang Karlsen. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer fredagspuls og minikonsert med Marte og Ida. De har med seg Stian på piano og gitar. Dette I Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 8. mai klokka 12. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Menighetsrådene I Østre Toten minner om at det kveldsbønn. Dette I Kolbu kirke klokka 17.30 på torsdag. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjestartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 8.

0: Ramnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
3: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
4: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: mer på totenradion.no.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: det begynner å lukte litt helg, Kristin.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Har du finnet fram tacoskjell da?
0: Ja, jeg tar det i morgen. Det er tross alt, vi skal jo overleve torsdagen først da. Men du skal sette deg inn i studio ved siden av her nå.
1: Det skal jeg gjøre. Jeg skal kanelsnurre noen plater.
0: Ja, du skal gjøre... Åh, akkurat, ja.
1: I overgang
0: der. Nettopp. Og så er vi tilbake da med morgensendinga her i morgen, før vi tar helga.
1: Da skal vi sove litt lenger.
0: Ja.
1: I dag har vært litt seig. Jeg har vært litt trøtt i dag.
0: Åh, har du det? Ja. Nei, men vi høres utover dagen da.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
2: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometeret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt er nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager jo overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og De forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradioen.

Det torsdag, og klokka rett over 10. Du har akkurat hørt Loreen med Is It Love, og nå hører du Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. 4 timer fremover skal jeg sitte og servere litt variert musikk til deg.

0: snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag? Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
2: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
3: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra

Dette er Totenradio.

Jeg blir veldig godt humør av å høre The Weeknd. Det mulig at det litt de 80-tals-vibesene som i låten hans. Dancing in the Flames der altså, før vi setter over til John Newman med Love Me Again.

0: arrangementet ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
2: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
3: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som er det veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi har tatt ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
5: Med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg hele døgnet.
11: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting er artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.

Extreme der altså, More Than Words, er låt fra 91. Vi skal litt nærmere vår tid. Marit Larsen, Don't Save Me fra 2006.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hører på Tøp og Jern
3: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vignett i hvert fall.
5: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp og Jern.
4: Kan hende det blir artig.
6: På Toten Radio.
7: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
8: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
9: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Toten Radions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: Aftenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette Totenradio.

11, og i denne kommende timen så skal vi ha en god del norsk. Vi hørte akkurat Emma Steinbakken med Peace, og nå blir det Jørn Hoel sin tur. Han har en drøm.

0: Isteen begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
2: Død på hjernen, fast på Totenradioen nå.
4: Når da?

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok dribde fyllet av ekorn. Jo, det litt...
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
8: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
9: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
10: Tøv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
9: Når da?

Fortsatt torsdag, du hører på Midt på dagen med Kristin, og vi har kommet fra Louis Capaldi, Wish You the Best, til Helbelis, den fineste veit.

søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig.

0: Søknadsfrist er 20. mai 2026.
1: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Lind Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska centralbyrån. Det skriver Svenska Dagbladet. Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette Totenradioen.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tauradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.
3: Vi her på Toteradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som er veldig livlig.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, det er ikke innflytelsen var det. Kan du mene at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller... Ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

etter Morgan Wallen sin I Got Better, så setter vi over til Kristin Minde, hjerteslag, og jeg tenker at her roer hjerteslagene dine seg litt grann også. Du hører på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det er Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen er at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt er nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet er et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er Totenradioen.

0: Klokka har passert ett, og du hører fortsatt på Kristin. Midt på dagen med meg altså, her på Totenradion. Vi hørte nettopp Ellie Goulding, By the End of the Night, og setter over til en god gammeldags allsanglåt fra 1984, Art Company med Susanna.
1: Sit together on the sofa with the music way down low.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
3: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

fra Olivia Dean, It's So Easy To Fall In Love, til gode gamle Bruce Springsteen, med en låt som ikke så veldig kjent, The Wrestler.

0: Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
1: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
0: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Sakstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
1: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det er kinnplusen var det. Kan du mener at vi kunne tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
10: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
9: Mandag til fredag fra

Da nærmer det seg slutten på disse fire timene midt på dagen med Kristin på torsdag. Nærmer seg to, og vi skal sette over til Madcon med Glow, og så får jeg ønske deg riktig god torsdags ettermiddag, så får du høre litt på Alex, og så vi tilbake igjen på morgenkvisten i morgen tidlig klokka seks. Ha en fin kveld!

0: Ås i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
3: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag lørdag fra 12 til 2, og Tøv på hjernen.
5: Hører på Tøv på hjernen.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det er bra vignett i hvert fall.
8: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du vil høre på den, så er det fredag lørdag, 12 til 2.
5: Tøv på hjernen.
7: Kan det hende bli artig?
5: På Totenradion.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det er nok en gang ettermiddagsrushet som på plass her på Totenradioen. Nå det først nyheter vi skal oppdatere. Riksnytt klokka to.
2: Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det er Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn er i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette er noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet er et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Det er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, da det nok en gang ettermiddagsrushet her på Totenradioen i 4 timer fremover. Denne første timen så skal du få høre at Kolbu og Eina Børlana Kor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund i Kolbu. Det blir nå på søndag, og det mer som foregår i helga her på Toten. For Toten Folkehøgskole åpner dørene for publikum på lørdag og inviterer til åpen dag. Vi får besøk i studio. Vi skal også innom været nå straks, og ikke minst ei oppslagstavle skal vi også ta med oss den timen her. Det har vi plass til.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Pent vær det meldt resten av dagen, rundt 12-13 varmegrader, og nå det nok en gang skogbrandfare på gult nivå. Og dette gjelder til det kommer nedbør av betydning. Været for i morgen på fredag 8. mai, det meldt skyet, litt sol innimellom. Det samme gjelder for lørdag, og på søndag så det også meldt litt regn av og til.
3: Dette Totenradioen.

Turn on. Kolbu og Aina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Dette skjer nå førstkommende søndag, og koret ble startet rundt 1990 og har hatt en rekke konserter. Vår reporter Jan-Erik har tatt en prat med konsertkomiteen ved Inge-Lise Hol Johansen, Henrik Korsen og Erik Wang. Uga, shaka, uga.

0: Nå på søndag så skal Kolbe og Eina Blandekor ha konsert i Lund Grendehus ute i Kolbe. Vi har tre stykker fra konsertkomiteen her, og en av dem er deg, Inge-Lise Hol Johannessen. Ja, hva slags konsert er dette?
1: Vi kaller det en grendekonsert, vårkonsert. Vi ønsker å bidra til elevenes bygd, og vi er mange til oss er jo tilknyttet Kolbe.
0: Ja, og Kolbe er i høyeste grad en levendes bygd.
1: Ja, men vi ønsker å bidra til enda mer.
0: Ja, men har du hatt konsert i Grendehuset der før?
1: Nei, ikke i min tid.
0: Nei, så det er premiere?
1: Det er premiere.
0: Ja, hvorfor er de der i stedet for kjerka da?
1: Vi ønsker vel å kunne fange litt bredere.
0: Henrik Korsen, du er også med i konsertkomiteen, og hvis du skal si litt om selve konserten, hva kan du si da?
2: Nei, altså det er som sagt ut på Lund, det er en gymsal som egentlig vi må rigge det meste, både ifra, alt ifra koikraker og stoler og bord. Og så prøver vi å lage en trivelig konsert med en bra kaffepause på midten, veldig variert program, og ja.
0: Ja, og dette med kaffepause og avslappning, det er liksom bare en tradisjon i konsertene de har, med å sette pris på publikummet.
2: Ja, ja absolutt, og ja. Det har vi hatt med på alle våre, og vi har hatt også noen høstkonserter, men dette med kaffe og servering på midten, det er veldig viktig. Og ja. Da selger vi også, liksom, har utlødning.
0: Ja, betyr det at de står og baker en vikestid i forvegen da?
2: Jeg kan ikke skryte på meg akkurat det, men det er vel stort sett noen damer som gjør det, og så er det vi karer har bidrag med kaffekanner.
0: Men hvis vi kan si litt om selve koret, dette koret her begynner å bli noen år nå.
2: Ja, jeg har vært med å si 2010, da koret har lang historie bak der. Jeg tror i hvert fall det går tilbake til rundt 1990, og enda eldre faktisk. Men da har det variert med å være kjørkekor og et blandekor, og nå er vi i aller høyeste grad et blandekor. Mm. Synger veldig variert og egentlig alt mulig.
0: Og dette med medlemmer, er det likt fordelt mellom karer og damer, eller?
2: Vi er jo veldig få karer da, i forhold til damer, og ønsker oss veldig mer både basser og tenorer.
0: Men hvorfor er det slik da, at er karer så trege?
2: Det er vanskelig å si, men det er i hvert fall ikke lett å få tak i dem. Vi har solister innenfor våre egne rekker.
0: Ja.
2: Så det blir litt solo fra et par av kormedlemmer, og så er det litt av gruppet da, som skal ha bittelitt, og i tillegg til vanlig koret.
0: Til slutt så har vi deg, Erik Wang. Du er forholdsvis ny dirigent. Du begynte i fjor, og ja, hvordan har dette året her vært da, med dette koret her?
3: Jo, det har jo vært interessant. Det har jo, jeg føler jo det at vi har funnet tonen, bokstavlig talt. Og det er jo, jeg synes vi er i utvikling. Vi er på gang. Det låter bra, det gjør det.
0: Hvis du kan si litt om reportaret på denne konserten her.
3: Ja, det blir jo alt mulig rart. Det blir jo Coldplay for eksempel, Viva la Vida, den skal vi gjøre. Den synes jeg at vi begynner å få godt til.
0: Mm.
3: Og så skal vi synge litt norsk og litt svensk repertoar, og det er jo stort sett tradisjonell kormusikk, nota det, og så altså er det litt grann mer moderne noe, sånn som denne her hooked on feeling da.
0: Hvordan ligger nivå på dette koret her, synes du, som dirigent?
3: Ja, det er vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Raufoss etter 45 år, så, i fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her, men jeg tror de holder en god klasse.
0: Men helt til slutt, Erik Wang, du er som sagt dirigent, og hva skal vi høre nå?
4: Nå skal dere få høre litt fra Viva la Vida av Coldplay.

0: Og der fikk dere en liten smakebit av hva dere kan oppleve nå førstkommende søndag, når Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært reporter I dette innslaget.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin I studio.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, vi må nyte det mens vi kan. Strålende sol, pent vær ut dagen i dag, rundt 12-13 varmegrader. Og så det skogbrandfare på gult nivå, inntil det kommer nedbør av betydning. For i morgen på fredag så det meldt skyet, litt sol innimellom. Det samme gjelder for lørdag, og på søndag så det meldt regn på morgenen og litt på kvelden.
0: Dette Totenradio.

0: da ønsker jeg velkommen til deg, Bjørn Veland, inspektør på Toten Folkehøgskole.
1: Takk for det. Ja. Jeg jo her for å fortelle litt om at vi skal ha åpen dag på Folkehøgskolen på Lena nå til helgen, på lørdagen. Der elevene våre på de ulike temalinjene får anledning til å vise frem hva vi har drevet med denne uken, men også på en måte det vi har lagt grunnlaget for hele året.
0: Mm.
1: Og vi vil jo da ha åpen fra, fra 10 til 1, og så vil vi ha sånn organisert omvisning klokken 10:30, 11:30, 12:30.
0: Ja, spennende.
1: Og, ja. Og de omvisningene der vil jo da man få en runde på internatet, der man får anledning til å se inn på noen elevrom. Man får se på fotoutstilling og kunstutstilling fra elevene på skolen.
0: Mm-hmm.
1: Og til slutt så får man også lov til å spise litt fingermat av de elevene som går på en sånn temalinje om mat.
0: Oi, ja.
1: Og aller sist så rundes hver omvisning av med en liten konsert fra de som driver med sånn vokallinje.
0: Mm, så her får man på en måte hele buffeten? Ja,
1: ja, man får egentlig veldig godt innblikk i hva vi driver med. Det er på en måte instant folkehøyskole.
0: Ja. Hvem er åpen dag for? Er det bare for de som har lyst til å søke seg inn, eller er det for alle?
1: Det er for alle. Mm. Og vi tenker jo det at vi treffer ofte mennesker på Lena som ikke vet at vi har en folkehøyskole på Lena nesten. Selv om vi ligger rett ved rundkjøringen øverst i gaten, så er det mange som ikke vet om oss. Så for alle som er nysgjerrig på hva som foregår i det gamle store hvite huset og i disse litt mer moderne bygningene, så er det bare å ta en tur innom.
0: Folkehøyskole har jo, det var jo en periode hvor det var veldig mye visesang og hekling på folkehøyskole, men de har kommet seg veldig bort ifra det. Jeg så jo søkertallene var høye da jeg gikk på folkehøyskole på slutten av 80-tallet. Hvordan ligger det an med søkende, ja, hva skal jeg si, søkertallet nå?
1: Vi ligger veldig godt an. Mm. Vi har vel aldri vært såpass fulle så tidlig som vi er nå, og det er ganske spennende, fordi at vi ser at det er jo andre folkehøyskoler som sliter litt, grann, så vi har tydeligvis truffet et eller annet.
0: Mm, men dere har jo noen hva skal jeg si, innovative linjer som det er mulig å gå hos dere. Det har jo forbedret seg veldig fra før når det var litt kjedeligere ting. Fortell litt om de spennende linjene dere har.
1: Ja, vi har forskjellige linjer, og de linjene som gjerne trekker mest folk er jo de som har med Asia å gjøre, Kina, Korea og Japan, og der vi lager forskjellige pakker til elevene, som de synes er veldig spennende. Vi har også en linje som heter 198 land, som fortsatt ligger litt i startgropen, men der elevene selv skal være med på å bli kjent med verden og være med på å arrangere og bestemme turene selv.
0: Yes. Ja, det er spennende. Mm.
1: Så har vi jo en annen linje som har vært ganske populær de siste årene, det er fantasy, som egentlig er en litteraturlinje da, men med fokus på fantasy-litteratur.
0: Mm.
1: Og psykologi, pedagogikk, ledelse, som er for, ja, folk som gjerne har tenkt å jobbe med mennesker, altså lærere, sykepleiere. Jeg snakket senest med en tidligere elev her forleden, og hun var akkurat blitt psykolog. Så det er jo et godt start sted for å bli sikker på hva man vil utdanne seg til.
0: Ja, for det er jo, folkehøyskole er jo en, på en måte en morsom måte å bevege seg inn i et fagfelt på.
1: Det er det, og det er jo sånn at de får for første gang i sitt liv ofte anledning til å lære noe for at de har lyst til det, i stedet for at en lærer sier at de må, så det er jo et sånn første skritt på vei mot studietilværelsen.
0: Mm.
1: Men så merker jeg jo nå når jeg snakker om dette, at det virker jo som om vi veldig teoritung. Mm. Men vi har jo en kunstlinje og en musikaltrening Broadway-linje som handler mer om utøvende kunst. Og, mm. og det er jo linjer vi setter veldig stor pris på i forbindelse med sånne dager som vi skal ha nå til helgen.
0: Mm.
1: Vi har jo en linje som heter Musikkski Snowboard. Og de skal faktisk ha en avslutningskonsert på Retro her på Raufoss på fredagskveld.
0: Ja. Ja, musikk, ski og snowboard, det var jo på en måte en cocktail med litt ingredienser fra hist og her.
1: Mm. Ja, og så samtidig så ser vi det at der trekker vi en del litt sånn aktive typer, både gutter og jenter.
0: Mm.
1: Altså, som både litt sporty og litt kunstneriske, og det en utrolig fin gjeng.
0: Mm. Ser vi en trend sånn all over nå med særlig Japan? Jeg har sett det har kommet mer og mer fram, og gjennom anime, og gjennom at mange interessert i Japan som sådan.
1: Ja, og vi ser jo det begynt vel gjerne så smått for 20-25 år siden når Pokémon kom til Norge.
0: Mm.
1: Og så ble det anime, og så det som for meg som en gammel mann synes det veldig rart at ikke de vokser fra dette.
0: Ja.
1: men de som, mine yngre kollegaer sier at dette jo helt vanlig, og det jo noe som gjerne nytt fra når jeg var ung, at man tar med seg barndommens interesser inn i voksenlivet.
0: Ja. Veldig spennende ting dere har på buffeten der, og dette også på lørdag, førstkommende.
1: Ja, det stemmer, fra tid til et.
0: Ja, og dere holder til rett over rundkjøringen på Lena.
1: Det stemmer.
0: Veldig spennende. Tusen takk for at du kom i studio, Bjørn Velland.
1: Bare hyggelig.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
5: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt i land, du også!

0: Ja, det var et men der. Hva var det? Det var Ramón I alle fall her på Totenradioen. Jeg elsker deg, men... Og her oppslagstavla. Vestre Toten Husfridslag arrangerer retro-strikk på retro-bar på torsdag klokka 19. Ta med strikketøy og kom. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer fredagspuls og minikonsert med Marte og Ida. De har med seg Stian på piano og gitar. Dette I Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 8. mai klokka 12. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Det Morten og Erling som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag. Dette fra 19 til 22. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra 22.30 til klokka 23, og dette noe som medfører støy. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Menighetsrådene I Østre Toten minner om at det kveldsbønn. Dette I Kolbu kirke klokka 17.30 på torsdag. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd I Misjonshuset Hunndalen. Tale ved Tove Stang Karlsen. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte

0: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Sagstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
2: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrøsje er det du lytter til her på Totenradioen med Bryntesen i studio. Vi skal oppdatere deg på nyhetene nå. Det er både riksnytt og lokalnytt. Klokka den i 3.
2: Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting er satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det er Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn er i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette er noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Nær 12 millioner kroner er så langt i år delt ut fra Totens Sparebankstiftelse til gode formål i regionen. Vitensenteret Innlandet får 1 million kroner, mens Plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. Vestre Toten formannskap vil legge ned boligstiftelsen og overføre boliger verdt over 600 millioner kroner til kommunen. Flertallet viser til bedre støtteordninger, mens kritikere frykter dårligere vedlikehold og mindre kontroll med boligene, skriver OA. Kai Michaelsen dobler støtten til stiftelsen Ny Start og gir organisasjonen 500 000 kroner til hjelpearbeid i Ukraina. Pengene skal blant annet brukes til støtte for funksjonshemmede, eldre og flyktninger i krigsrammede områder. Ken André Ottesen reagerer kraftig på hatefulle kommentarer mot AUF-leder Gaute Børstad Skjervø etter debatten på NRK. Ottesen mener netthets svekker demokratiet, mens digitaliseringsminister Karianne Tung varsler strengere krav til sosiale medier-plattformene. En kvinne i 60-årene fra Lunner omkom i en møteulykke i Røstetunnelen på Riksvei 4 i går. Ifølge politiet skal personbilen ha kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med en lastebil. Veien var stengt i flere timer, og både politiet og Statens vegvesen undersøker ulykken. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: ettermiddagsrush du lytter til. Jeg håper du blir med nå framover. Du skal få høre om lokale musikk. To lokale band som ja, markerer seg med et tydelig musikalsk uttrykk. Det er Blåne og Soldråper. Av andre ting, vær og trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, 8. mai, så er det meldt skyet, kanskje litt sol innimellom, litt kaldt på morgenen, sånn som det har vært de siste dagene, og så er det skogbrandfare på gult nivå. Skal ta med helgen også. Lørdag, stort sett skyet, kanskje litt sol først på dagen, og på søndag så er det meldt innevær, det kommer til å regne litt først på dagen og litt på kvelden ifølge prognosene.
1: Dette er Totenradio.

0: Ja, når den på en måte skal matche da, var det din type? Det var I alle fall Carly Rae Jepsen du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og det var Your Type. Meldingene fra Statens Vegvesen. På fylkesvei 2388 så det ved Eiktunet så flere kjørefelt påvirket I begge retninger. Det har det jo vært en stund nå. På fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord pågår arbeid mot Blili, mens på fylkesvei 2370 mellom Kirkeby og Grobøl så det stengt mot Kirkeby Nord. Omkjøring skilta. Østre Toten så det lysregulering ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 og manuell dirigering med redusert fart på fylkesvei 246 ved Smesrud. På fylkesvei 33 I Eidsvoll så det veiarbeid ved Kunstmesterdal og lysregulering ved Engebekk.
1: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
2: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn.
8: Jo, det litt.
4: Pulserende sport.
10: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Sagstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
2: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
11: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
12: Ettermiddagsrushet blir presentert av Fintech Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: To lokale band markerer seg med et tydelig musikalsk uttrykk, preget av identitet og tilhørighet. De velger bevisst dialekt og personlige temaer i låtskrivingen, og vår reporter Glenn Sagstad har tatt seg en prat med disse.
1: Da sitter jeg her backstage. Om noen få timer så er det konsert i Gjøvik kino og scene. Fortell oss litt, hvem er det som skal opptre der?
2: Ok, i kveld så skal Soldråper og Blåde! Vi skal ha splittkonsert, eller dobbeltkonsert da.
1: Så, hvem er dere?
3: Altså, Blåne da, det en duo, en bass- og vokalduo. Vi holdt her i Oslo, men jeg kommer, som de hører, ikke fra Oslo. Kommer fra Dokka. Og så det Henrik, som heter Henrik Om, på bass. Og vi reindyrker egentlig bare bass og vokal, prøver å skrive det vi liker. Alltid fra norske tekster til engelsk til, ja, utforske litt, ja.
2: Og Soldropper er et band. Vi er fem stykk som møttes i Kristiansand. ja, vi er full besetning, trommer, bass, vokal og piano. Og vi skriver også låter på dialekt. Ja, om egentlig mye forskjellig, men ofte hverdagslige temaer og kjærlighet. Og relasjoner til andre.
1: Hvorfor dialekt?
2: For min del da, så tror jeg det har litt om den identitet tilhørigheten til det stedet man er fra. Min dialekt er skikkelig vannet ut etter å ha bodd mange forskjellige plasser etter videregående liksom. Så jeg tror det handler mye om for meg å liksom ta det litt tilbake hvor man kjem fra da.
3: Nei, for min del tror jeg det bare at det føles veldig rart ut å ikke synge på dialekt eller sånn. Hvis en fisk skal skrive på norsk, så virker det litt rart å skrive på bokmål på en måte. Og så det jo også noe med at den musikken som en skriver skal en formidle gang på gang, og hvis en hvis den personlig, den har skrivet det, altså på dialekt, det noe som nært, så vil den også være det når den formidler det flere ganger på en måte. At det liksom blir en sånn konstant i musikken som, ja, som du sier da, egentlig dreier en litt hemmet, kanskje, på et vis.
1: Når dere begynte å spille sammen, med om dere spiller sammen nå, og fant dere sammen?
3: Vi, jeg og Henrik i Blåne, vi studerer sammen, vi studerer musikk. Så vi begynte å spille sammen på grunn av en julekonkurranse. Og sånn, hei, han setter melding da, hei, har du lyst til å være med på den låta her? Jeg skal spille den, tenkte jeg, til en julekonkurranse. Ja, så sagt, det blir artig. Og så er man jo litt ja-menneske når man driver med musikk, og så fant vi ut at det her funket jo veldig bra. Vi spiller godt sammen og har god kjemi, så da ble det til at vi liksom delte litt låtider og begynte å spille mye sammen, og så da ble det bare naturlig å fortsette å skrive og fortsette å gi ut, og så spille det da, etter hvert, ja. Enkel historie, egentlig.
2: Og mange likhetstrekk innen de Soldråper også, da. Vi har også studert sammen en bachelor og nå en master i Kristiansand, så ja, egentlig ganske likt på en måte. Man finner hverandre, folk man liker å henge med, og så, ja. Og så blir det liksom at man lager litt sammen, og så funker det veldig bra, og så fortsetter man med det da.
1: Dere i Soldråper har nå gitt ut en ny singel. Gratulerer!
4: Takk!
1: Fortell oss litt om det.
2: Vi skal slippe vår andre EP i mai, så derfor ja, gir vi folket litt på forhånd. Så den nyeste låta vi slapp nå, den heter Alt er så vagt, og den har vi også fått med oss Jenny Askvig på, fra Hov, som spiller saksofon da. Så ja, nei, vi gleder oss veldig til å slippe ny musikk da.
1: Det er mye lokalt, for å si det sånn, da. Vi holder på det lokale.
3: Ja. Det er veldig bra, det. Ja. Det er ikke det. Innabil der, men synes det er veldig bra.
4: Ja, det er det samme.
1: Når jeg laver musikk og spiller musikk, Hvordan kommer dere fram til det dere graver?
3: Det varer jo litt da, altså noen ganger så det litt sånn, nå må vi bare møtes, at for noe lenge siden vi møtes, la oss bare skrive noe, så blir det liksom, begynner vi på en idé, og så har man det litt liggende, kanskje ikke alltid en plukker opp en gang, men på en måte en, det for å holde noe i gang og spille sammen da, og så andre ganger kan det være at den har en liksom konkret idé, ofte det Henrik i Blåna som kommer med noe bassriff eller et eller annet han har tenkt på, og så hører vi på det sammen, og så prater vi litt om hva slags assosiasjoner vi får, og hva slags følelser vi har rundt det, og så blir det ofte en ganske følelsesbasert liksom, skrivingsprosess, for vi vil komme fram til noe som både føles riktig tekstlig, men også melodisk, og skal det resonere med noe, liksom, det skal føles bra ut da, litt som jeg sa i sted, at det skal framføres, og da vil den jo framføre noe som føles bra ut å spille, på en måte. Så det er jo begge deler, men ofte så må det liksom innom sjela en tur.
1: Nå spiller vi nå sammen her. Er det flere stand som får høre deg her i distriktet der?
2: Ikke sammen, dessverre. Det her er liksom den første konserten vi har sammen, da. Mm. Men vi spiller vel på en måte begge band en del liksom, rundt omkring.
3: Vi i Blåne har hatt litt konserter rundt omkring på Gjøvik, litt på Kafka og Hverdag, Mat og Mening, litt sånn her og der, sånn, for vi synes det fint å være aktører i nærområdet. Og så har vi en tell på Gjøvik til sommeren, som ikke er helt ut enda. Men vi skal spille med tankene her i Gamle Oppland. Eller innlandet da, ja. For det er veldig, altså, det er veldig koselig å komme tilbake der den kommer ifra, og spille musikken der folk prater likt, og der folk kommer på konserter, for de kjenner deg på en måte, ikke for at, ja, nei, det er veldig koselig.
2: Enig. Og gøy at folk på en måte vil ha oss tilbake også, på en måte sånn, for eksempel morgenstund, de konsertene der, og Kafka ja. Også, som tar inn på en måte både nye og gamle som har spilt der før, og ikke minst liksom Gjøvik da, Kulturhus nå, som, eller Gjøvik Kino Scene, som ville ha oss i dag da. Mm.
1: Deler i Soledråpet har vært noen store arrangement også. Har du noe favoritt til?
2: Er det 2 år siden allerede, så spilte vi jo på 2830-festivalen på Raufoss. Det var jo veldig gøy å få. Ja, jeg sier at vi varmet opp for både Hellbillies og Return. Vi spilte først, hvertfall. Og så har vi har jo vært på turné nå, da, så dette er jo det nest siste stoppet. Da har vi jo vært innom blant annet Oslo, og Sandnes Kulturhus, Trondheim, Bergen. Ja, jeg synes alle på en måte har gitt mye, bare i forskjellige liksom, former. Så jeg kan egentlig ikke, liksom, jeg har ikke en som er min favoritt. Alle har vært like gøye, liksom.
1: Da er det vel egentlig bare prøve natt før det åpnes døren her.
2: Og gleder meg veldig.
3: Ja, ja. Vi har på en måte vært litt internettvenner. Vi kjente ikke noen fra før, men Nei. Vi har jo planlagt det her gjennom sosiale medier og møtes på Teams, så det er veldig artig når vi gleder oss veldig, i hvert fall vi i Blåne, sikkert kanskje det kan
2: være 100%
3: hjelp til å høre hverandre og ja, bare møtes her og i kveld, det blir veldig artig. Mm.
0: Både duoen Blåne og bandet Soldråper henter inspirasjon fra egne erfaringer, og musikken deres kretser seg rundt hverdagsliv, relasjoner og følelsesnære øyeblikk. Og det var Glenn Sagstad som hadde tatt seg en prat med Blåne og Soldråper.

0: fra Ellie Goulding her på Toten Radioen By the End of the Night. Riktig god ettermiddag. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Totens Sparebankstiftelse har så langt I år delt ut nær 12 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter I regionen. Den største enkeltbevilgningen går til Vitensenteret Innlandet, som får 1 million kroner. Plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får også 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. Vestre Toten formannskap vil legge ned boligstiftelsen og overføre boliger verdt over 600 millioner kroner til kommunen. Flertallet viser til bedre støtteordninger, mens kritikere frykter dårligere vedlikehold og mindre kontroll med boligene, skriver OA. Kai Michaelsen dobler støtten til stiftelsen Ny Start og gir organisasjonen 500 000 kroner til hjelpearbeid I Ukraina. Pengene skal blant annet brukes til støtte for funksjonshemmede, eldre og flyktninger I krigsrammede områder. Journalist Ken-André Ottesen slår alarm om hatefulle ytringer I sosiale medier etter hets mot AUF-leder Gaute Børstad Skjervø. Ottesen mener netthat truer demokratiet og oppfordrer folk til å si tydelig ifra I kommentarfeltene. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen vil stille strengere krav til plattformene. Dette skriver NRK. En kvinne I 60-årene fra Lunner omkom I en frontkollisjon med en lastebil I Røstetunnelen på Riksvei 4 I går. Politiet undersøker ulykken, og veien var stengt I flere timer. Så, lokal sport. Kristoffer Larsen Berger klar for Kongsvinger igjen. 30-åringen hentes fra Manglerud, og klubben skriver på Facebook at han skal bidra med rutine og lederskap etter en tung sesong, der laget endte nest sist I første divisjon. Raufoss gikk på sitt fjerde tap på fem kamper da laget tapte 2-1 mot Egersund onsdag kveld. Filip da Silva reduserte med et flott mål etter pause, men vertene holdt unna og sendte Raufoss ned på nest siste plass. Over 126 millioner kroner I spillemidler går til nye og oppgraderte idrettsanlegg I Innlandet. Fylket får også over 9,6 millioner kroner til inkluderingstiltak. Og Tom Svelle I fylkeskommunen sier satsingen handler om barn og unges tilhørighet.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Det blir gråvær I morgen, skyet kanskje litt sånn sol innimellom, rundt 15 grader på det meste. Lørdag, det ja, meldt omtrent det samme som på fredag. På søndag så blir det innevær, kommer til å regne litt først på dagen og også litt på ettermiddagen. Og så det skogbrandfare på gult nivå til det kommer nedbør av betydning. Da du oppdatert.
1: Dette Toten Radio.

0: På fritida, Kristin,
1: ja.
0: Hva gjør du da for å holde deg i form?
1: Ja, jeg hadde tenkt å utforme svaret når du sa hva gjør du på fritida, og så begynte det der med formen å komme etterpå, og da ja. Bortfalt egentlig det svaret jeg hadde tenkt å si, for jeg driver jo med stand-up.
0: Ja.
1: Og det er veldig lite, nå er det ikke sånn at stand-up er samme som push-up og sit-up og stand-up. Det er noe helt annet.
0: Ja, nei, men jeg tenkte med å holde seg i form er jo det at du går en tur, du er litt aktiv, du holder deg liksom...
1: Jeg er mest aktiv på radioen, så jeg er veldig radioaktiv. Ja. Det er vel den nærmeste.
0: Men en fin måte å holde seg aktiv på samtidig som du for eksempel går på tur,
1: ja.
0: Det er å drive med frisbee-golf.
1: Det er veldig moro, jeg har prøvd det et par ganger. Ja. Jeg har ingen nære venner som driver med akkurat det.
0: Nei.
1: Kanskje jeg skulle skaffe meg noen som kan ta meg med, liksom. Litt som sånn hund.
0: Mutteren og broderen, de er helt, ja, de har gått i den fella. At de har blitt sånn, hva heter det? De har så mye disker at det er helt sprøtt.
1: Du kan nesten si at de kaster plast i naturen.
0: Ja. Vi skal til Karidalen, for der er det jo en frisbee-golfpark som har blitt en av de beste banene i verden.
1: Det har jeg hørt, og det er jo himla stas at den er rett i nærheten her. Nå har jeg fått dårlig samvittighet for at jeg ikke er der.
0: Du har ikke vært der?
1: Nei.
0: Nei, du vet at jeg har vært der og kastet, ikke i fjor, men kanskje året før, men det er jo en flott bane da.
1: Ta meg med dit da.
0: Ja, vi kan lage et lite radio.
1: Utflukt.
0: Kanskje vi skulle lage et lite radioinnslag med en av de gutta som driver med det her.
1: Ja, da skal ikke jeg kaste, for da blir det bare latter, og så hører de ikke meg, for jeg er ute i skogen og leiter, mens dere driver og...
0: Lurer på om det må bli et videoinnslag.
1: Jeg er ikke sikker på det.
0: Men altså, det er nemlig en fersk kåring da, som plasserer banen på en imponerende 13. plass. Og det er ikke Norge, det er globalt. Altså,
1: hele verden.
0: Altså,
1: nei, det er kult.
0: Nei, kult, ja. Og i Norge så er det nummer to. Ja, det er, ja, vet du hva, det er skikkelig moro.
1: Det er veldig, veldig stas.
0: Og for ildsjelene bak, blant dem styreleder Erik Skaritoftru, så kom nyheten som en overraskelse.
1: Ja, han påstår at han ble rett og slett sjokkert. Et så stort hopp hadde vi ikke sett for oss igjen.
0: Men når banen da trekker mellom 30 og 40 000 besøkende hvert år, så... Ja. Og så er det ikke bare lokale entusiaster som tar turen.
1: Det er vel ikke 30-40 000 som bor i nærheten av Karidalen som drar dit, nei.
0: Det er nesten, da har alle på Toten tatt seg en tur, da. Spillere fra hele verden, også profesjonelle fra USA, har funnet veien til Karidalen.
1: Ja, det er, spennende.
0: Ja, det er veldig, veldig gøy. Så det vi gjør nå da, i løpet av sesongen, er at jeg får helt sikkert låne en frisbee eller to av broderen.
1: Ok.
0: Og så tar vi en liten tur.
1: Du og jeg?
0: Ja,
1: det skal vi gjøre.
0: Vi kan ta med broderen nå.
1: Ja, det får vi gjøre.
0: Men nei, vent, vi gjør ikke det, for da kommer vi til å føle oss skikkelig dårlige.
1: Åja, nei, da må vi ikke ta med han. Er det noen skikkelig dårlige vi kan ta med?
0: Vi kan spørre noen andre her på radioen, kanskje. Thomas, kanskje?
2: Oss i Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.
3: Er det et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: Lystavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag lørdag fra 12-2 og tøv på hjernen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion.

0: Riktig god ettermiddag, Toten Radioen er det du lytter til. Dette var Clean Bandit, sammen med Jess Glynn. Det var Rather Be. Og her oppslagstavla. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike maikonserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd i Misjonshuset Hunndalen. Tale ved Tove Stang Karlsen. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena, fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer fredagspuls og minikonsert med Marte og Ida. De har med seg Stian på piano og gitar. Dette i Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 8. mai klokka 12. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
5: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og

0: Aftenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det er ettermiddagsrushet du lytter til. Vi skal videre med en oppdatering på nyhetene. Riks og lokalt, klokka fire.
2: Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009 til 2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting er satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen blir tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Nei-siden mener resultatet i folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hoel sier gruppa bak Smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
3: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien Smartere samarbeid, som nå er ute i en sånn kortversjon. Og planen vår er rett og slett å overlevere den fulle versjonen når man har besluttet ting i kommunestyrene.
1: Nær 12 millioner kroner er så langt i år delt ut fra Totens Sparebankstiftelse til gode formål i regionen. Vitensenteret Innlandet får 1 million kroner, mens Plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. Formannskapet i Vestre Toten vil legge ned boligstiftelsen og overta verdier for over 600 millioner kroner. Kritikere frykter dårligere vedlikehold og mindre trygghet for leietakerne. Kai Michaelsen dobler støtten til stiftelsen Ny Start og gir organisasjonen 500 000 kroner til hjelpearbeid i Ukraina. Pengene skal blant annet brukes til støtte for funksjonshemmede, eldre og flyktninger i krigsrammede områder. Journalist Ken André Ottesen mener netthets og hatefulle kommentarer truer demokratiet. Reaksjonene kommer etter grove meldinger mot AUF-leder Gaute Børstad Skjervø, skriver NRK. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: seg på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Her i... Her på lokalradioen din denne timen skal det handle om at det ble nei til kommunesammenslåing, og vi får besøk i studio av en kar som heter Morten Hoel. Talsperson Morten Hoel, han beskriver oppslutningen som historisk høy og mener resultatet viser at folk ønsker å bli hørt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Dette her skal du altså få høre mer om denne timen. Og så har vi en del faste ting da. Straks været, de lokale nyhetene skal oppdateres, og vi skal også innom oppslagstavla før klokka blir fem.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
1: Pent vær er det meldt resten av dagen, rundt 12-13 varmegrader, og nå er det nok en gang skogbrandfare på gult nivå. Og dette gjelder til det kommer nedbør av betydning. Været for i morgen på fredag 8. mai, det er meldt skyet, litt sol innimellom. Det samme gjelder for lørdag, og på søndag så er det også meldt litt regn av og til.
0: Dette er Totenradio.

0: jeg fått besøk av Morten Hoel I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten man har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden vært like overrasket over oppslutningen. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg. Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil, men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo, hva nå etter at folkeavstemningen over? Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre, med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg. Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativ ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte om hva vi dreier med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
0: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på 2.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Hører på Tøp og Jern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og Jern.
3: Kan hende bli artig.
5: På Toten Radio.
0: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, bare en liten runde ned I byen sammen med One Two Manny her på ettermiddagsrushet Downtown. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Nei-siden mener resultatet I folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt I spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hol sier gruppa bak smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
1: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon. Og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen når man har besluttet ting I kommunestyrene.
0: Totens Sparebankstiftelse har så langt I år delt ut nær 12 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter I regionen. Den største enkeltbevilgningen går til Vitensenteret Innlandet, som får 1 million kroner. Plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får også 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. Formannskapet I Vestre Toten vil legge ned boligstiftelsen og overta verdier for over 600 millioner kroner. Kritikere frykter dårligere vedlikehold og mindre trygghet for leietakerne. 14,5% av innbyggerne her I Innlandet mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd ved utgangen av mars, ifølge nye NAV-tall. Det gjør Innlandet til fylket med høyest andel uføre I landet, og også andelen unge uføre høyere enn landssnittet. Stiftelsen Ny Start får 500 000 kroner av eiendomsinvestor Kai Mikalsen. Pengene skal brukes til hjelpearbeid I Ukraina og støtte til funksjonshemmede og flyktninger, skriver OA.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, vi må nyte det mens vi kan. Strålende sol, pent vær ut dagen I dag, rundt 12-13 varmegrader. Og så det skogbrandfare på gult nivå, inntil det kommer nedbør av betydning. For I morgen på fredag så det meldt skyet, litt sol innimellom. Det samme gjelder for lørdag, og på søndag så det meldt regn på morgenen og litt på kvelden.
2: Dette Totenradioen.

0: Ja, du er jo i studio i dag, Morten Hoel, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både i debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til å ha meningsutveksling, fordi i en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet, det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det i forhold til det som vi synes fungerer godt, eller så vil du ha en annen løsning på det. Men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk, eller som vi ikke, jeg skal si, har endret noe særlig synspunkt på, så stod egentlig som fjellet vårt da.
0: Ja. Er det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stønn når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger i Vestre, Østre og i Gjøvik.
1: Ja, og så det i hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at jeg forholder meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterkt da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det, og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger i de ulike kommunene da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål. Og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet. Så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så er det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbe mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.
2: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
3: Søknadsfrist 20. mai 2026.
2: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 84-2831 Raufoss.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Gjør som kong Håkon og kron prins Olav gjorde etter at de har tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
8: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
4: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
8: Når da?
6: Fredag lørdag, 12 til 2!
9: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
10: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
11: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: Vi skulle tilbake litt over 20 år I tid. Evanescence var det du hørte her på ettermiddagsrushen og My Immortal. Dette oppslagstavla. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer fredagspuls og minikonsert med Marte og Ida. De har med seg Stian på piano og gitar. Dette I Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 8. mai klokka 12. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra 22.30 til klokka 23, og dette noe som medfører støy. Det Morten og Erling som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag. Dette fra 19 til 22. Menighetsrådene I Østre Toten minner om at det kveldsbønn. Dette I Kolbu kirke klokka 17.30 på torsdag. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd I misjonshuset Hunndalen. Tale ved Tove Stang Karlsen. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjestartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena, fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Vestre Toten Husflidslag arrangerer retrostrikk på Retrobar på torsdag klokka 19. Ta med strikketøy og kom. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
7: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrøsje fortsetter en time til. Vi skal innom nyheter nå. Det er Riksnytt og Lokalnytt. Klokka er 5.
2: Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Nei-siden mener resultatet i folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hoel sier gruppa bak Smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
3: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien Smartere samarbeid, som nå er ute i en sånn kort versjon. Og planen vår er rett og slett å overlevere den fulle versjonen når man har besluttet ting i kommunestyrene.
1: Nær 12 millioner kroner er så langt i år delt ut fra Totens Sparebankstiftelse til gode formål i regionen. Vitensenteret Innlandet får 1 million kroner, mens Plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. Formannskapet i Vestre Toten vil legge ned boligstiftelsen og overta verdier for over 600 millioner kroner. Kritikere frykter dårligere vedlikehold og mindre trygghet for leietakerne. Innlandet har nå landets høyeste andel uføretrygdede. Nye NAV-tall viser at 14,5% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd, og andelen unge uføre er også høyere enn landsgjennomsnittet. Innlandet fylkeskommune starter asfaltering av fylkesveier i uke 20. Rundt 229 kilometer vei skal få nytt dekke i løpet av året. Og fylkeskommunen ber trafikantene være forberedt på redusert fremkommelighet og vise hensyn under arbeidet. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Denne siste timen med ettermiddagsrøsje så skal Kristin svippe innom studio. Du skal få noen klipp fra morgensendingen vår. Det skal nå være en stor dugnad mot søppel i byene. Det skal vi prate litt om. Og nordmenn fyrer opp grillen tidligere enn før. Vi har jo også en konkurranse gående denne uka som du kan delta i. Skal trekkes i morgen. Vi skal innom faste ting, vær, trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle sammen med mye variert musikk.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen, 8. mai, så er det meldt skyet, kanskje litt sol innimellom, litt kaldt på morgenen, sånn som det har vært de siste dagene, og så er det skogbrandfare på gult nivå. Skal ta med helgen også. Lørdag, stort sett skyet, kanskje litt sol først på dagen, og på søndag så er det meldt innevær, det kommer til å regne litt først på dagen og litt på kvelden ifølge prognosene.
1: Dette er Totenradio.

0: Ja, det er vel muligens sant. Gaute Ormåsen var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og Oslo sover aldri. Meldingen er fra Statens Vegvesen. På fylkesvei 2388 så er det ved Eiktunet, så er flere kjørefelt påvirket i begge retninger. Det har det jo vært en stund nå. På fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord pågår arbeid mot Blili, mens på fylkesvei 2370 mellom Kirkeby og Grobøl så er det stengt mot Kirkeby Nord. Omkjøring er skilta. Østre Toten så er det lysregulering ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 og manuell dirigering med redusert fart på fylkesvei 246 ved Smesru. På fylkesvei 33 i Eidsvoll så er det veiarbeid ved Kunstmesterdal og lysregulering ved Engebekk.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Som kong Håkon, og for omtrent så lang gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: let me go. Nå det jo tida for å rydde, både her og der.
1: Ja, det det.
0: Hva, hvordan det med deg og rydding sånn på våren?
1: Jeg har et mål om at jeg skal få rydda litt i boden, for at jeg oppdaget til min forskrekkelse her at musen hadde vært å feire vinteren i boden min, nemlig.
0: Plutselig altså, uten at de har betalt noe leie eller noe?
1: Ja, og så har de gjort fra seg på gulvet, det synes jeg var ufint.
0: Det ufint.
1: Ja.
0: Vi skal se, det handler om å rydde, men kanskje ikke akkurat liksom hjemme, nå mer i byen.
1: Ja.
0: Merkelig nok så Raufoss en by. Mm-hmm. Det jeg skjønner ikke, men ok. Lørdag 9. mai inviterer Hold Norge Rent til den nasjonale ryddeaksjonen Byryddedagen.
1: Ja, så har du en by da som du skulle ha ryddet litt i, så er det lørdag 9. mai du skal gjøre det.
0: Lurer på hva man finner når man begynner å rydde i byen. Målet i alle fall enkelt, så det jo ikke vanskelig å tenke på hva man skal rydde da sikkert. Nei. Fjerne søppel fra gater, parker og nærområder, for det jo kanskje mest søppel som dukker opp etter vinteren.
1: Ja, det merkelig hva folk får seg til å kaste ut i naturen. Jeg har gått en del sånn når barna har vært i fotballen og litt sånn, så har vi hatt sånne ryddedager. Og det å rydde langs veier, hva tror folk liksom at det bare at gresset skal sluke McDonald's-søpla di?
0: De tenker vel at det finnes en byryddedag da, og at noen rydder opp etter en?
1: Ja, men tenk hvis alle hadde bare tatt sitt, så hadde de ikke behøvd å ha sånt.
0: Det har du hørt, vil du høre noe?
1: Ja.
0: Det finnes nemlig noe overalt.
1: Mm.
0: Søppelkasser.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Vet du hva man skal bruke, vet du hva de til?
1: Jeg ville putte søppel i det da.
0: Ja, det var akkurat det jeg skulle frem til. Men til helgen så kan du også bli med på en nasjonal dugnad for miljøet, og de da som ikke, og rydde opp etter de der som gir blaffen i miljøet da, kan du si. At det er rett og slett miljøsyndere.
1: Ja, og jeg skjønner ikke at de bare pelmer ting rett ut. Det skal ikke så veldig høy IQ til for å skjønne at, søppel, skal det i en egen dertil egnet kasse, eller skal vi bare ta det ut på gresset her? Det finnes, tror jeg.
0: Hvert år så bidrar frivillige over hele landet til å fjerne store mengder avfall under byryddedagen. Og nå håper arrangørene at enda flere vil bli med. Jeg vet ikke helt om det organisert noe her i distriktet, for det har jeg ikke sett noe sted. Har du?
1: Nei, jeg har ikke sett det. Men kanskje folk på Raufoss så flinke til å kaste søppel der det skal være, at det ikke er nødvendig?
0: Nei, jeg vet ikke. Hvordan er det med Gjøvik? Det jo også en by.
1: Ja.
0: Lena, det jo ikke akkurat en by, men det liksom en landsby.
1: Ja, når det gater og hus, og når det folk som ferdes der, så blir det finere når det rent og pent.
0: Skal vi da, uansett om det markedsført eller ikke, bare liksom ta deg bare en liten runde, og hvis du ser noe søppel, bare plukk opp, vær litt grei.
1: Ja, vær litt grei, ja.
0: vær grei mot byen din.
1: Ja.

0: du trenger.
1: Ja, det var Ylva som følte seg litt mandig i dag, holdt jeg på å si. Det var maskulin du hørte her på ettermiddagsrøsje. Dette er Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Nei-siden mener resultatet i folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hoel sier gruppa bak Smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
2: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien Smartere samarbeid, som nå er ute i en sånn kort versjon. Og planen vår er rett og slett å overlevere den fulle versjonen når man har besluttet ting i kommunestyrene.
1: Nær 12 millioner kroner er så langt i år delt ut fra Totens Sparebankstiftelse til gode formål i regionen. Vitensenteret i Innlandet får 1 million kroner, mens plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. Formannskapet i Vestre Toten vil legge ned boligstiftelsen og overta verdier for over 600 millioner kroner. Kritikere frykter dårligere vedlikehold og mindre trygghet for leietakerne. Innlandet er nå fylket med høyest andel uføretrygdede i landet. Nye tall fra NAV viser at 14,5% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd ved utgangen av mars. Totalt over 33 000 personer. Også blant unge uføre ligger Innlandet over landsgjennomsnittet, viser de ferske tallene. Asfalteringen av fylkesveier i Innlandet starter i uke 20. Rundt 229 kilometer vei skal få nytt dekke, og fylkeskommunen ber trafikanter vise hensyn ved veiarbeidene. Og så lokal sport. Kristoffer Larsen Berger er klar for Kongsvinger igjen. 30-åringen hentes fra Manglerud, og klubben skriver på Facebook at han skal bidra med rutine og lederskap etter en tung sesong, der laget endte nest sist i første divisjon. Raufoss gikk på sitt fjerde tap på fem kamper da laget tapte 2-1 mot Egersund onsdag kveld. Filip da Silva reduserte med et flott mål etter pause, men vertene holdt unna og sendte Raufoss ned på nest siste plass. Over 126 millioner kroner i spillemidler går til nye og oppgraderte idrettsanlegg i Innlandet. Fylket får også over 9,6 millioner kroner til inkluderingstiltak. Og Tom Svelle i fylkeskommunen sier satsingen handler om barn og unges tilhørighet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Det blir gråvær i morgen, skyet kanskje litt sånn sol innimellom, rundt 15 grader på det meste. Lørdag, det er ja, meldt omtrent det samme som på fredag. På søndag så blir det innevær, kommer til å regne litt først på dagen og også litt på ettermiddagen. Og så er det skogbrandfare på gult nivå til det kommer nedbør av betydning. Da er du oppdatert.
3: Dette er Totenradio.

0: Hvordan er det med deg om sommeren? Griller du mye, eller?
1: Ja.
0: Ja, du gjør det.
1: Et rungende ja. Jeg er veldig glad i å grille.
0: Men hva slags type grill er du mest glad i?
1: Og nå datt jeg veldig gjennom, for jeg er veldig, veldig glad i grillribbe. Og den skal være så sprøstekt at man...
0: Ja, men jeg tenkte på, hvordan griller du?
1: Gass.
0: Det er gass, ja?
1: Ja, mm. Det går fortest. Jeg begynner jo på mat når jeg allerede er sulten.
0: Ja.
1: Og da er det lenge å vente på kullgrillen. Men ja, det lukter bedre og er mer sånn, hva skal jeg si, minner, gode minner. Ja.
0: Jeg griller ikke så mye. Jeg gjør ikke det. Det blir et par ganger i løpet av sommeren. Så jeg har kjøpt...
1: Par ganger?
0: Ja, det er faktisk... og da blir det på kulegrill, en sånn til 150 kroner. Ja. Typisk. Eller så bruker jeg bålpanne.
1: Ja.
0: Jeg griller på den.
1: Ja, det har jeg også. Ja. Så jeg har grillet der. Grillet pølser til påske.
0: Og den synes jeg en fin, for da kan du liksom fortsette etter at du er ferdig med å grille, og det litt ut på dagen, så kan du liksom bare slenge på et par kubber, og så fortsetter du liksom den kosen utover da. Men jeg griller veldig lite når jeg er alene. Det er mest når jeg har besøk av noen i familien eller noe.
1: Altså, ja, det gjør jeg også.
0: Så derfor så blir det ikke så mye. Men grillsesongen, den er i gang. Og den starter jo tidligere enn mange kanskje tror. Tallene viser at 22% starter grillsesongen i april, mens hele 40% kommer i gang i mai.
1: Jeg er blant de som startet allerede i påsken.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Hva grillet du da?
1: Da grillet jeg grillpølser sammen, og marshmallows sammen med datteren min, og jeg grillet med barnebarnet.
0: Hvordan er det med været og når du skal grille? Er det sånn at du ikke tør å si at du skal grille sånn høyt? Du sier, nå skal jeg grille! Og så bare hører du bare at det buldrer i bakgrunnen, og så begynner det å regne.
1: Nei, det er veldig sjeldent at jeg behøver å rope ting jeg skal gjøre.
0: Jeg tenkte at været hører at du skal grille, og så begynner det å regne.
1: Nei, jeg har ikke tenkt veldig over det.
0: Og så er det at vi nordmenn, jeg tror vi er så glad i å grille, at vi bare driter i om det regner eller ikke.
1: Jeg har stått med paraply,
0: ja.
1: Og så er det jo grill med sånn lokk over. Ikke på kulegrillen din. Jo, du har kanskje sånn lokk du har.
0: Ja, men jeg står...
1: Jeg står
0: inne. Hele 62% svarer at jeg har grillet i regnvær.
1: Ja.
0: Hva?
1: Det har jeg også, men det er jo ikke fordi at jeg tenkte, nå regner det, så nå skal jeg gå ut og grille. Det har jo vært at jeg har begynt, og så, nei, men pokker.
0: Ja, for at du tar en sjans, du tenker, det er litt grått, men det er jo, nå skal vi jo kose oss og grille, og all maten er klar. Og så begynner du.
1: Det er nedtur om at du steker det i ovnen, jo. Inne.
0: Og så begynner du å regne. Ja, 62% svarer at de har grillet i regnvær. Over halvparten også. Så...
1: Da jeg grillet i påsken, så begynte det å snø.
0: Men så, en annen ting... Du snakker om pølser. Det er vanlig at man da har pølser først, og så...
1: Ventepølser.
0: Ja, det er ventepølser.
1: Mm.
0: Og 3 av 4 serverer den klassiske ventepølsa mens resten av maten blir klar.
1: Vi gjorde om litt på det på hytta, for det akkurat der jeg har leilighet, hytteleilighet, så er det et vinddrag.
0: Ja.
1: Så det blåste pølser av grillen, så i stedet for ventepølse så ble det hentepølse. Vi måtte hente de bort på snøen i påsken.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Røyfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi! Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Du, nå må du forte deg.
1: Forte meg? Ja. Jeg har satt meg ned så fort jeg bare kunne.
0: Du, vi skal jo, det jo denne her konkurransen vår.
1: Ja.
0: Som vi har gående. Hvor du kan vinne litt sånn deilige ting for dine føtter.
1: Kan vi si at denne premien får bein å gå på?
0: Altså, det en premie til en verdi av 1200 kroner.
1: Det en fotbehandling.
0: Ja.
1: Ja, hos Lena Fot og Helse.
0: Og det sånn at da kan man, det full behandling, det ikke det?
1: Det en velværepakke med fotskrubb, fotbehandling og mykgjørende paraffinboksbehandling.
0: Høres så...
1: Det er veldig, veldig godt, og det nyttig, og det få beina litt mer estetiske før sandalene skal på.
0: Ja, det
1: ikke noe det.
0: Nei, du sier det. Hva må jeg gjøre for å være med i trekningen av dette her?
1: Det stort sett å ta opp telefonen, gå inn på Snap, og så ta et bilde av det som du føler gir deg en pause i hverdagen, om det musikk, ta bilde av radioen, eller stereoanlegg, eller ta bilde av bilen din hvis du liker den, eller sol, tur i skogen.
0: Så det sånn at hvis du ikke liker å ta et bilde, så kan du jo bare skrive det.
1: Det går an det også.
0: Du behøver ikke å ta et bilde, men det veldig koselig og at vi får inn bilder.
1: Du kan beskrive litt hva som gir deg en pause i hverdagen. Ja. Det å lytte til Radio Toten, vil jeg håpe at 99% sier.
0: Ja. For eksempel, eller jeg ville da tatt bilde av at jeg sitter på trappa hjemme med en kaffe i hånda, og kaffe i den ene hånda og is i den andre.
1: Ja.
0: Og at katten driver og har lyst på den isen. Det min pause i hverdagen. Ja, men det det. Da tar jeg sånn slapp av de minuttene jeg liksom koser meg med kaffen og isen på trappa, når sola skinner. Da hadde jeg tatt, hva hadde du tatt bilde av?
1: Jeg hadde tatt bilde av at jeg hadde lagt bena på stuebordet, og kanskje hatt Netflix i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Smågodt skåla.
0: Vet du at jeg en av de som ikke har Netflix, så det hos meg så blir det aldri Netflix en chill. Så da, det rart det går dårlig med den dating.
1: Det blir NRK og chili.
0: NRK gratis, vet du. Det bare å sende inn til Totenradion på Snap. Og konkurransen, siste frist fredag klokken 9.
1: Det det, og da det jo fint hvis du sender med et telefonnummer vi kan nå deg på cirka den tida.
0: Vet du hva? Da venter vi spent på flere bilder, vi.
1: Det gjør vi.

0: Fort gjort å være sløv uten at det skal være holdt på å si at det noe dop man skal ta. Postgirobygget var det som sang om det her på Totenradioen Sløv uten dop. Og her oppslagstavla. Vestre Toten husflidslag arrangerer retro-strikk på retro-bar på torsdag klokka 19. Ta med strikketøy og kom. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd i Misjonshuset Hunndalen. Tale ved Tove Stang Karlsen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer fredagspuls og minikonsert med Marte og Ida. De har med seg Stian på piano og gitar. Dette i Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 8. mai klokka 12. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike maikonserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjestartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena, fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985, eller på e-post til anne-lind.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
2: Søknadsfrist 20. mai 2026.
1: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Lind Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
3: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
4: Ettermiddagsrushet blir

var alt vi hadde her i ettermiddagsrøsje for i dag. Jeg tilbake i morgen på fredag. Håper at du fortsetter å lytte til lokalradioen din. Nå blir det litt sånn blandet drops-programmessig. Både storbandjazz og musikalske cocktail skal du få de to neste timene. Så håper jeg at vi høres da i morgen, før helgen.

0: appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: EU-landene enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materialer som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft med tilpasningsfrist til desember 2026. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge er viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Nei-siden mener resultatet i folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hoel sier gruppa bak Smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
3: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien Smartere samarbeid, som nå ute i en sånn kort versjon. Og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting i kommunestyrene.
2: Totens Sparebankstiftelse har så langt i år delt ut nær 12 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter i regionen. Den største enkeltbevilgningen går til Vitensenteret Innlandet, som får 1 million kroner. Plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får også 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. 14,5% av innbyggerne her i Innlandet mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd ved utgangen av mars, ifølge nye Nav-tall. Det gjør Innlandet til fylket med høyest andel uføre i landet, og også andelen unge uføre høyere enn landssnittet. Asfalteringen av fylkesveier her i Innlandet starter i uke 20. Totalt skal rundt 229 kilometer fylkesvei få nytt dekke i løpet av året, opplyser Innlandet fylkeskommune. Samtidig advares det om redusert fremkommelighet og kø i perioder, og trafikantene blir bedt om å vise ekstra hensyn fordi det hvert år oppstår farlige situasjoner ved veiarbeid. Og det var de lokale nyhetene her på Toten Radio.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Du ville ikke prøve en slik radioreklame da? Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
8: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Sakstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
9: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
10: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall ikke høre på Totenradioen fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
5: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra

Der var vi i gang med ukas utgave av programmet Storbanjas. Jeg heter Hans Petter Karlsen, og den aller første som står på podiet i dag er ingen ringere enn jazzens største, kanskje i hvert fall, trompeter og vokalist, og jeg snakker om Louis Armstrong. Og her kommer han, og han skal fremføre låta Cabaret.

Jeg vil vel tro at de fleste som lytter på dette programmet vet at låta Take the A-Train er kjenningsmelodien til Duke Ellington og hans orkester. Så er det jo en oppfatning som sier at dette er en låt han har lagd, og det er mulig at det er helt riktig, men ryktene forteller at han har en pianist og arrangør med seg som heter Bill Strayhorn, og han har også visst gjort en rimelig bra jobb her. Men hvis dere tenker på det, så fortsetter vi med orkestret til pianisten Tilo Wulff. Her kommer Tilo Wulff, Big Band, med akkurat den.

Når man sitter sånn og spiller fin jazzmusikk, så er det noen minner som dukker opp hos gamle Carlsen, for å si det slik. Jeg tenker på året 1965, da jeg spilte med Kjell Carlsen, og vi turnerte rundt i hele Sverige. På et av stedene så var det et scenesov mellom danseøktene, for å si det slik, og det var Monica Zetterlund som skulle holde et show der. Hun hadde med seg en egen pianist, men hun manglet trommeslager og bassist, og spurte da om Bjørn Jacobsen på bass og jeg på trommer kunne tenke oss å bli med på dette showet. Ta det på sparket, sa. Det går greit. Og det gjorde vi, og det var veldig kutt og veldig hyggelig. Og her skal dere i hvert fall få høre på en av de låtene vi hadde på repertoaret den gangen. Her kommer Monica Zetterlund med Sakta vi går gjennom stan.

En av jazzens mest kjente arrangører er utvilsomt Neil Hefti. Han arrangerte for mange, blant annet for Count Basie, og den berømte atomplata til Count Basie, den er arrangert av Neil Hefti. I 1995 så tok tromslageren Frank Capp og han Juggernaut med seg dette arrangementet inn i studio og spilte den inn en gang til. Denne gangen er det Gary Wiggins som sitter på pianokrakken, og låta er The Kid from Red Bank.

Nå slipper vi tempo litt grann ned, lener oss godt tilbake og lytter til låta Left My Heart in San Francisco. Og de som skal fremføre den er vokalgruppen The Singers Unlimited. Den startet i 1971 av Gene Perling, og medlemmene som var med den gangen var Len Dresler, Don Sheldon, Gene Perling selvfølgelig, og Bonnie Herman. Bonnie Herman er for øvrig en niese til Buddy Herman, bare så det er nevnt, men la oss høre hvordan det låter.

0: Gjør som kong Håkon, akkurat prins Olav gjorde etter at jeg hadde hatt tysker ned til Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tauradion.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
4: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
5: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst etter litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som er veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at HI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det er ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

Det er ikke sikkert at det sier dere noe når jeg sier at neste artist på podiet heter Walden Robert Cassotto. Men Walden Robert Cassotto er den samme som Bobby Darin. Han ble født i Bronx i New York 14. mai i 1936. Han ble kjent både som skuespiller og sanger, og dessverre så var han født med en hjertesykdom, og den prøvde de å rette på i 1973, men da operasjonen var over, så var det også over for Bobby Darin. Her skal vi få høre Bobby Darin med låta Nightingale Sings in Berkeley Square.

En av jazzens mange standardlåter er Don't Get Around Much Anymore. Den er skrevet av orkesterlederen Duke Ellington i 1940, og han spilte den inn samme år uten tekst. Teksten skrev Bob Russell litt senere, i 1942. En av de første utgavene på plate var med Glenn Gray Casaloma Orkester, og han hadde med seg vokalisten Kenny Chargent og gruppen Leverance Sisters, og de gikk rett til topp. Her er det pianisten Gene Harris and the Philip Morris Super Big Band som skal fremføre den uten tekst.

Det jo en stund siden vi hadde med oss Carmen McRae, vokalist på Ønest Inne, eller Carmen Mercedes McRae som hun egentlig het. Så da kan jeg jo kanskje repetere litt om henne. Hun ble født i Harlem i 1922, foreldrene var fra Jamaica, og hun begynte å spille piano som åtteåring, lot seg inspirere av Louis Armstrong og Duke Ellington og Billie Holiday. Hadde sin første viktige jobb som pianist i Benny Carters storband, det var i 1944. Hun gifte seg senere med trommisen Kenny Clark, spilte med Count Basie-bandet under navnet Carmen Clark. På 40-tallet så begynte hun å synge og ble kåret til den beste kvinnelige vokalisten av Downbeat Jazzmagasin i 1954. Hun hadde en lang karriere, ca. 50 år, fikk hjerneslag som 72-åring og døde en måned etter, i 1994. Men her skal vi få høre Henry sammen med Dave Brubecks kvartett, og låta Take Five.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde opp tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
7: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
8: Hvis ikke jeg husker helt feil, så er det vel komponisten Burt Bacharach som har skrevet låta What the Words Need Now. Den er det mange jazzgutter som har tatt med seg, og blant annet trompeteren Doc Severinsen. Og her skal vi få høre han og hans big band med nettopp den.

Det er vel ikke nødvendig å introdusere neste vokalgruppe. Jeg snakker om Mills Brothers. De har jo turnert i 2-3 mannsaldere. Jorda rundt, for å si det sånn. De har vært i Oslo, de har vært på Momarken, bare for å ha nevnt det. Her kommer de med You're Nobody, Somebody Loves You.

En av de mest populære storbanda på 1950-tallet var orkestret til den kanadiske saksofonisten Georgie Aul. Og her kommer dette bandet, Georgie Auls orkester med I Got a Kick Out of You.

Når vi først er i gang med kanadiske musikalske stjerner, så kan vi jo ta en til. Riktig nok litt yngre, men pytt. Her kommer vokalisten fra Kanada, Matt Forbes, og han skal fremføre låta Happy Together.

Orkester som sitter på podiet. De skal fremføre låta Moon River. Den er skrevet av Henry Mancini og Johnny Mercer i 1960 til filmen Breakfast for Tiffany, med Audrey Hepburn i hovedrollen, for de som husker henne. Låta fikk Oscars for beste sang i 1961 og Grammy for beste plate i 1962. Så la oss høre på Count Basie.

0: Da, mine venner, ser jeg at det på tide å dra ned rullgardina og avslutte programmet Storbanjas for denne gang. Jeg heter Hans-Petter Karlsen og lar Ella Fitzgerald avslutte med et konsertopptak, og låta, mine venner, Mac the Life. Nok en gang, takk for nå.
1: Thank you so much. You better print that one, Val.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det er litt sørlig.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
8: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
7: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
9: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Naboen er oppe og bussen går snart, og vi er klare, vi.
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: Bort. Velkommen til musikalsk cocktail, og spesielt til deg, Gunn.
1: Takk i like måte, Ole Mann.
0: Og for jeg sier det på denne måten er at det er program nummer 50 i kveld.
1: Vi har et lite jubileum, ja.
0: Jeg vil bare si gullbrød. Det har vi gitt enda, da.
1: Nei.
0: Nei. Men det er altså...
1: Program nummer 50.
0: Og så hvis den ganger det med x antall plater, så blir det noen melodier opp igjennom disse her programmet.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, og så er det noen som tror at vi gamlinger bare spiller ikke gammeldags musikk, men der er man, der tar de feil.
1: Veldig feil.
0: Ja.
1: Vi følger med litt på det som rusler og
0: som
1: går.
0: Som skjer på husker du?
1: Ja, for eksempel.
0: For eksempel der, for eksempel.
1: Ja.
0: Ja, det har vi følget med litt.
1: Ja, vi gjør det. Vi prøver i hvert fall. Og Gwen Stefani, henne kan vi...
0: Meget populær dame.
1: Ja, det er det. Så henne kan vi høre med jevne mellomrom på radio. Mm-hmm. Og på TV også, faktisk.
0: Men det er første gangen vi har spilt det.
1: Første gangen hun skal få være med på musicals cocktail, ja.
0: Ja.
1: The Sweet Escape.

Ja, det Totenradion du lytter til. Ansvarlig redaktør Kristin Horni. Og da det klart for nyhetskanalen. Det en innholdsrik sending med fokus på aktualitet og lokale tilknytning. Ja, i løpet av natten så får du også høre et utvalg av tidligere sendte innslag og reportasjer. Nå det først Morten Harket som skal synge for oss.

0: av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten man har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutningen. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa de selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over.
0: Mm.
1: Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre, med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I, for at de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Men mange har da, etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativ ferdig. Mm. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Mm. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for... At du engasjerer deg, nå sitter jeg og viser den her til deg I studio, det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på oss å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte hva vi dreier med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
0: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da, men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, så stod egentlig som fjellet vårt da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudret har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at jeg forholder meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din. Og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg og det var en grunn til å stemme og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja og nei avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja og nei siden har vært god, jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne og det synes jeg var veldig hyggelig og jeg tror hun satte pris på så hun sa sånn gjør vi det på Gjøvik og vi har en debatt og så blir det en beslutning og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det og jeg jo ikke noen politiker så jeg sier vi men jeg tenker at vi som samfunn og når jeg Det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål.

0: og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Mm. Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbe mot tre kommuneadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått, og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger, det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at det, i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Dette skjer nå førstkommende søndag, og koret ble startet rundt 1990 og har hatt en rekke konserter. Vår reporter Jan-Erik har tatt en prat med konsertkomiteen ved Inge-Lise Hol Johansen, Henrik Korsen og Erik Wang.

0: Nå på søndag så skal Kolbu og Eina Blandekor ha konsert i Lund Grendehus ute i Kolbu. Vi har tre stykker fra konsertkomiteen her, og en av dem er deg, Inge-Lise Hol Johannessen. Ja, hva slags konsert er dette?
1: Vi kaller det en grendekonsert, vårkonsert. Vi ønsker å bidra til elevenes bygd, og vi er mange til oss er jo også tilknyttet Kolbu.
0: Ja, og Kolbu er i høyeste grad en levendes bygd.
1: Ja, men vi ønsker å bidra til enda mer.
0: Ja, men har de hatt konsert i Grendehuset der før?
1: Nei, ikke i min tid.
0: Nei, så det er premiere?
1: Det er premiere.
0: Ja, hvorfor er de der i stedet for kjerka da?
1: Vi ønsker vel å kunne fange litt bredere.
0: Henrik Korsen, du er også med i konsertkomiteen, og hvis du kan si litt om selve konserten, hva kan du si da?
2: Nei, altså det er som sagt ute på Lund, det er en gymsal som egentlig vi må rigge det meste, både ifra alt ifra koikraker og stoler og bord. Og så prøver vi å lage en trivelig konsert med en bra kaffepause på midten, veldig variert program. Og, ja.
0: Ja, og dette med kaffepause og avslappning, det er liksom en tradisjon i konsertene de har, med å sette pris på publikummet.
2: Ja, ja absolutt, og ja. Det har vi hatt med på alle våre, og vi har hatt også noen høstkonserter, men dette med kaffe og servering på midten, det er veldig viktig. Og ja. Da selger vi også, liksom har utladning.
0: Ja, betyr det at de står og baker en vikestid i forveggen da?
2: Jeg kan ikke skryte på meg akkurat det, men det er vel stort sett noen damer som gjør det, og så er det vi karer bidrag med kaffekanner.
0: Men hvis vi kan si litt om selve koret, dette koret her begynner å bli noen år nå.
2: Ja, jeg har vært med siden 2010, da koret har lang historie bak der. Jeg tror i hvert fall det går tilbake til rundt 1990, og enda eldre faktisk, men da også har det variert med det var et kjørkekor og et blandekor, og nå er vi i aller høyeste grad et blandekor. Synger veldig variert og egentlig alt mulig.
0: Og dette med medlemmer, er det likt fordelt mellom karer og damer, eller?
2: Vi er jo veldig få karer da, i forhold til damer, og ønsker oss veldig mer både basser og tenorer.
0: Men hvorfor er det slik da, at er karer så trege?
2: Det er vanskelig å si, men det er i hvert fall ikke lett å ta tak i dem. Vi har solister innenfor våre egne rekker,
0: ja.
2: Så det blir litt solo fra et par av kormedlemmer, og så er det en liten gruppe til oss som skal ha litt, og i tillegg til vanlig koret.
0: Til slutt så har vi deg, Erik Wang. Du er forholdsvis ny dirigent. Du begynte i fjor, og ja, hvordan har dette året her vært da, med dette koret her?
3: Jo, det har jo vært interessant. Det har jo, jeg føler jo det at vi har funnet tonen, bokstavlig talt. Og det er jo, jeg synes vi er i utvikling. Vi er på gang. Det låter bra, gjør det.
0: Hvis du kan si litt om reportaret på denne konserten her.
3: Ja, det blir jo alt mulig rart. Det blir jo Coldplay for eksempel, Viva la Vida, den skal vi gjøre. Den synes jeg at vi begynner å få godt til. Og så skal vi synge litt norsk og litt svensk repertoar, og det er jo stort sett tradisjonell kormusikk, nota det, og så altså er det litt grann mer moderne noe, sånn som denne her hooked on a feeling da.
0: Hvordan ligger nivå på dette koret her, synes du, som dirigent?
3: Ja, det er vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Raufoss etter 45 år så, i fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her, men jeg tror de holder en god klasse.
0: Men helt til slutt, Erik Wang, du er som sagt dirigent, og hva skal vi høre nå?
3: Nå skal dere få høre litt fra Viva la Vida av Coldplay.

Og der fikk dere en liten smakebit av hva dere kan oppleve nå førstkommende søndag, når Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært reporter dette innslaget.

0: lokale band markerer seg med et tydelig musikalsk uttrykk, preget av identitet og tilhørighet. De velger bevisst dialekt og personlige temaer I låtskrivingen, og vår reporter Glenn Sagstad har tatt seg en prat med disse.
1: Da sitter jeg her backstage. Noen få timer så det konsert I Gjøvik kino og scene. Fortell oss litt, hvem det som skal opptre der?
2: Ok, I kveld så skal soldropper og blåde. Vi skal ha splittkonsert, eller dobbeltkonsert da.
1: Så, hvem dere?
2: Altså, Blåne da, det en duo, en bass- og vokalduo. Vi holdt her I Oslo, men jeg kommer, som de hører, ikke fra Oslo. Kommer fra Dokka. Og så det Henrik, som heter Henrik Om, på bass. Og vi reindyrker egentlig bare bass og vokal, prøver å skrive det vi lik. Alltid fra norske tekster til engelsk til, ja, vi utforsker litt, ja.
3: Og Soldropper et band. Vi fem stykk som møttes I Kristiansand. ja, vi full besetning, trommer, bass, vokal og piano. Og vi skriver også låter på dialekt. Ja, om egentlig mye forskjellig, men ofte hverdagslige temaer. Og kjærlighet. Og relasjoner til andre.
1: Hvorfor dialekt?
3: For min del så tror jeg det har litt om den identitet tilhørigheten til det stelle man fra. Min dialekt skikkelig vannet ut etter å ha bodd mange forskjellige plasser etter videregående liksom. Så jeg tror det handlet mye om for meg å liksom ta det litt tilbake hvor man kommer fra, da.
2: Nei, for min del tror jeg det bare at det føles veldig rart ut å ikke synge på dialekt, eller sånn. Hvis en fisk skal skrive på norsk, så virker det litt rart å skrive på bokmål, på en måte. Og så det jo også noe med at den musikken som en skriver skal en formidle gang på gang, og hvis den personlig, den har skrivet det, altså på dialekt, noe som nært, så vil den også være det når den formidler det flere ganger, på en måte. At det liksom blir en sånn konstant I musikken som, ja, som du sier da, egentlig dreier en litt hemmet, kanskje, på et vis.
1: Når dere begynte å spille sammen, med dem dere spiller sammen nå, hvordan fant dere sammen?
2: Vi, jeg og Henrik I Blåne, vi studerer sammen, vi studerer musikk. Så vi begynte å spille sammen på grunn av en julekonkurranse. Og så, hei, han sette melding da, hei, har du lyst til å være med på den låta her? Jeg skal spille den, tenkte jeg, til en julekonkurranse. Ja, ja, så sagt, det blir artig. Og så man jo litt ja-menneske når man driver med musikk, og så fant vi ut at det her funket jo veldig bra. Vi spiller godt sammen og har god kjemi, så da ble det til at vi liksom delte litt låtider og begynte å spille mye sammen, og så da ble det bare naturlig å fortsette å skrive og fortsette å gi ut, og så spille det da, etterhvert, ja. Enkel historie, egentlig.
3: og mange likhetstrekk innad I Soldropper også, da. Vi også har studert sammen en bachelor og nå en master I Kristiansand. Så ja, egentlig ganske likt. På en måte man finner hverandre, folk man liker å henge med, og så, ja. Og så blir det liksom at man lager litt sammen, og så funker det veldig bra, og så fortsetter man med det da.
1: Dere Soldropper har nå gitt ut en ny singel. Gratulerer!
4: Takk!
1: Fortell oss litt om det.
3: Vi skal slippe vår andre EP I mai, så derfor ja, gir vi folket litt på forhånd. så den nyeste låta vi slapp nå, den heter Alt så vagt, og den har vi også fått med oss Jenny Askvik på, fra Hov, som spiller saksofon da. Så ja, nei, vi gleder oss veldig til å slippe ny musikk da.
1: Det mye lokalt, for å si det sånn da. Vi hører på det lokale.
2: Ja. Det veldig bra det. Det ikke det. Innabild her, men synes det veldig bra.
3: ja, som det samme.
1: Når du lager musikk og spiller musikk, Hvordan kommer dere fram til der dere lager?
2: Det varer jo litt da, altså noen ganger så det litt sånn, nå må vi bare møtes, at for noe lenge siden vi møtes, la oss bare skrive noe, så blir det liksom, begynner vi på en idé, og så har man det litt liggende, kanskje ikke alltid en plukkelopp en gang, men på en måte en, det er for å holde noe i gang og spille sammen da, og så andre ganger kan det være at den har en liksom konkret idé, ofte det Henrik i blåna som kommer med noe bassriff eller et eller annet han har tenkt på, og så hører vi på det sammen, og så prater vi litt om hva slags assosiasjoner vi får, og hva slags følelser vi har rundt, og så blir det ofte en ganske følelsesbasert liksom, skrivingsprosess, for vi vil komme frem til noe som både føles riktig tekstlig, men også melodisk, og skal det resonere med noe, liksom, det skal føles bra ut da, og litt som jeg sa i sted, det skal framføres, og da vil den jo framføre noe som føles bra ut å spille, på en måte. Så det jo begge deler, men ofte så må det liksom innom sjela en tur.
1: Nå spiller vi noe sammen her.
3: Ja!
1: det flere stand som får høre deg her i distrikten, eller?
3: Ikke sammen, dessverre. Det her liksom den første konserten vi har sammen, da. Mm. Men ja, vi spiller vel på en måte begge band en del liksom, rundt omkring.
2: Vi i Blåne har hatt litt konserter rundt omkring på Gjøvik, litt på Kafka og Hverdag, Mat og Mening, litt sånn her og der, sånn, for vi synes det fint å være aktører i nærområdet. Og så har vi en tell på Gjøvik til sommeren, som ikke helt ut enda, men vi skal spille med tankene her i gamle Oppland eller innlandet da ja. For det veldig altså, det veldig koselig å komme tilbake der den kommer ifra og spille musikken der folk prater likt og der folk kommer på konserter for de kjenner deg på en måte ikke for at ja, nei, det veldig koselig
3: Enig. Og gøy at folk på en måte vil ha oss tilbake også, på en måte sånn for eksempel morgenstund de konserter der, og Kafka ja. Også, som tar inn på en måte både nye og gamle som har spilt der før, og ikke minst liksom, Gjøvik da, Kulturhus nå som, eller Gjøvik Kino og Scene som ville ha oss i dag da.
1: Deler i Soldråpet har vært noen store arrangement også. Har du noen favoritter?
3: Er det 2 år siden allerede, så spilte vi jo på 28-30-festivalen på Raufoss. Det var jo veldig gøy å få... Ja, jeg sier at vi varmet opp for både Hellbillies og Return. Vi spilte først, hvertfall. Og så har vi har jo vært på turné nå, da, så dette er jo det nest siste stoppet. Da har vi jo vært innom blant annet Oslo, og Sandnes Kulturhus, Trondheim, Bergen, ja... Jeg synes alle på en måte har gitt mye, bare i forskjellige liksom, former. Så jeg kan egentlig ikke, liksom, jeg har ikke en som min favoritt. Alle har vært like gøye, liksom.
1: Da det vel egentlig bare prøven at før det åpnes døren her.
3: Og gleder meg veldig.
2: Ja, ja. Vi har på en måte vært litt internettvenner. Vi kjente ikke noen fra før, men Nei. Vi har jo planlagt det her gjennom sosiale medier og møtes på Teams, så det er veldig artig når vi gleder oss veldig, ja, for vi i Blåne sikkert kanskje tenker det er 100% jepp, selv å høre hverandre og ja, bare møtes her og i kveld, det blir veldig artig.
0: Både duoen Blåne og bandet Soldråper henter inspirasjon fra egne erfaringer. Og musikken deres kretser seg rundt hverdagsliv, relasjoner og følelsesnære øyeblikk. Og det var Glenn Sagstad som hadde tatt seg en prat med Blåne og Soldråper.

0: Rundt 600 deltagere stilte til start under årets CC-løp på Gjøvik. Med både unge og voksne på startstreken ble det en dag preget av høy fart, god stemning og stort engasjement langs hele løypa. Vi har tatt en prat med senterleder Martin Granlin ved CC Gjøvik om hans opplevelse om CC-løpet.
1: Nei, det jo mitt første CC-løper, da, men det føles bra. Det har vært veldig bra oppmøte, og vi har vært heldige med været, så jeg bare smiler det nå.
2: Det som sagt, godt å oppmøte både eldre og unge. Har du fått noe oversikt over hvor mange det har vært her i år?
1: 600 har løpt, og så ser vi jo det at mange har hatt med seg besteforeldre og tanter og onkler, så det har vært mye trafikk, men 600, det kjempebra det. Det mye folk.
2: Dere har jo en konkurranse gående for de som er med her. Fortell litt om den.
1: Nei, vi deler da ut 25 000 til et lag eller forening som de som melder seg på velger selv. Og den trekker vi nå i løpet av en time, og så har vi premieutdeling da klokka ett da.
2: Dette her er jo nesten en tradisjon å ha dette løpet her nå.
1: Ja, det har vært det. Det er jo det tiende gangen i år, tror du, vi arrangerer det. Så det er jo blitt justert litt på opp igjennom året, men det er et fast arrangement som vi kommer til å kjøre i året fremover også.
2: Tror du dette er noe som noen setter av i kalender, tror du?
1: Altså, vi jo veldig forsiktige når vi planlegger CC-løpet, at det ikke krasjer med andre viktige stafetter og løp, så jeg tror det har blitt sånn at veldig mange lokale setter den dagen da til CC-løpet.
2: Dere har mange arrangement på plakatet fremover. Fortell litt om dem.
1: Ja, nei, nå fremover så har vi jo blant annet Barnas lørdag, som er hver lørdag, som er den siste lørdag hver måned, da. Og så har vi nattåpen til juni, og vi har herregir i juni, så det skjer mye.
2: Nå er dette første løpet ditt, som du sier. Hvordan har første tida som senterleder vært?
1: Du, den har vært veldig bra. Jeg jo noen veldig flinke folk rundt meg, så, og nå har jeg liksom kommet så godt inn i det at jeg føler ikke det helt overveldende, selv om det mye nytt da.
2: Nå skal vi ha brevutdeling. Nå blir det spennende å se hvem som vinner.
1: Ja, jeg veldig spent, så vi skal ta oss og samle troppen nå, så få gått gjennom resultater, og så få trekt en vinner, så veldig spent på det.
3: Vi traff også på Martin Krabi Simenstad, som var speaker under CC-løpet. Vi måtte ta en liten prat med han, før han fortet blir videre.
2: Nå står jeg her med selveste speakeren for CC-løpet 2026. Hvordan synes du løpet har gått for seg i dag?
4: Det har gått veldig bra, vært veldig, veldig mye god deltakelse. Det har vært 550 deltakere i årets CC-løp. Så veldig fornøyd. Vi hadde en eliteklasse også, der det var veldig høy fart. Og så hadde vi jo da resten da, som viser at det gøy å løpe og holde på, i hvert fall å løpe sammen for noe. Og kanskje en premiesum også. Som de... Så da det godt å se at det mye barn og unge som ute og løper. Det er gøy å se.
2: Dette kanskje ikke første ungen du har fått lov til å stå her på CC-løpet.
4: Nei, jeg ble spurt i fjor om å være med, og da var jeg sammen med Per Birkelund. Så ble jeg spurt i året, og nå overlot den bare alt ansvar til meg. Han synes det var lettest, så jeg prater mye i mikrofonen og sånn på jobb, og det som og har vært litt speaker både for Raufoss og håndballkamper og langrenn, så det, man blir vant til å prate i mikrofonen etter hvert, og da kan man bare la det flyte og gå.
2: Nå skal det være premieutdeling. Blir du med en tur inn der også?
4: Ja, jeg var det i fjor, så jeg har ikke hørt noe om det, men jeg regner med det er en del av pakka at jeg skal ned dit også, klokka ett. Så får gå inn og ta meg litt mat og noe å drikke nå, så får vi gjøre stemmen klar for en premieutdeling også.
2: Da får du bare lykke til.
4: Tusen hjertelig takk.
3: Vi kom ikke utenom å prate en liten prat med vinneren av CC-løpet 2026, og det var eliteløper August Hovden som løpte på 9.46, og vi måtte spørre han hvordan han synes løpet gikk.
2: Var det planlagt løpet ditt i dag?
5: Ja, jeg tenkte å åpne litt rolig og så bare bli med de som løper fort og så sette opp farta litt etter hvert.
2: Det er en løpe rundt i Gjøvik sentrum. Er det en fin løpe?
5: Ja, det er en ganske fin løpe. Gå langs Mjøsa og få med seg ja, få med seg naturen og det jo fint det, så ja.
2: Du med deg I den der sekundsviden som kom etter deg?
5: Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke så mye fokus på det. Jeg bare prøvde å kontrollere inn, og så ja, ble det ble vart.
2: Du driver med ski, Atot. Hva slags mål blir det for sesongen som kommer?
5: Nei, jeg egentlig langrennsløper, så bruker jeg løpinga som trening til den, så... Nei, det blir jo... Jeg må hevde seg I U23-klassa, da. Og så prøve å få med seg noen topp 10-plasseringer der.
2: Da bare gratulerer med seieren, og så håper vi på det beste sesongen som kommer.
5: Tusen takk for det.
0: CC-løpet samlet altså hundrevis av deltakere og skapte liv og røre I sentrum, både I løypa og blant publikum. Vår reporter I saken var Glenn Sagstad.

holds me. Vi fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer i samtale med vår Jan Erik om tida i Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet i ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer av mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte... Eina, Trevatten, vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, der var det to hytter, og så hadde vi to på fjellet på Per Gunterveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, ja. Så vi hadde tatt den 6-7 hytter. Da. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, i kjempegjeng, flinke folk. Og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja, som vi da fikk fri med lønn, for oss å drive vedlikehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei, men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg en dom, ja. Jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte jo alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så, om det var litt gistende vinduer og liknå, det får vi ta når det passer seg. men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordne med ved, ja. Ja, så det var, ja. Eller så, for vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre, få mest mulig effekt ut av da. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Men når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig, at hytte tar påske, og det var dyr, og hundrevis av søknader på hytter, som da ønsket seg den og den datoen, den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere hytter av samme slaget. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummert lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret der da.
0: Ja.
1: For den her på ene hytta så var det jo så... Vi hadde alubart, ikke kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæs, og så var det nesten det var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men da var det sterk motstand for i gjerne med å styre. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snur sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var så vi fikk kjøpt den da, om å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Det gikk jo det. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøkler etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalinger, og dette gikk veldig greit. Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta varen, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, Ja, det var skrivet med reglement og krav. Og dette ble delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen og metrafon, så det var kanskje helt i stillesvalt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, benne, og lurte på, og benne, og hytte kom ikke ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så her sånn, og ble det opp av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til det. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så god. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpås Hjern og Metall.
0: Samler, ja.
1: Og han ble på mann. Ja, han søkte ut etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie ikke tillatt. Ja. Det der. Og det er jo at hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen, det er alt samleie.
0: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Malt. Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette er liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordninga. Men det er vedtaket som har gjort det. Det er klart, det er to ting ved det som jeg tror er uklokt. Det ene er at det er spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape subsidivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forsto det, at det er helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne, i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så der tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det er basert på en avtale som har vært inngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg er jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem i Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøvn. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjærer tenner når den egentlig skal sove. Så det er klart, det er en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det har vært tatt, jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten, er at det er jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune, som er utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå ut over pasienter. Men det er jo det som hele veien er bekymringen. Og det er klart at de prater jo om at det er dårlige rammer og at det er lise penger og alt det der. Men det er klart at er det noe som er dyrt, så er det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det er dårlig på pasienter, og det er dårlig kontinuitet, og det er ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrues til på flere områder, og det merker vi som jobber i tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold i større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitbasert system, i økende grad er blitt preget av kontroll.
2: Altså Helfo er jo det organet som, hvor lønnen av den selvstendige næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da er det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør i løpet av en konsultasjon. Og Helfo er jo til stede i den konsultasjonen, eller i det rommet der. Men det og sånn som det første nå, er at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, for man må forsvare alle takster som man velger å ta, så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksen der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på deg. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det jo ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
2: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der, at de skal inn i brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile fremtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen

0: Lokale saker sto sentralt da årets 1. mai-tog gikk av stabelen. Maria Aksberg leder for 1. mai-komiteen, og hun forteller litt om årets paroler.
1: Første parolen i toget var jo respekter folkeavstemningen, så det er jo en viktig sak nå. Og det virker jo som at politikerne har tenkt til å følge den. Og så har vi jo sykelønna. Den driver man jo og skal prøve å rasere i alle retninger, og vi mener at ingen blir friske av å bli fattigere. Så det er alltid relevante saker å ta opp på 1. mai, både lokale saker, nasjonale saker og internasjonale saker.
2: Du prater på den sykelønna som over hele Norge nå. Hva tenker du om at vi i en strekk på 1. mai?
1: Nei, altså, må vi. Ja. Og det er helt riktig at vi streiker for at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Det er mange innenfor hotell og restaurant som ikke kan gå i uka en gang uten lønn. Og da, hvis du må vente flere måneder på sykepenger, så kan det gå galt da. Mm. Ja.
2: Nå er det pølser og kino om få strakser. Hvilken film er det som står på plakaten i dag?
1: I dag er det Min nabo Totoro, så det er en Ghibli-film.
2: Gleder du deg til filmen da?
1: Jeg får dessverre ikke sett den, for at jeg konferansierer på det andre arrangementet her, men jeg håper at så mange som mulig av ungene får muligheten til å se den.
2: Fortell oss litt, hvem er det som skal stå for talene i dag?
1: Det er både lokale fagforeninger til Isvalte, og så har vi Sanitetskvinnen, vi har Norsk Folkehjelp, og så har vi fått med oss Fagforbundet Unge Innlandet som skal holde ungdomsappell, så det er litt forskjellig.
0: Og dette sa Marie Aksberg, leder for 1. mai-komiteen i Vestre Toten, til vår reporter Glenn Stakstad.

0: Vi sto ungdommen selv for hele opplevelsen, da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnt inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe, men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja. Det har hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn. Men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drevet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss andre ungdommer.
3: Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket i Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså i det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som har lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett. Og sånne ting før du kommer inn i selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for i og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der i gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skulle ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett i stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner, og så hjelper vi til med hele prosessen videre, men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal vi si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da.
1: Ja, det jo da sånn at i den avtalen så står det også at området kameraovervåket i mer åpen tid. Så vi har jo fått montert kameraer i hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går rett, og så står de på til mer åpent stenger. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, men mindre det har skjedd noe spesielt i lokalet. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Mylland, som i løpet av sendingen i dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: I Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Og det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn I gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det bare at du som en person går inn, det ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Men så det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som egne barn, så det bare å ta med dem inn. Men da du jo ansvarlig for dem, mens de inne I biblioteklokalet. Men det bare hyggelig med barn I mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn I biblioteket, og da det bare å, kan du vimse, det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Det som vi kaller verste, der det verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Og så jo kontoret våre stengt. Men ellers så ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det tilgang til skriver. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, eller altså aviser, spiller brettspill, spiller sjakk, lek med Lego, så alt tilgjengelig.
2: Høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det veldig hyggelig, så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Det litt nytt for oss, at når vi skal gå hjem for dagen, så det liksom noen folk som at I lokalet.
2: Ja, det litt rart.
1: Det føles litt sånn, det både hyggelig og litt pussig, sånn helt I oppstart. Vi jo, det ganske nytt for oss også, så vi lærer litt undervegs vi jo da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det jo blitt veldig fint av nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått mart og pusset opp ganske mye, så vi veldig, veldig fornøyde med det. Så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: det den som står her borte det da,
1: eller? Den er rett ved den.
2: Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står det ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Ja, og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Ja. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka eller det du vil låne bare rett opp på automaten og så blir du utlånt.
2: Så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det riktig også da?
1: Da ser du hva du har lånt og så kan du også be om å skrive ut en kvittering så får du med en lapp på hva du har lånt og når det forfall. Og så må man huske på å logge ut.
2: Så ikke flere kan låne på din.
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert altså. Men det like greit å huske på da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det da?
1: Innlevering, det skjer I kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står, det gjør det, så det bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir litt innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og på vei ut, så det bare å sjekke at døra lokker ordentlig bak deg.
1: Ja, da det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef I Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp I åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjef. If

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Litt? Ja, det mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på det daglig, da. Vi tenker jo at det jord, og så fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg, og så det fjellet da, som er under oss, ganske mange kilometer nede I bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellige hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp igjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelte av disse bergartene, så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis vi holder I en stein, da, det ganske vanskelig å og brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein. Da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein, eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke, eller brekke. Så etter hvert så danner det seg I noen zoner spenninger I dette her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift, eller et sprekke, rett og slett, altså fjellet beveger seg, langs med den sprekken og da gnisser dette her mot hverandre og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter av og til det snakk om flere meter da. Og det, da blir det både rifting og det frigjøres masse energi som forplanter seg da vekk fra dette her bruddstedet I en sirkel utover og det det vi hører da og føler den der riftingen og bråkingen når vi både nær der vi faktisk selve har skjedd da, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo kvinnesnere til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengs, ikke sant, ut fra senteret I en stor sirkel som brer seg utover. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder det gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder. Da. Nå føles jo tida ut som ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin visst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var. Men da gikk det seg litt fort. For det jo litt lite av sånt I vår del av verden. Det jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv I Norge I løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett I nærheten av Moss faktisk I går, men det var så svart at det ikke noen merket noen gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatisk registrering av alle jordskjelvene tilbake I tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen I dag også, eller I går da. Og der fikk man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett I forhold til det vi vant til hos oss, og så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels minus styrke på det kanskje, da. Men for oss som ikke vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterke stadig. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natt natta, da våknet jeg til bulder, og det ristet litt I skapen og sånn, så jeg tenkte, ja, det gjorde selv, tenkte jeg, så bare snittet meg ut, så videre. Det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg ikke gjør noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også, hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer I et område og såpass merkbart at det er den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe med jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det utom noen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa han, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Og veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi er jo døgnbemannet, så derfor det lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang, 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her. Da. Ja. Men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da, den søndagen, at det var opplysninger fra flere kilder på både plassering og styrke, og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sørvest for der som han Jon Alvås holder til, men gården sin, ja. Altså Bråru i Nes faktisk, han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobiler kan brukes til, uten at du vet om det selv. Og da, de hadde liksom stor styrke, da, det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som det høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det jo 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Og da vi på det som et middels jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, det merke dyr, senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører det. Men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreatur, da, for det, sånn, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og også andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det har jeg vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldre mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det det som jeg får si, liker å være da. Det har forandret seg en god del nede i sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står der.
0: Ja da.
1: Selv om det forandret litt på, så det skjer litt andre ting, og skolen som bor ned gikk på, der skoledammen er jo der, alt mulig. Så det frustrasjonen, og vi som fortsatt relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører i Vestre Toten. Han ble vel, han kom inn i kommunestyret, det var i natt. Nei, sånn tror jeg. Og så var han ordfører i 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, i 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, så han, han de måtte si til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert i å fortsette med ordfører.
0: Nei,
1: men så det ble jo et ordførerskifte da, som ble på 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja.
1: Og overta, så det, han heter Severin Olsen,
0: ja.
1: Så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss, så han ligger like overfor jernbanelinja, så han er litt rett sør for stasjonen der.
0: Det er verden, litt historie her altså.
1: Ja, det er litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30 årene som mange har hørt om, og det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og mye, mye fattigdom, og også stor utvikling i kommunen da, og dårlig økonomi den gang som nå egentlig, så det har ikke forandret så mye i løpet av 100 år akkurat det da.